ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 23, 2, 1, 走走，
1: 北京。

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM သူနာပြုဆံမတွေတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေစီကနေဈေးတင်တဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာဈေးတိုးအပ်ကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတကယ်တော့လေငါတို့မှာဈေးကုတ်ခွင့်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်ကျမ်းမာရေးဘူးသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာဆိုရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးဒီရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါတယ်သူဟာလုံသက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆေးစွနစ်ချီပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါတယ်ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးဒီငိမ့်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုကိုင်းထွယ်ကုသရာမှာသိမ်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရင်သူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမလေးတွေတော်လန်နေမြေကဆေးတင်နှန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်မှာလဲ။ဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကြေးရွာလေးတွေအဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။မတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဂံကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲပြီးကျန်တဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါဈေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူညှို့တဲ့ဈေးတွေကိုဈေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဈေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါတယ်ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရဲရွာကသူတို့စီမှာဈေးကမ်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူးမိအိမ်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရွာရည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါလေဒီနေရာမှာမောင်လူမွေးရဲ့တပည့်မလေးတယောက်ကိုသတိရမိပါတယ်မောင်လူမွေးတပည့်မလေးဟာမြန်မာမာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုဆရာမလေးပါသူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဆေးတောင်ဝကံတောင်ဝကိုထမ်းဆောင်နေစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူဘဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဆေးကန်းဆောက်မှကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူး။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်သူနာပြုဆံမလေးခင်ဗျာရွာလှည့်ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့ CDM သူနာပြုဆံမဆိုတာရဲရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျမ်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရဲရွာမှာတော်လန်ရေးကာလဆေးတန်တန်စင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကသာအထူးအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရွာကလူအများစုကလည်းဆေးထိုးအပ်နဲ့ဆေးထိုးခံရမှယောဂါပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဆက်ကိုက်နေတာပါပဲ။ဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ဘဲဆေးထိုးအပ်ကိုင်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေအများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖြားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကို။ကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါ။ကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါလေ။နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင့် သေချာရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများလောက်ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေးလက်တွေ့စံသက်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တယ်လားကျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကျိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ခဲ့ကြောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုယ်ရရဲ့ငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်တာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရဲ့မြင်ကွင်း SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြာကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွယ်ချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုစကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နဲ့ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ကြီးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အပီလာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းသမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြက်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်အချင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန
3: ်မျိုးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ရောဂါထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥဝင်းမြင့်နှင့်မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ပါရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, Denmark နဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်နေမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တက်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe သမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒ တောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြည်တနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်အစိုးရတရားဝင်သမရတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရက်အနေနဲ့တော့အတိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အတုံးလုံးကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ထုတ်ကန်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွှတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နေမြေအကန့်တန်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံတမရဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ် I'm ready to open fire.
5: ဒီကဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ထွက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
6: ်။ No, this is fire.
5: မဟုတ်ဘူး။ဒီခက်ရဲစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးထူးစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
6: ်။ The operation is over.
5: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။အပစ်ဖြူရီစစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှင်းရမပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထုံနဲ့ထမ်ကဓာဝင်စစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီလေကွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွားဖို့ဖြစ်အားပြနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးပြုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ချက်ကန်တန်တမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လို့အပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထုံနယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောက်နေတဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတယ်များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥတန်ကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဥတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေကောင်နေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပလီအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မှကစွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွဲနေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှပန်ရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတပက်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူခွေးဘလူကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံနေကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိန်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်တမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးရောလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားဆိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမူရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပီပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: သူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြ အခုခါပြည်သူတွေလိုလာတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥဒါဥဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖေးရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လစဉ်လိုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တဖက်တလန်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်သ တက်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်းမကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ချေပြုံကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာ A ကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညှို့မြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလဲသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးရှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေကိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမျိုးပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒွိဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆို AA ဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးထွန်းနေကအေပီလ9ရက်မြင်ခွင့်73စီချွေတာရေးနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေ့နံနဲ့သဘာဝတန့်ငွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အရေးကိုအရှေ့လေပိုင်းဒေသကရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ငွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာဆီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတာရေးနည်းလမ်းကိုလှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေတဲကအရှိပါတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ငွေဖြန့်မြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ့်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနက်ရေနံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရေနံထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်မြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဘွေယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မူရည်လက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရည်နံတင်သင်းမော့တွေဖြတ်တန်းရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါပြည်ရဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော့ဖြတ်တန်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လက်အတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုလာရရှိနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအနာသိစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရတဲ့ဘလူးစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဈာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဈာရှိတယ်လို့ EB လ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခု EB လအတွင်းရေနံတင်သင်းမော26ဆင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာဆီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကြားသွားအစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကြားသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်ပုံမှန်အချိန်ဒီမှာ

0: အသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာစီစတဲ့ကုန်းစည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နဲ့အသီးသီးကိုတည်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာစီကိုသုံးစွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ချိုချန်ချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာစီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။အလားတူပဲဇက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြည်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ခိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ခိုဈေးရှာပါမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်နှုန်းဝန်ဆောင်ကစာရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဒီဟင်းရွက်အသားငါကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုစည်းကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လောင်စာစီပြည်ထနာကနောက်ထပ်ဘယ်နှလားကြမြင့်အောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စင်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီအကျက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်အခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတပါတာမှမပါရှိပါဘူး။လောင်စာဆီအကျက်တဲကငိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းကျက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှစ်ခံရတဲ့တပွဲအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ် AB 24မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖန်ဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖန်ဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်သေးမကန်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇုံမှုမျိုးအများစုကအရေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလုတ်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလုတ်သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြာခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြားစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါတယ်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတိကြသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရင်းလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ပဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကသာဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်း

အမစီရေးကိစ္စကိုအယုံဆိုင်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှအထွေအကျုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲ။ဘယ်နှဦးကိုယ်ခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူး။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိမ့်သိမ့်မှုကိစ္စရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းတက်တော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြက်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကသခိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်လောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်ဆုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်လက်နက်ခဲရက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယုပ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်သင့်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနှောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်မောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေတဲ့ရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လီဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာသူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနေငယ်မြမရက်နာဘင်းနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတင်ရန်စာတပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမ်းထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL တင်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြက်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့တော်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘာဝပဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုတော်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲတော်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်ဆယ်ထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တရေကျိုးဆွဲတင်ဘူးမရဏဆိုကြောက်ကြတယ်သေခင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရဏကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရဏလားလူငယ်မရဏလားလူရွယ်မရဏလားဖုံဖုံမရဏလားဦးစင်မရဏလားကိုရင်မရဏလားဆရာလေးမရဏလားရဲဘော်မရဏလားတပ်မတော်မရဏလားတပ်သားမရဏလားတက်ကြက်ကြီးမရဏလားဘိုးလေးမရဏလားဘိုးကြီးမရဏလားဘုံမှုမရဏလားတရင်မှုမရဏလားတက်မှမှုမရဏလားဒလန်မရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလိုခြင်းလဲသေးတာလည်းမဆန်းသက်တာလည်းမဆန်းမရဏဟာကမ္မထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်းကြွေကြတဲ့မရဏအကာလမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသာကြနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလားတဲ့မဟာလာဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်ဆိုင်မှာထက်ကြောက်ကြတယ်သေမာထက်များဘာကြောက်စရာရှိသေးလဲဗျာဆိုတော့ဘူဂါလီစောက်တော်သားနှစ်ထပ်ကုန်းကိုတွေ့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးသေးသောမတိအော်ကောင်းဤဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတဲ့သေရတာကမြက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမာလာကိန်းဆိုင်တာထက်ဆိုင်ရင်မရဏကိန်းကအများကြီးတော်တာပေါ့မရဏကသေယုံသက်သက်ပဲချီကတိုက်သေမလားရသေးတယ်သေရင်ပြီးပြီဘာမှမသိတော့ဘူးမာလာကိန်းဆိုင်တာကြီးရောဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူးလေဗျာအရှင်လက်လက်ကြီးလေဗျာစဉ်းစားကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမ ्या ကမာလာခေါ်လာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမျက်မြင်သမ ्या ကမာလာဆိုပြီးကြည်လာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီတရက်တရက်အချိန်ရတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်းတောင်ကန်းမှမဟုတ်တာမာလာဆိုတန်ကြီးအဖေကြားတယ်ဆိုအဖေလည်းအန်ကျိတ်ဟိုရဘာကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ရှိသမ ्या ဘာညာအကုန်သွားပြီဗျာမီးလောင်တာမှပြားကြံသည်ဒါဘာမှမဟုတ်မကြံတာညီကုံမောင်နှမတွေလည်းအာနာယဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာယအတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာယမလာဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
1: ် boy
0: ရထဲမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းချင်လို့မရမရီလို့ဘေးတက်ထဲမှာလည်းရှည်တဲ့မထွက်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးမုတ်ဆိုးမှမဖြစ်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးစားပြောင်မိခင်မဖြစ်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးကိုယ်ရင်ကိုမနေရမအေးလိုးဘေးသားစဉ်မြေးဆက်ရှားထားသမျှကုန်မအေးလိုးဘေးအရက်ထဲရော့တက်ထဲရော့မအေးလိုးသမလားတဲ့အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့သမရယာရုတော်ခြေသုံးဖက်ဖြစ်သွားတာသမရအဖြစ်လှွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မအေးလိုးမိန်ကုန်တဲ့အေးလေခွေးကြိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လာမဲနဲ့မှထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ဘူးလေရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလေပြောတော့လေအချင်းချင်းပြောတဲ့ဇကလုံးတော့ပြောင်းပြန်ပြောတာတကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးပေးရတာလေအတော်ခတ်ပုံရပါတယ်လူထဲမှာတကယ်မရှိ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ဆောက်ရက်ကွဲတာမဲတမာမှုတဲ့မာတလုံးပြောက်နေတာမဝမရေထော့နဲ့ထော့နဲ့လာပြီးမျိုးထားတဲ့အလုံးကြီးကြောက်လန့်ပြုတ်ကြလာတာလေမဲတမာမှုအမှန်တရားကသူ့အချိန်ကြတော့လူရှိသူရှိထွက်ပေါ်လာတာနှကောင်းတွေကလည်းပဲညှစ်ပြီးဝင်ထိန်လိုက်ပုံပဲ
3: နော်နီ
0: တရင်လွင်တဲ့ကောင်းသားဆိုပြုတ်ပြီးဇော်မင်းလုံးကတော့ဝလုံးခွဲရည်နေရောမယ်ချာစီအရက်ထဲတက်ထဲဇက်ထဲမှာရှေ့နောက်မကြီးအစီငေါ်မတက်အရွယ်အဆောင်မကောင်းပြောပြီးဆိုမေးလို့စကားတဲ့ မဟုတ်တာအကုန်လုံးဟုတ်တာတွေကြီးပြောပြီဆိုလဲမေးလို့စကားပဲလောက်ကျန်လီဆဲအတီပေါက်ဖွားပြီဆိုလဲမေးလို့အပြောတဲ့ဟောအခုမေးလို့ဂတိမေးလို့သစ္စာမေးလို့ကြမ်းကြိမ်တဲ့ဝင်းကြီးစင်းထွက်လာတော့လဲသဟိုးကြဖို့မေးလို့ဆိုရတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့စကလုံးနေနေမေးလို့ဘေးစဉ်ခဏနေငိမ့်ချင်ရင်လဲမေးလို့ငိမ့်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပရီချိုးတင်အောင်ကိုင်းပရီချိုးကိုကွင်းတို့လို့အခုလဲလာပြန်ပြီနောက်တကောင်ပါလေပရီချိုးဆွဲတင်ဘူးဆိုပဲဒူးတကောင်ကြပရီချိုးအော်ဂါတင်နဲ့ဒီနာမည်တွေပေးတာလဲသူ့တက်ထဲကကောင်းနေပဲလीတခြားသူဟုတ်ရောလားဒီကောင်ကမအီလိုဘေးဆက်ခံရတာသူလဲမအီလိုဘေးဒန်ခံသူများတွေကိုလဲမအီလိုဘေးဒန်ဖန်ပြီးပေးရမှာသူကတော့မအီလိုနန်းပိုင်ပေါ့လीမအီလိုဘရင်မအီလိုကာကျုံအေးအဲ့ဒီမအီလိုကာကျုံကိုမအီလိုသမရာကမအီလိုယာလူအပြည့်မပေးပဲမအီလိုကာလုံကတဆင့်ဆက်ကင်ပါအဲ့ဒီတော့နောက်မအီလိုကထောင်လင်းကြီးကလာတဲ့ကောင်လေအရင်မအီလိုရဲ့ပြစ်ချက်မှန်ကမြသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့တမွေးစီနှုတ်မှမြင်ရောင်သည်ဟေးတစားစီပြုတ်ဖို့ကဆတော့မှာအီလိုကြီးရဲ့ဇိုင်းဝိုင်းထောက်တိုင်းခူတုံးဝါရှာအကုန်ပြာတော့မှာဒီကောင်ကအခုကိုတက်မိသားစုတက်နယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကြောင်းသီးသန့်လို့ပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တပ်ကတို့တွေပို့ပြီးစင်မင်းဆက်မွေးဖို့စားပြီးတာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားဖြစ်ပဲဆွဲတော်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့တပ်သားလိုင်းခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီလीမေလိုဘီကတော့မျိုးမျိုးပဲကိုတော်လန်ရေးဘက်တော်သားချင်းတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လုပ်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစာချင်းအတူတူလွင့်ထွက်သွားအောင်ပြောက်ွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှကြတာလေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမရအထိစိတ်ထားဒူညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်တော်လည်းကြီးအရင်မြစ်ကအကန့်သတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချင်းကာလကမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမြင်တထွာတမိုက်နဲ့လွတ်ရကျွရကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ်ကိုစစ်6နှစ်မှာလူလူကပွဲငတ်နေပြီညီးစီးနေပြီအနေထားရုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်းခြင်းပြီဇပ်ပွဲပြီရှိုးပွဲတွေသာကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကျက်ညံကြက်ပြန်မကြလဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်တဲ့အထိရွာကျင်နေပြီကိုယ့်ဘက်မှာလဲရံပုံဝေပွဲတွေရှိလို့စိတ်အဆင်ပြေနေတာလीရိုးရပွဲတွေနဲ့မို့ခံနိုင်ရင်ရနေတာလीဖင်ကောင်းကကျင်းရမယ်လीမျက်ပေါက်ဖဲကျေရမှာမဟုတ်လားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေလို့ကတော့ထားခဲ့ကြတော့မှာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week Kim Arias Son of State Councilor Aung San Suu Kyi Demands proof of his mother's well-being amid ongoing detention CRPH and Ukraine State Democratic Party who talks on political situation and future cooperation plans. Myanmar UN ambassador warns against trusting military regime's claims on peaceful nuclear use and other interesting news. Here are the details of this week's news. Kim Arias, son of State Councilor Aung San Suu Kyi, said he continues to be deeply concerned about his mother's current condition, which is why he has made this appeal. Although the military authorities have announced that her sentence has been reduced and that she has been transferred to a designated residence, Kim Arias stated that this information cannot yet be trusted. He emphasized that transferring her does not mean she has been released. A reducing in sentence and relocation to an undisclosed place do not change the situation. According to him, she is still detained and cut off from the outside world. And he has received no updates about her condition. He stresses that the reduced sentence is not freedom and urges authorities to provide proof she is alive, allow communication, and grant her immediate release. The committee representing Pidaozulu.dot CRPH and the Ukraine State Democratic Party had discussion on the current political situation and future plans, according to a statement from CRPH. The meeting conducted via video conference on the morning of 30th of April marked an initial discussions between the two sides. During the session, CRPH Chair U Aung Jin-yo delivered the opening remarks while Secretary U Thon-mye gave a welcoming address. Khu Thae-re, Chairman of the Korean State Democratic Party, also offered introductory remarks. Participants from both sides engaged in a cordial exchange of views on the current political landscape and explored avenues for future cooperation and joint initiatives. The meeting was attended by representatives of both CRPH and the Korean State Democratic Party. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador U Jeol-moton, addressed at the 2026 Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at UN headquarters. The ambassador has warned that the military junta, which is committed war crimes and crimes against humanity, using GUAU civilians and military materials, cannot be trusted when it claims it will use nuclear energy solely for peaceful purposes. He noted that Beijing's nuclear weapons roles in military strategies and the increase in nuclear armistice and rapid technological advancement have created one of the most dangerous nuclear risk environments since the Cold War. Regarding Myanmar, he also highlighted Myanmar's people are deeply concerned about growing cooperation between the regime and the nuclear armed country. He further suggested that the international cooperation, including nuclear energy initiatives, should only be extended to Myanmar once military rule has ended, democracy is restored, and the armed forces are brought back under civilian control. He also strongly urged all UN member states to cut the flow of the weapons, fuel, dual use materials and technology to the military regime in order to help protect the people of Myanmar and their future. The UN Secretary General Antonio Guterres called on the people worldwide to follow the Buddhist teachings and build a more peaceful and sustainable world in his message for Kasong Full Moon Day, Buddha Day, which fell on 30th of April. He highlighted the importance of nonviolence, compassion and service to others, noting his 2023 visit to Lumbini, Nepal. The path prayer of the Buddha strengthened his appreciation of these values. He said the world is currently facing serious geopolitical tensions, divisions and conflicts, making such teachings especially relevant. He extended greetings to Buddhists celebrating Buddha Day globally. At the same time, while his message called for peace, Rapoport said Myanmar's military junta conducted airstrike in parts of the central Myanmar where many Buddhists lived. Justice for Myanmar has urged Thai authorities to investigate and block a share transfer involving a Thai-listed company and businesses linked to Myanmar arms broker Jo Ming-woo. The complaint concerned Advanced Connection Corporation ACC, which approved the sale of the major shares to companies tied to the Sky Aviator Network. GFM warned that the deal raises serious concerns over money laundering and clear ownership and weak regulatory oversight, despite warning from financial advisors and Thailand's Securities and Exchange Commission. If completed, the Sky Aviator Link firms could gain a significant stake in ACC through complex cross-border structures. The group said the network is allegedly linked to Myanmar military airstrike and urged Thai regulators to prevent financial systems from being used to launder proceeds from conflict-related activities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

0: မနီမမောကိုကနေနော်ဘူနိုင်ရပကဒုဖတ်ချန်မစီရီယန်ဖလိုမူနိုစတီနန်ဒေါ်နန်နော်စပုံးထန်ခိုင်ပါတဖတာဝေစဒုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိစစာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခိုတန်တို့နေထောင်နေစီဟူးနေလာမီကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာအထင်နုံရအဒုဖောက်ချမှာနော်လာအပရင်နီစင်လိတန်လန်ကောင်ခွေဦးဖလုံကောင်လန်ဝမ်မိုးပြဲလန်ဝမ်ခမနစပဒန်ခိုင်ခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရပုလဖာခိုင်ပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝံကမတ်စပဒန်ခိုင်အဖူစဝိလာအယ်ဖာစဒုလန်ဝံအောက်ကေးသူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလိုကဗီတီအက်ခရခုနာဒေခရဖူအဂါခွေကတိဝိတာခိုင်စပရိုက်စေချံဝိဒနော်နော်ဘာဆရက်ဆက်ခိုင်ဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနော့တွဖောက်ချန်နောက်ပါနော်လို TM မီဒီယာနော့ဘာဆရက်ဆက်ခိုင်လဖာယောနောကလက်ခိုင်ကတန်ဖတွဖောက်ချန်စပရခလက်ခိုင်အနီးတန်ရှာခုဖလက်ခိုင်စပရကဒူးနော်စဝိလက်အယ်ဖာစဒုလန်ဝါယောစစ်စထားတို့ဘတ်စကန်ထေခံဟရောင်မိုးပြေလိုခေပီတီအက်တဲ့ဘာစလက်ဆက်ကလဖာယောနော်ကတုံးခိုရုံနော်ကစံမပလန်ဝိတာကြောင့်စစ်ပေါထထဝိတာနော်ပတာပါနော်စပရနီကြွေကြွေနော်ကိုအောက်ကိတုစဒုဆက်လဖာတို့တို့ထောက်ချန်နောက်ပါလေမိုးပြေလိုခေပီတီအက်တို့အဖူယောကွိုင်နန်စူဝိုင်းစကော့စတိုင်တို့ခုတော်မဝိတာကြောင့်စစ်တို့ပေါထထဝိတာနော်နော်မိုးပြဲလုခဲ့ပြီတဲ့ခရခုနစရာအောင်မီပါလဲအမွေလိုက်သူရောအောက်ကတူတုတ်ဆက်ဆက်ကတဲ့ဖာတို့စစ်တပောက်ထန်ချနာအောင်ပါနော်လို့ပါစလက်ဆက်ကတဲ့ဖာရောနောကောင်ဆက်ကအတော်နော်မနှောနိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကတဲ့ဖာရောမခေါ်လဲမွေဆက်ကတဲ့ဖာစစ်ခန့်ပြဲထိခန့်နှောင်းဝူကဖစစ်ခထမွေတာနော်လို့ပစိဒောင်းတူပလေရင်မပေဝနောဖပုနကာတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာPDF တို့ဘူလဖာကာကိုက်ချန်ဆာကိုက်လဖာဒီနမောက်ပါအောက်ကိုက်ချန်နဲ့မကန်ကောခန်ရီတီလင်းဝိတောဖာဒီမြင့်နီတဝံဖာစဒုလန်ဝါရောမိတ်တို့အော်လန်ဆေအချိုင်းဖန်နဲ့မတို့ဘူလဖာနော်တုတ်ခိုကောက်ကောင်းတဲ့အဝူကကာ YDF yours ပဒံတို့ဖူနော်ဖောင်းနေမှာတီဝိတာဆာကိုက်လဖာနော်လို့စူဇဆုဖာဘူလဖာကလာမောရီဒီနမောက်ပါလောင်ဝကမနစပဒန်ကတော့ဖူလဖာတဲ့အန်ယူဂျီစုဖန်လာဗီတီအက်တော့ဖူလဖာကလာမောရီကန်ချန်ယူဆာကန်တဖန်တော့စူဆာစုဖာတော့ဖူလဖာကလာနော့စတောထန်တုံးလဖာရောအောင်လန်းဆဲဝဒါနောကအောက်ထန်နဝန်လဖာဖာကိုက်ထန်ဆာကန်တဖာရဲ့မပကရွတ်ထိုင်ခါညောင်နီစီကနေလာဖီဖော်ရီကတန်ဆထန်လက်ဝူနိုင်ရောပကရွတ်ထိုင်နောကဆာကန်လဖာနော့လေဘူစပုတ်ထန်ခိုင်ပါလဖာကရာဘတ်စဒိုယူစုဖောက်လဲမွက်ကိုက်ထန်ဆလဖာယောနောပဒါမဆက်ခိုင်လဖာနောနောညောင်နီစီကနေတင်းကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတင်းယူဆောင်မန်းတို့တော့ဖူလဖာယောဒုဖောက်ထန်တတလဲစမုတ်ရှုဖာဝဲလဖာဖာဒေဟုဒမာတိခန့်ခိုင်ယောပစောင်းမောင်နီယူလဲဟုဒမာစပုတ်ထန်ခိုင်စုဖောက်နိုင်နေနောဘတ်ဖောက်ထန်ဝဲလာနောနောဆယောနောခံပြန်တီခံဖတ်ဖောင်းတာဝေစူဖောင်းစပုံးထံကြောင့်ဖောင်းလဖာအောင်မုန်းဒီလက်မဖတ်ဖောင်းလဖာအဆိုင်ချံဖန်းကိုပါစကန်ဒီခံခါကပါရီယုဖတ်တကြောင့်ဖောင်းရောကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေဒနော်နော်လက်ဝန်တာဝေတို့တဝန်ခွနာလဖာစပုံးစပါကခွနာလဖာစိစူဖောင်းတုတ်လဖာရောကဲ့ကိုကိုင်နာကဲ့ချံရောကဲ့ချံဝေဒနော်ကအမေအာမေတို့စပုံးထံစူဖောင်းဖူလဖာရဲ့ဖောက်ထံဝေဒနော်နော်မိုးပြင်းလိုကပီတီရဲ့တုတ်ဖူလဖာရောစိတ်ခိုက်တော့ဖန်းခုတို့ကက်တလစ်ဘုတ်စပါကိုင်ခုနာကလဲမွဲ့စရာအောင်မင်းစိတ်ဝိတာတို့ကက်ခုကိုင်နာကက်ထန်လဲမွဲ့စူဖာဖူကောင်းတော့လို့အင်းမွဲ့အညာတော်ဘုတ်နိထောင်နီစိကနေလက်ခိုက်ရင်းမပင်ဝိတာဘဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကစံစူဖာဖူလဖာကက်ခုကိုင်နာယုဘုတ္တမနိရကိုက်ချံယုအဖူတဲ့မဟောတုစိဒါဘာနော်လို့ဆက်ကလေးဖာရောနော်အညာဘတိုင်စုခန့်တော်လေးထိတ်တယ်ဖလိုကောင်အစ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မ မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရောခန္တာကံကောဝန္တာမကွေးခန္တာလောက်မဲ့လဝန်လဖာပကိုက်ချန်ဆက်ကလဖာရောနောကစပုံးထန်ကအနေရိတ်ချန်သူအဖုလဖာရောကကချန်ကဖတာဖောက်လူကဆိုင်ချန်ကြောင့်တော့စစ်ပစိနောလပါမှာလို့တိခန့်ခိုက်တို့စုတ်ကောင်ဘူးတလိုင်းစတုတ်ခိုက်တို့ကဲထယူဘူးတလိုင်းတော့ဆန့်ဆက်ကဒူနော်တော့ရောက်နီးစီကနေဘတ်စတေးယူဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်စူပါစပုံးထန်တို့ဖုလဖာဟက်ဖောက်ချန်လန်းစေရောအမပတ်ထူခေါလခေါရှာခိုက်ခေကန်တော့ကဖရန်ချိုက်တနော်တို့စပုံးထန်ခိုက်စူပါအဖုလဖာဒုဖောက်ချန်တာဝေလဲမွေထူခေါလဖာနော်ပစောင်းမော်တီဝေဒါနော်တော့စခုတော့မှခေါရှာခိုက်လဖာဖဖရန်ချိုက်တနော်ရောခံဖောက်ရုပ်မတဲကထူလာနဲစတုတ်ခိုက်တဲ့ Superhouse Bowl ထန်ဖာဖော်နော်ဘုဂိုင်ဒေါ Franchise တနော်လဖာယောသူစကစကဲဖောက်ထန်ဖာစစ်အဝိဒါနော်ရောလက်စခါလန်လူဖလာကဒူဖလာအောက်ပါတဲ့စတုတ်ခိုက်စကဲထခိုက်ပါလာအောက်ပါဆောင်းမန်းဒူတဲ့သုံးရုပ်တဲ့ကိုစီလဖာအဝိဒါခဘတ်စပုံးထယုတ်လဲမဖူကရဖာလာအောက်ပါစကစကဲလဖာစစ်အဝိဒါနော်ရောအဖူလဖာတို့တဲ့ဘတ်စတုံးလဖာအဝိဒါတတယောနစိဘာလာနဲ့အန်ယူတီအမိုဒီအစုဖလာဖာအဝဒါတို့ဘဟုဒဲလမှုချံရုပ်တဲ့ပါစပုံးချရုပ်ကြောင့်ဖလာဖာစေလအဖို့ဖလာကနန်စေဆောင်းမန်းတို့ပုစေပါစတုံးနဖာအောင်ထံဝဒါတာစေပစိနေနော်နော်ဒဲအမေနဖာလန်းဆက်ဘိုးရောတို့ကတန်ထားရလမစုဖာအဖို့လဖာရောစခါလန်းလူကဒူအဖန်လာနုတရကဒူအဖန်လာဒဲကဆုကောကစတုံးနဖာရောနော်အနေရိုက်နေနဲ့ပါတဲ့ပါအထော်တာလေးစကရုအဝေဒါနော်နော်ဘာဆုကောင်ဆလဖာယောဖာဒက်စဒိုယူစုဖောလဖာယောနော်ဒဲလူလကဘာခုဒမဆုကောင်ကြောင့်ဖောအဂီထုံနိုင်နစ်စဒုတ်ဆက်စုဖောလဖာနော်နော်ဘုန်ငါဆက်ခိုင်လဖာမကွေးယူဒီပတ်ဒုစုဖန်လာဘုန်လက်ရစခွင်လန်ကိုတိုင်ခိုင်ရေရင်နံမော်လဖာ PDF တုလဖာဝမ်ချဆက်ခိုင်လဖာဘုန်နိုင်ယောမူပဲလိုက PDF တုခုနာနဖာယောအဂီတုဒုဆက်လမဆက်ခိုင်လဖာယောထောက်ကဲ့ထမလကီကဆုကောင်ခိုင်တဲ့အမပကလေးထန်တော့ကအဂီထုံနော်လို့အင်းဝဲလေဘူတုံမပါတဲ့ကားတာဝကလုဆဒေတုတ်တဲ့ဝမ်ချစဖပိလဖာနောစပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလက်အထုဆလဖာတာဝကလာစီစရှောင်းနဖာယောကပချိတ်နေစလန်ရှာကားဖာစေလူလကပထထထတာနောလောစတုဖောက်ချန်လိတာထိနုံယောမတာဝေယောလောမဖကမလက်ဖိခဲဖိပါ MCDM ဖောင်ရှုမနုစတနဖာမကပမောရှုကိုကဒလာစေ

0: နီလဝီနီလကမ္မတဘတိပတူလူမူဘတိတောကွဲမူဘတိလအန်ဒစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတဘူတကဆောတဖာအကလာတနောနီဒီကပပလနီသူနီလယယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလတကဆောခတိတီမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘဆာဘောဒတူဒလပတူအီခီအန်အယ်အတော့တုံမီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာရင်းနီလတနာဒရီကော်ဒိုပောက်ပြင်းဝေတော့ပြချင်းမတဝေဘဆာဖယာတူဒလပတူလအမီဝဲတာဘောဒါဒလပတူအီနီခီအန်အယ်အတော့တုံမီကရတဖာနီဖဲလိုက်ပရခီစီလီတော့နီမခွေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရိုဘလီတဝဲကော်ရီထထဘဘလဝဲတာနီလဘောဒါဖယာတူဒလပတူအီနီလခီနီအတော့ဘောဒါဒကထဝဲဝီတပစက်တူပုတ္တဖာစာထော်ဖဲလိုက်ဖရတစီခေါ်တော်နီတူခီစီတတော်နီလက်တူဝဲတာတော့ဘေယတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲတာအတူဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF Drone Force တူထော်ဘဘဝဲတာတူဘဒိုနီမာတက်ဆောနီလောတက်ဆောခီတီမီဝဲတာဖပုံကော်ရီနီကဘောတူရခေါ်တီပီယတူလက်ဘဒူအီနီ KNLA တော့တပဖိုကရတဖာလက်တူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာတဆုကဝဲတဖာအာမတာရင်းနီလော KMU တူကေရလကဝလအမေဖပုကောရေဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူဝေခေါ်တီပီယတူဒဲလပတူအီနေ KNLA KNDO တော့ PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်တူမနီဝဲတာဝီဒိုနေရှင်ကဝဒတဆုကဝဲအာမအရင်းနေပတိညာမနီလောကဘောတူဒဲလပတူအီနေမေဝဲတာဖဲဖပုဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပီယတူဝမီတလလအရီဒိုတလတခန်းနီလောကဘတူပယတူဒလပတူအေဖဲဒကထိုခိကရခွီစင်းနီနီပယတူလက်ဒူမန်နီဝဲဝီဖဲကိထိုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစောကတဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဂီတူကေဝဲတာဆူလခိနီလကန်ယူကတူလေမူဒရပရတလဘောနီလေပယတူတခလူခိနီဆူတာဆူတာကမောနီပယတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနီဆူတာဆူတာကမောဝီလခိ KNLA နီပဖိုတာဒတာဘဆက်တူဖို့တဖာဝီလေဒူမနီကေဝဲတာတလဟူစီခေါ်လဒခဲနီပီယတူဒလပတူနီအိုတေတာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလတဖာနီပီယတူဒဘဂျီအက်ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနီပတူနီဘာဒါဆောနီလောဒါကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနီပီယတူလက်တီလောမီပိုဟိုဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနီလောတနောဒရီကော်ဒူဒကညောကဆဲဘူးလကောတလောနီပီယတူကော်မရှင်နီစာထော်ဖဲလိုက်ပရခီစီနီတနီတတောခောပလက်တီလောမီပိုခိုပကမလအကတစီခခတိဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနိပတိညာမနိလောတနောဒရီကောဒူမောတဝေဖောခိုတော့မေဝတဲဖြူတဝကရူမောတဝေဘူးကောတဖန်နိပြောတူလက်တီလောမီပိုလဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနိလောပောင်တရီယာမီပိုတရှာနိဘာတစီခိပလလောဝဲတာခိုပဒမဝခိရဘာတိဝဲပြဖြူထွန်းကော်ပနီဘာမတာပိုအစတလောတနောဟာဝဝဲနိပတိညာမနိလောဒီနေတော့ကညောကောဆဲတန်တော်ကြီးကောဆာမွေတောင်ဗဟန်တော်တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတ်တဖန်နေပေယတိနေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလောမီပုတော်ဘာကမြတ်တရာနေပါအာခိစီပါတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလက်တခောစီကောကညောကောဆေရမတီဝေကလေးထီဝဲလေလောကောတတူပုနေပေယတုတေလောမီပုခုဘလောခိုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရီနေပဒုန်နီပါတက်ဆောနီလောအစစမညတူမီဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပပီဒီအက်အာရရရဘလက်မီလာတကပေါ်အီနေတမီတာအမီတော်တာရင်းနီလော PDF ဟူဒတာပစကရဖိုအလိုက်ရေရတစင်းနီကမီလာတကပေါ်စူပီယတူအိုအီမီနာပီယတူလောအော်တာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစူပီယတူအို PDF တဖာနူလောတကပေါ်တော့ဘာတာဆက်ကေဝဲတီလေမူပါအော်ဒရတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနီလောဘလအနူလတကဘောတဖာဖဲလာမရှာတော့ခီစီနီတေပရခီစီလီတော်နီနေ KIA AATNLA navy.pdf mandalay.pdf.pla လအမီဘရတဖာအကလာသူဖို့ပခွာလူရနီစီပုံမူလူစီနီရနီလတကဘောအဝင်နီပြတူကော်မရှယ်ထွတ်ထော်ဝဲတာနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘခါရတနီလတကဘောအီနီတမီတာမီတော်ဝေဒါလတပစကရတဖတ်ခေါ်တဲ့ဝဲတယ်လတအီမီဒါတတတော်လို့ဝင်နေဘေယသူမဝဲဝင်နေပတုန်နေပါတာဆောနေလို့ဒါဆိုလို့ကိတတီမီဝဲတာဖန်ကော်ရီနေ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖအိုဘောဘောကမတဖတူလို့တော့ဝဲတာနေလို့ KNU কতুলে পশাটা লক তু কেনুই ফা করেনি KNLA তু ফল হেকেলো টামিয়াত ফা ও লগোয়া কমনে তু ফা টুলো ওয়ে রিনি KNU তু ছব বাবা ডানিলো হেলাই প্রকৃতি দতনি KNLA তু ফল আলে দুটালো টামিয়াত ফা ও নে কমনে তু ফা লে টুলো ওয়ে দাউই তু ফল তু ফা ইলে তা হেকে তু ব্লয় নি কমনে তো কলু ও তু সা খ সা তা আটা হিলো তা তু ফা ই মালা কপ পাপন ওয়ে দানিলো দল টাটলু তুই পুনে পাল হ্যাকে টাটফা পাল আলে তগে টাটফা নে তুকে নুই খো না কটো সিগু কে টাগে কটো নি বা ডাক সিল ডাক সল পাফলা টফা ই উইদা ফে নিল ইনাল কমল কৌরা কতু মিতা মুল ডাক সফা ই ফখো নিল সিবলু বা কমল কৌরাল আদুকনা বা ডাক সার টাকলে নিল ডাকলু
1: মঙ্গাবন ံပေါ်ရပ်တော့တက္ကစာတမ်အန်ဒရူးရှက်ဖောင်းစတွမ်တောင်ရှင်လေကဖဲ့ဒဝဲလမ်တာညမုန်တန်တရှိနေနာနာတရာဥပဇေလထာထာဥပခေါင္င္အိုင်နီယမကြောညမုန်တန်ကိုရှင်ကိမခေါခေါင္တက်လိုက်လမ်နီဖဲ့ခုင္င္အိုင်ငါနာမတိမတွန်းစွန်းတာင္င္အိုင်ရေညမုန်တန်တမယောက်မန်ခေါင္နိခရိနာမတူင္င္အိုင်ညမုန်ရှွာနီဖဲ့စင္ရီစင္ရတ်င္င္အိုင်ကုမရှဲမြင်ဖြင့်တပ္ပဂလောလူရဲ့အစံနီဖဲ့တချန်စရုံကောနာမတူရာင္င္အိုင်စွန်းရှင်ကိမခေါခေါင္တက်လိုက်ရမမကြောလိလာရိုင်နီဖဲ့မောတရာဥတီချေမရန်လိလာနာမတူအရီလာလာမတူရာချက်မာစေင္င္နာစွန်းင္အိုင်ဝေမုန်ကဝန်ပောင္ရပ်တော့ရှင်ခေါင္စိနီခုနာမြေမုံဆာလံဖဲ့ ICC တဲ့ဂလဲကျော်အနာမတူဖရင္င္အိုင်လံကောမုန်ကန်အတရာပရာလာမန်စာတွန်ဒင္င္အိုင်ကာစိနီဖဲ့တော့လိုက်လာမုန်ပြင္င္အိုင်င္နာမုန်စွန်းစတမ်ဒင္င္အိုင်မြေမုံရှွာနီယာမတူတရာပရာလံဖင္ခတ်င္င္အိုင်လံကောတရာပရာလံင္င္အိုင်တဲ့မရင္ချာရင္င္နာထမ်အန်ဒရူးမတိမတွန်းစွန်းဒင္င္အိုင်ရေတဲ့မကျော်မဲကမုတန်နီခုနာ ICC တရာရုင္င္အမျိုးရှမစ်မစင်ဆတ်စင္ရင္င္အိုင်တန်ရှန်လိုက်ကဖဲ့ဘဲရှရိုက်ပရမနာမတူချေပြည်တည်မုန်တန်တဲ့အာဆီယံမုန်တန်နီမုန်ကုမရှက်မြင်ဖြင့်တပ်ဖဲ့အရီလာလမ်တာဝဲအွန
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုန်ခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုန်ခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ Clocking ไง Ghana Shikuna Shtu Sundai Lam Jelu Ai မတူနာမုန်ကင် SNA တပောင်လခုံဖဲ KA တဲ့ပုံဖွန်တပ်နေစင်လာလူရဲ့ရှိခတဲ့ဖကန်ပလဲတဲ့ဖလမ်နီတာမကြလကြလနာပင်ငါရှိခာနေဖဲတောင်မတူညာနာရင်ချင်းဖို့မုန်တော်မုန်ငင်းနင်းတန်ညင်ပြန်တပ်ပူနာ SNA ဆမ်ခိယန်တပ်လခုံဖဲ KA တဲ့ SSIA ပုံဖွန်တပ်နေကဆက်စင်လာလူရဲ့လမ်းကျဲလူအိုင်အုံးဆန်ဆိုင်မရေမကောက်ထားငါအိုင် SNA တပ်စုံကောနာခုံပဲလေဝါစဲအပရစ်တာကုမစုံရရှိတဲ့စင်လာလူရဲ့ရဲနာတတအတန်တူခရာရင်ဆန်ငယ်ပုံနေနေပဲကလောငိုင်ငါနာဆွနေရဲကဲအင်တရာပုံဖုံတပ်နေကဆတဲ့တာ SSIA ဖုံနေကိုနေဥရမနာလတော့တာပင်ဝအိုင်စံကံပုံနေရဲလမ်းကျဲလူအိုင်တထောင်ကပကနင်းထောင်းလောင်းခံတာမကုမရှင်ရင်ပြန်တပ်နေဘန်ကာနီကပ်နာတပ်ကျုံနာမတူကလောငိုင်မကျော်ရမလန်ဖုံနေကျောင်းရှင်တန်းကဆက်နိုင်လမ်းကျေလူအိုင်တဲကျမရန်စကိုင်းယမပင်သေးပလေဂျရစ်နီတာမုံကုမရှင်မြင်ဖြင့်တမကနာဖျန်ကွန်စနစ်စာရမ်ထူးစတဝိုင်မဂျော့စတမ်စွန်ဒရမ်မဂျန်လာချလနာပင်ငိုင်လမ်းကျေလူရယ်လေဝါဆေအပရစ်တာခုနငယ်ရထကိုင်းတွင်ကထုံပဲကုမရှင်မြင်ဖြင့်တမကနာ 1H10Y ဇွန်တာတိုတန်တာကိုကထုံခွန်နမ်ကောနာကင်ရမ်ရှာနီဖျန်ကွယ်ရန်ရငါမအိုင်ရယ်ခေါမှုတော်ဖလမ်နင်တန်စူပုံဘုံနေဝါမကောက်ထပြင်းနေမကြန်ထားမုံကုမရှင်မြင်ဖြင့်တမကနာနာမရိုက်ဆွမ်ရှိချန်ခလနီမာလူဝဲမချောကုမရှမ်မြင်ပြန်တပ်နေကောဖလမ်ဒင်းထွန်ဖာမရေဖေရှောင်းနာအေဂျီနုကုကြောင့်တဲ့အန်တာခရုဖေဝန်နက်ချန်နယ်လမ်ကျဲလူအိုင်ပန်းတုံခုနာဒရုံကန်စင်းရဲ့တရှောင်းလမိုင်နီချေနင်းချံပုံနေဖေရှင်တန်းအရီလိုက်လမ်ဖေဥရောပတမ်က EU ကောအနာလင်းနင်းမီအတန်ချက်တဲ့ရှိကဖေတောင်မတွညာနာရေဒရုံကန်စင်းရဲ့တရှောင်းလမောဆိုင်နီချေနင်းချံပုံနေဖေအရီလာရှင်တန်းငိုင်လမ်နေဖေလင်းနင်းမီဘိုင်အတန်ချက်တဲ့ငါနာ EU Eprista Konsniyashni ta antawere nyamun tanta mungshwa soya page khat kaun na drum kan singai kumshe myen phyan ta phe matu ari la na matu EU ko kin khong konsni mista tu kralining mi bai aten cha ta dai re nyamun tanta ta tu pin ngai msania ansa matu na EU ko na masatun da ai chingdang ari la lam pe matu na galo ma na matu europa tam ka council ko eprista konsniyashni ta do tan ta dai re inde do tan ne lam ko nyamun ka ta democracy da ta ဘက်ကရမ်တီရှ်ကိုနိုင်လမ်းနီချန်ကလကြလနာရှင်ကမအခေါ်ခံတော်လဲလမ်းနီမတွမနေပင်ငိုင်လမ်းတဲ့ဆင်နာရှင်ငင်ကျုံအိုင်လမ်းချမတုံနာပိုင်မဆက်တတဲ့ရေလမ်းကျေလူရယ်ရန်တော့တတဲ့ရှင်တန်းအရီလိုက်လမ်းနီတာတင်ခရမ်ရယ်လဆမ်ငါတဲ့နင်တံပုံခုနခုံလေလမ်းငါနာရှန်တေအားဆုပကလမ်းနီဖဲချွမ်တက်တိုင်းထာင္ကာ EU မုန်တန်နေတဲ့ခုနမ်ခုနမ်တူဖဲမုံရှင်တန်းဒိုင်လမ်းကျေလူရယ်တဲချံကကကအရီလိုက်လမ်းနီဖဲမုံမတက်ကလောနာမတူငါနာလန့်နန့်တဲ့ဖျန်အရုံရိုင်းဆိုင်လမ်းနီဖဲမုံရှင်တန်းဒိုင်ဇွန်မတူမခိုင်လမ်းတဲ့ဆိုင်ငယ်အရုံရိုင်းဆိုင်လမ်းနီဖဲမုံရှင်တန်းဒိုင်လမ်းကျေလူရယ်တဲအရီလိုက်လမ်းနီဖဲကင်ကောင်ခလုံးငိုင် ni fi fresh da drum gam zingu te phang mung shwa ni pe tip sing jing ngai la ma ma jo nan phang ma sat le wa sai re EU council ko kin kong khul ngai ni drum gam zingu te phang kum shen nyam phan tap klo nga ai lam ni yong pe la jalana nin khap nga ting ya re nga na mo sun da ngai re te thang ka kum shen nyam phan tap ko shin kim kho khang tot lai lam ni pe ma tut man nwe klo ngai so mung shwa ni ya wang lu wang na kho khang ni pe mong tot lai ngai lam sumat rai re ne sta shong do ta kum shen nyam phan tap ning bo miao lai ko shi kum shi tam da ngo la ta kham la na ra la ta pwe ni klo ai ko kum shen mai drum kam pe ma tut na ngang grin kha klo nga ra la ta pwe la ngai sha re nga na EU council ko na mo mi tim don sun da ngai ne sa pa shin dang re la lam pe a tian cha ta de la nda wai lam ta kum shen mai lam ni pe screen na ma tu the ndra ai ko drum council da ai nam ni pe mo bai ta cha na ma tu EU ko na phi shon ton dai re tan chang ga nyam mong dan a kum sham asuya nan pe ating tok cha kum pho grumadish do ason ne lam ni pe screen da ai son kum sham nyam phan dap che ning bon la ni pe tra shang pin shkun mai ai grumadish do lam ni yong phe mo screen da ai nga na EU ko na sun dai lam che lu ka ai pat min man pin lai wa sai shi ka ni pe la chang shpwe ya lam ko de kaung mo sai ko re mcd ma shi ka ni pe khabla ma tat dai so ra ai chru won po nu sha ni yong pe pre che ju ko ba sai lo
2: ဒီစားပါအခုရှင်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တုံးတုံးလေးကို background တောင်ပြပီလာဖို့ prepare အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်း American Prairie Prepare တတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ NUG ယာယီသမထပရိုရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်း American Prairie Prepare တတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမထတို့လရှိလာကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF VC တီထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်အမှတ်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီသမရထူဝါလရှိလာမင်ခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေသွန်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆော့ပြည်သူလူထု၏ဝန်ကရာတိုက်ထေကနေပြီးကမွင်ဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တပ်မတော်ဖရိုက်ပြီးကတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲ့ရီပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမှောင်ကိုလေအတူတူပြည်သင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမရာကပရိုဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွေရီတမတော်ဆော်လာနေကိုင်ဒေါ်လန်ရီသမိုင်းမှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါဆော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံပဲ့နိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုဆော်တတိပရဝါဖိုဖရိုက်တယ်လို့ NUG ယာယီသမရာကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကွန်တွင်းနေရရဲနိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲဆိတ်ဆိတ်ကွန်တွင်းနေရရဲလူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်ဆိုရရဲဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတိနောက်နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထေမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကြော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမထကရှင်းပြထားပါရီရင်ဘရမဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတိကိုလေးလှူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရီရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးရခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမထကပရပါရီတော်လန်ရီရစ်ဖို့ဒီဖရိုက်တေးပြေသူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစောဇိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်ဆန်းကြောင်ရီမှာခရီဆောင်ရဲပါဝန်ထားခဲ့တဲ့လူတီဖရိုက်တေးပိုင်တဖောင်းမှလေးပြေသူအရိတော်ဘုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရစ်ဖို့ရေဖာအာလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခင်အားကိုဖရိတံပနာရရီဝဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမဒါကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနောက်ပြည်သူတော်လင်ရေးကိုဦးဆောင်ပြီးကပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောက်တတူဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုင်းအမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမဒါကကတိပြုပရိုဂရမ်ထားပါရီဆလာပြီးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှားမရှိလွယ်ပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းအတော်မှာအခရစ်ဆိုင်လှူရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့ပူးတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရာဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရ
3: ပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းနော်ဒေါဆန်းစုချီကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်တော့ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှော့ရှာမရှိအမရန်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရုံးသားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိကေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွန်းရှိ local pdf တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုင်ကြရတဲ့တည်ထိုင်တဲတီအပရိုက်အမရင်ဆုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလိုရီလိုလေးဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ lpdf တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကကျင်ရှိနေရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီကိုပူပေါင်းပါဝင်ကေဖိုနောစီကင်တကြရှိရေတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံဆောင်ရကေဖိုလေးတိုက်တွင်ထားပါရီဇလပရီရေသဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောဂရင်းရှန်ရီဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရမှုရှုပ်တတိပီရေသဒွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်သဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောဂရင်းရှန်ရီဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတွန်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရဂရလိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသတော်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကိုလာသမကအထွေထွေအတွန်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရဂရလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆိုသတော်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီသတော်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိကလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတည်နော်ဂရင်းရှန်ရီဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမှုရှုပ်ကပရဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကမ္ဘာတဝန်းကမီဒီယာသမားတိဆောဆောင်စာဖရဲတောင်းမှုနောက်ရှော့ဟန်တာမုန်တင်တော်အပားအန်ဒရီအထီတောင်ဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတီနော်ရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်ပြဖို့အရာရာကိုရွန်နှင်းထားခဲ့ရရီတတွန်းထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတီမှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကို ground နေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂီတောင်အဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်တောင်းနေရဒေတာတိကသတော်ထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမရတာလာပြီးဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရေရှားရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပေးထားပါရီသတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မူတီဤရှိုင်းစင်းငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စီခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တဲ့ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရယ်တတော်စာပညာဤအခင့်ကန်နာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရကဘာဂရီတခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂအတော်ရီမုံရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွင်းထားပါရီဆာလာပီကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကြေညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်တီကိုအသေးအမှတ်ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရတဲ့တတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မှအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရေးဆိုင်ဟုတ်စုကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ရှုပ်ရေးကြေညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်တထင်ကန်းကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှင်ကရကယောင်ရှောင်းရှမ်းရခိုင်စကိုင်းမကွေးနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုနေဘောင်းခရောက်စစ်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရိကေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော့ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီကရင်ညာလိုက်တဲ့မရုနေတီထေမှာတိုက်ပွေးတီဖရိုက်နေရနေရာတီအများစုပါဝင်ပြီးကေယွန်မရုနေတီအတော့အုပ်ရှော်ရီနော့တရာစီယွန်ရီ အာနာရရကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှောက်အတိုင်းရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကန်တွေဖို့ဖရိုက်ပီကပရိုင်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်ရုံတိတ်မှစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အောင်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်ရုံတိတ်မှစိုက်ဆေးဖို့ပရိုင်မုန်တီထိမှနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအကရီညိုပရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရီတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောင်းမှုမမှန်သဒေါဖရန်ဝေမှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရအသောဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိမ်မှုနောက်မူရိုက်စီဝါဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီပါဝင်ရီလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုံပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရိအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရီအဖွေတီထန်လွှေပရောင်းပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုံပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောဆိုင်တက်တရယုံတိအနေနော်ပရိသူလူထုကို direct စီယွန်ခွန် running ဘီကတည်တဲ့အထိရှာမဲနိုင်ရီအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရီနေကိုပိုပရီကေပရွန်ထင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအစိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရီတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရိဘော်အာနာတီပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရီဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထာရာအောင်ဖုံးကွေထားရီဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်းအပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရီနာအယူခံပိုင်ခွန်တီမရှိရတဲ့အတော့တရဥပဒေစိုးမိုးရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားသောဖရိုက်ပါရီ

0: ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဥရောဒီလေခွေးစကားနှင့်သူ့ဘလာကိုက်ချင်တယ်လို့ကိုက်ထားတဲ့နှင့်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတံတန်းလုတ်ဥဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့များမင်းညင်းနိုင်တဲ့များဘူးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွက်အဲ့လေဟုတ်ပါဝမ်ရည်ဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြပေါ့ဒါပြီလို့ကုလာတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးဘက်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရန်တော်မာလီကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူ

0: သူ့လောင်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်းဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင
1: ်း
0: ရေသိမ့်မို့ဖရာเจ้าကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကြနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘဝရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဥပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဥပြန်ရော
2: နော်နီ
0: မိသေးဥတန်ပေါ်လောက်ွယ်မြမရွှေပြောင်းအလုံသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားအပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုတွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုံးလုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဥဒါဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်တလောက်တွေ့သည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သည်ပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဦးလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မောင်ကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလိုကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလုံယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုံချိန်17နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲမဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်။ဘရိုဂျာစတုံးလောပါအောင်ပေါ့ကွယ်။ပူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီ။မဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လီကြိုက်လီအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့။မကြိုက်လို့ကလည်းမရ။ကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်။မြမာပြည်ထဲရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီချင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထာအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
2: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော
1: ့
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပစာ16နီးကကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တဲ့င်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစွကြည်လွမြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့တဲ့င်းနဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်ပဒိယဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံ၏မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာ

0: နေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောမရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောမရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်အရှိအလဲပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရည်စည်းနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တမှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းကြဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညညွတ်ရေးအတမင်ငန်ကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သတင်းလွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိချဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးအတွက်စွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကုန်းရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညညွတ်ရေးအတမင်ငန်ကောင်စီရဲ့သတင်းလွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတမင်ငန်ကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်သလိုစစ်အုပ်စုစစ်အစိုးရစစ် Bureaucracy ရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘဂဒါမြားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကပ္ပဆ16နီကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးလက်ရေကန်ဒီမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကျေးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆ16နီကကင်းစခန်းနီကိုအရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဖြူဟာကုန်းရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကုန်းနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပဆာ16နီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .535 936 268စတဲ့ကကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပဆာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလို Paramotor Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေချောင်းပြစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရီကန်ဖြူဟာကိုပစီနဲ့ခုတ်ကြီး ARR တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရီကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေချောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ပုံချဲခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းကို drone နဲ့ပုံသေးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ4:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ပုံသေးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆေးအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျင်းသူဆေးအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတမနီလိပ်ပြားတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကက်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကက်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတပ်နက်၃လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မွန်လွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့စစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီဘင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အော်မော်လူးမျိုးကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးအချိန်ဘေးလွတ်ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့အထံရရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ပုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းမျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နေနဲ့ဘုံကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ခလေလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံကြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရသလိုခင်းနှန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံကြီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူတူခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာ၁ရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းစစ်တပ်ကခလဲလူထုခိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနေနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းကမင်းတက်မျိုးအရှိပြင်ရက်ွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝင်ချင်းမှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလေကြောင့်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြင်ရက်ွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါဝင်အဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ် အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ဟာအီဘီလာစစ်တပ်ရဲ့နေတော်ကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကိုဂျက်ဖိုက်တာ50နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တအူသေဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်4စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြစ်အနီးကကျေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေကန် Drone နဲ့ MI-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနယ်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ချိန်ထပ်မင်းနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မိလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တအူပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမတ်စစ်တပ်ကပြစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစရိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘေးမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ10ရက်နေ့ည7နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကDrone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Drone ဘုံကျောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ10ရက်နေ့မနက်10:00နာရီဝန်းကျင်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စင်းလောက်ွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါတယ်မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလောက်ွက်လို့လည်းပြောတယ်မြမစီသူကုမ္ပဏီလောက်ွက်လို့လည်းပြောတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရတာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုထိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေဒူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ10ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရေးရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးကိူးဆိုင်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုံခြုံရေး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ10ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း4500ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ကျော်ဖေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှရှိတဲ့အငူးကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွမြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွေးဝင်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအကျဉ်းထောင်စခန်းတစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးပါဝင်အကျဉ်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောင်နေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအကျဉ်းစခန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကခံကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတွလန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း19ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသားတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံကိုအနည်းငယ်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရေးမြစ်တွေကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာလူမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းတော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေနဲ့အတွက်ကြိုးတွင်ရွှေပြောင်းနာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဘူးနဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် အေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးရေဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျေချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေစာရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဖာဒီကျွန်းစုမှာကြောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြောက်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မော့ကုမ္ပဏီ Ocean Wide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြရေးတွေနဲ့ထိသွင်းမိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောပတ်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွတ်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရတာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတနင်္လာနေ့ညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒီနေ့လနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နင်လာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာမြေပြေတော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army က ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောင်လျှောက်ထိဆက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနယ် ဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတ္တန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတ္တန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငโกကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတ္တန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတ္တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ် I'm ready to open fire
0: ဤရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရဲ့ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်ဆတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
3: ်။ No, this is fire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းတာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
3: ်။ The operation is over.
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ
4: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရတ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော်မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတလာနေပါကြာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြင်းနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအချိန်နဲ့ပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခတ်ထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီပြည့်ရဲ့ပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ပါပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရစဲရေးစက်တီတတ်နေစေလို့ပြောကြားပါတယ်။
5: They trifled with us today.
0: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်သူတို့လာဆန်းတာပါဒါကိုအသေးဖန်းလို့ပဲခေါ်ပါမယ်ဒီခရက်စဲရက်တန်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမရဆန်းကပြောပါတယ်ဣရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်းစားကတော့ဣရန်ရင်းနဲ့တင်းသမောတစီကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့ဣရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုန်းဒီလက်ကြားအနည်းကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကအခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းနှမရက်သားနေရာတွေကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဣရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ဒုံးကျည်တွေ၊ drone တွေ၊စစ်လေတွေနဲ့အမေရိကန်ဖြတ်သမော် Destroyer 3ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အဓိကချက်တွေကိုညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာသာရင်းကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီဟီရန်မျိုးတော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီ။ကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်းမှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း15လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စာနက်ကပြောပါတယ်။သူဟာအခုဆိုရင်တင်းကျပ်ဝှက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုပ်ဘဝကိုလည်းမဝတ်တော့ပါဘူး။စစ်ပွဲစကတဲ့ကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ online အကြောင်းဆိုင်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူး။ ပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရမှု website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျွန်မလည်းရည်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Iran နိုင်ငံဟာပြည်ပဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အဓိကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူး။စီးပွားရေးကျက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါစင်နဲ့ချီပြီးရည်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်။ Iran နှောင်းပိုင်းကလေးက Iran လူမျိုးနှစ်တန်းလောက်လုံလတ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲအင်ဂျင်နီယာချုပ်မဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။ခုဆိုလာစားမရတာလာတော့ကြနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မဟန်ကပြောပါတယ်။နောက်နေ့ချင်းအတွက်မှာတော့မဟန်ကသူ့စိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါးတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။ဆောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နည်းနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဆေးတွေရင်နောက်စမဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွှန်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ဘာစီကျဲဆုံးအခစားပြန်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ပတ်တဲ့လက်မှတ်ဇင်းလုံးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါဗျ2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖီဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်ဇင်းလုံးတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ဖီဘာဥက္ကဋ္ဌကန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
6: ် At the price which is too low
0: နော်လက်မှတ်ကိုတကယ်ဈေးကွက်နှုန်းထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါလက်မှတ်တွေကိုဈေးတက်အများနည်းနည်းနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါလေ။2024ပါရင်ရွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးအခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေသူစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြည်ပကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ဘုံတဘုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာဂျီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်ဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ6300ကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီဘာကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကျွန်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ1500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာကစားကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကိုရှင်းချပေးဖို့ဒီဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘက်ကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60ရက်ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Hunter virus ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုရော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ April နောက်ပိုင်းတော့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတအုပ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကခီးတယ်တွေဟာ St. Helena ကျွန်းမှာတင်မောဘောကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။တင်မောဘောကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်။မိခင်နိုင်ငံ12နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူဆိုင်ဟန်လီနာကနေ Johannesburg ကိုလေယာဉ်အတူစီးကမ်းသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းမရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးလက်ကကူးစက်ရောဂါကျွမ်းကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒက်ရှမယီဝန်ကြီးဌာနကတော့ယောဂကုသခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေရင်တစည်းတဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရင်အမှုရန်တဦးစီမှာလည်းယောဂလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကုသဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂဟာအများသောအားဖြင့်ယောဂဘုသေဆောင်ထားတဲ့အကျွတ်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရာကနေဖြစ်ပွားတတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras သမောကပထမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကုသခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။သင်မောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနာ၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစင်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစင်တွေမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆောင်တဲ့ကျွတ်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာ သေဆုံးနှုန်း 40% နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နှေးတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နည်းနေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရစကြတုံ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြတဲ့တဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရင်မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တည်တဲ့မြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံချေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတူလှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပစာ16ဦးနီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တိဆုံနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်ဒရုန်း6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစွကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစွကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလဲကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစွကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာယက်တီချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လှူလာနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်ရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်စည်းနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့ကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအတမင်ငန်ကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိချဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကုန်းရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင့်ကောင်စီရဲ့သဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်သလိုစစ်အုပ်စုစစ်အစိုးရစစ် Bureaucracy ရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဗကတာများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဗကတာများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရှင်။အခုတခါကပ္ပစာ16နီကာကင်စခန်း၄ကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးနေရီကန်နီမှာစစ်ကောင်မရှင်ဒရုန်း6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကျေးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစာ16အနီးကာကင်းစခန်းတွေကိုအရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပစာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စကခ30လောက်ခံခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကာကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပစာ16နီးကိုစုပ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .955936268 စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပစာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ထားပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနေရီကံမြို့ဟာကိုပဇီနဲ့ခုတ်ကြီးအေရီတိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဒီမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇာတ်ရိုက်ဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နေရီကံဤပဇီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တိုက်ရဲစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေးကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံဒရုန်း6စီးနဲ့ကင်းနောက်ဒရုန်းတွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတမနီလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လ ံကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသေးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီဒီယိုမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာဒရုန်းနဲ့ပုံသေးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစေအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတနက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မွန်းလွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာ၂ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံငင်းကြီးရွာအုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂ရက်နေ့ကနေ၅ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီဘင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့တွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးအချိန်ဘေးလွတ်ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တခြားအ धिक လမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ဦးထံရရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်မျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နေနဲ့ဘုံကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခရညူကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီးဒရုန်းနဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံကြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကြီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာ၁ရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ် အကြမ်းမဆစ်တက်ကခလဲလူစုခိုင်နေကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးအနေနဲ့ဖုံးကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ KNU ဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးကြောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပြည့်စည်ခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနယ်မင်းတပ်မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြံဘတ်စစ်တပ်ကမေလာရှိရနေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတပ်မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9:00နာရီ6မိနစ်နဲ့9:30မိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိအပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အကြမ်းမဆစ်တဲ့ဟာအီဘီလာ7ရက်နေတုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကို Jet Fighter 50နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တအူသေဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်4စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနမေနဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပြုစောထီးတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမဆစ်တက်ကပြစ်ဒဏ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစရိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘေးမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် drone ပုံကျဲရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေရင်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စင်းလုပ်ကွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါတယ်။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီသူကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနယ်လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကနေမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရဲရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးခရုစိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကနေမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ထောက်ကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ မြန်မာညညရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကနေမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကနေမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ10ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဖေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှရှိတဲ့အငူးကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးပါဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အဦအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း18ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသားတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသား3ဦးဟာအဆောက်အဦကိုအနေနဲ့ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းတော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေနဲ့အတွက်ကြိုးတွင်ရွှေပြောင်းနာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. In the top stories for this week. Kim Arias, son of State Councilor Dong Aung San Suu Kyi, demands proof of his mother's well-being amid ongoing detention. CRPH and Karini State Democratic Party hold talks on political situation and future cooperation plans. Myanmar UN ambassador warns against trusting military regime's claims on peaceful nuclear use and other interesting news. Here are the details of this week's news. Kim Arias, son of State Councilor Dong Aung San Suu Kyi, said he continues to be deeply concerned about his mother's current condition, which is why he has made this appeal. Although the military authorities have announced that her sentence has been reduced and that she has been transferred to a designated residence, Kim Arias stated that this information cannot yet be trusted. He emphasized that transferring her does not mean she has been released. A reducing in sentence and relocation to an undisclosed place do not change the situation. According to him, she is still detained and cut off from the outside world, and he has received no updates about her condition. He stresses that the reduced sentence is not freedom and urges authorities to provide proof she is alive, allow communication and grant her immediate release. The committee representing Pidaozulu.dot CRPH and the Karini State Democratic Party had discussion on the current political situation and future plans, according to a statement from CRPH. The meeting conducted via video conference on the morning of 30th April marked an initial discussions between the two sides. During the session, CRPH Chair Wu Aung-jinyo delivered the opening remarks while Secretary Wu Tong-mye gave a welcoming address. Kutere, chairman of the Korean State Democratic Party, also offered introductory remarks. Participants from both sides engaged in a cordial exchange of views on the current political landscape and explore avenues for future cooperation and joint initiatives. The meeting was attended by representatives of both CRPH and the Korean State Democratic Party. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Wu Jiaomotun, addressed at the 2026 Review Conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons at UN headquarters. The ambassador has warned that the military junta, which has committed war crimes and crimes against humanity using UAU civilians and military materials, cannot be trusted when it claims it will use nuclear energy solely for peaceful purposes. He noted that Racine's nuclear weapons rose in military strategies and the increase in nuclear arms states and rapid technological advancement have created one of the most dangerous nuclear risk environments since the Cold War. Regarding Myanmar, he also highlighted Myanmar's people are deeply concerned about growing cooperation between the regime and the nuclear armed country. He further suggested that the international cooperation, including nuclear energy initiatives, should only be extended to Myanmar once military rule has ended, democracy is restored, and the armed forces are brought back under civilian control. He also strongly urged all UN member states to cut the flow of the weapons, fuel, dual use materials and technology to the military regime in order to help protect the people of Myanmar and their future. The UN Secretary General Antonio Guterres called on the people worldwide to follow the Buddhist teachings and build a more peaceful and sustainable world in his message for Kasong Full Moon Day, Buddha Day, which fell on 30th of April. He highlighted the importance of non-violence, compassion and service to others, noting his 2023 visit to Lumbini, Nepal, the birthplace of the Buddha, strengthened his appreciation of these values. He said the world is currently facing serious geopolitical tensions, divisions and conflicts, making such teachings especially relevant. He extended greetings to Buddhists celebrating Buddha Day globally. At the same time, while his message called for peace, Rapoport said Myanmar's military junta conducted airstrike in parts of the central Myanmar where many Buddhists lived. Justice for Myanmar has urged Thai authorities to investigate and block a share transfer involving a Thai listed company and businesses linked to Myanmar arms broker Jaw Myint Oo. The complaint concerned Advanced Connection Corporation ACC, which approved the sale of the major shares to companies tied to the Sky Aviator Network. GFM warned that the deal raises serious concerns over money laundering and clear ownership and weak regulatory oversight, despite warning from financial advisors and Thailand's Securities and Exchange Commission. If completed, the Sky Aviator Link firms could gain a significant stake in ACC through complex cross-border structures. The group said the network
3: MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ် is allegedly linked to Myanmar military airstrike and urged Thai regulators to prevent financial systems from being used to launder proceeds from conflict-related activities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
4: Mi Piarai ရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနားတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ် တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမိပြခဲ့

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတန်းလုံးဥနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါအောင်ဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော့ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော့အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြရုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကြီးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့အမ ्या တခိုးမအေးလို့ဟာကိုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်အောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာဘာသနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
2: နော်နီ
0: မိရင်းဦးတန်ပေါ်လောက်ကွယ်မြမရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကင်မဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကင်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥရာဥရာဆိုတာကာသွားကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်ဒါလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကပ ဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဦးလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်များတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲမဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရိုဂျာ7000လောပါအောင်ပေါ့ကွယ်ဟူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လီကြိုက်လီအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်ညီမပြီးတဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထာအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရိုဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့

မနီမမောကိုကနေတော့ဘူနိုင်ရပကတုဖာထန်မစီရီယံဖရိုမူနိုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်နော်စပုံးထန်ခိုင်ပန်တဖာတာဝေစဒုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိချစာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခုတန်တို့နေကြောင်းနေစီဟူနေလာမီကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာအထင်နုံရအဒုဖောက်ထမနော်နော်လာယဖရနီစင်လိတန်လန်ကောင်ခွေဦးဖလုံကောင်လန်ဝမ်မိုးပြဲလန်ဝမ်ကမရစပဒန်ခိုင်ခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရပုလပါခိုင်ပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝံကမလစပဒံခိုင်အဖို့စဝိလအယ်ဖာစဒုတ်လံဝံအကေတူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလောကဗီတီအက်ခရခုနာဒေခရပုအကာခွေကတိဝိတာခိုင်စပရိုက်ဆက်ထံဝိဒနောနောပါစရက်ဆက်ခိုင်ဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတဖောက်ချန်နောက်ပါနောနောတီအမ်မီဒီယာနောပါစရက်ဆက်ခိုင်လဖာယောနောကလက်ခိုင်ကတံဖတဖောက်ချန်စပရခလက်ခိုင်အနီးတန်ရှာခုဖလက်ခိုင်စပရကဒုံနောစဝိလအယ်ဖာစဒုလံဝါယောစစ်စထာတုဘတ်စကန်ထေခန်ဟောင်မိုပြေလိုခေပတီအက်တဲ့ပါစလက်ဆက်ကလဖာယောနောကတုံးခိုရုံနောကဆမ်မာပလန်ဝိဒါချောင်းစစ်ပေါထထဝိဒါနောပတပါနောစပရနိဂျေကရွေနောကိုအောက်ခိတုစဒုဆက်လဖာတုတဖောက်ချန်နောက်ပါလေမိုပြေလိုခေပတီအက်တုဖူယောကွိုင်နန်စုဝိုင်းစကော့စတိုင်တုခိုတော်မာဝိဒါချောင်းစစ်တုပေါထထဝိဒါနောနောမိုးပြဲလုခဲ့ပြီတဲ့ခရခုနစရာအောင်မီပါလဲမွေလိုက်သူရောအောက်ကတူတုတ်ဆက်ဆက်ကလည်းပါတိုးစစ်တပေါထန်ချနာအောင်ပါနော်ပါစလက်ဆက်ကလည်းပါရောနောကောင်ဆက်ကအတော်နော်မနှောင်းနိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကလည်းပါရောမခေါ်လဲမွေဆက်ကလည်းပါစစ်ခန့်ပြဲထိခန့်နှောင်းဥကဖစစ်ခထမွေတာနော်ပစစ်ဒေါန်တူပလေရင်မပေဝနောဖပုနကာတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာPDF တို့ဘူလဖာကာကိုက်ချန်ဆာကိုင်လဖာဒီနမောက်ပါအကိုက်ချန်နမကန်ကောခန်ရီတီလင်းဝိတောဖဒီမြင့်နီတဝံဖစဒုလံဝရောမိတ်တို့အော်လန်ဆေအချိုင်းဖန်လဲမတို့ဘူလဖာနောတုတ်ခိုကောက်ကောင်းတဲ့အဝူကကာ YDF yours ပဒံတို့ဖူနောဖောင်းနေမတိဝိတာဆာကိုင်လဖာနောနောစူဇဆုဖာဘူလဖာကလာမောဂီအီလမပါလောင်ဝကမနစပဒန်ကတော့ဖူလဖာတဲ့အန်ယူဂျီစုဖန်လာဗီတီအက်တော့ဖူလဖာကလာမောဂီကန်ချန်ယူဆာကန်တဖန်နော်လို့စူစာစုဖောက်တော့ဖူလဖာကလာနော်စတုတ်ထန်တုံးလဖာရောအောင်လန်းဆဲဝဒါနော်ကအောက်ထန်နဝန်လဖာဖာကိုက်ထန်ဆာကန်လဖာရောအမပကေရွတ်ထိုင်ခါတောင်းနီစီကနေလာဖီဖော်ရီကတန်ဆထန်လက်ဝူနိုင်ရောပကေရွတ်ထိုင်နော်ကဆာကန်လဖာနော်လေဘူစပုတ်ထန်ခိုင်ပါလဖာကရာဘတ်စဒိုယူစုဖောက်လဲမွက်ကိုက်ထန်ဆလဖာယောနောပဒါမဆက်ခိုင်လဖာနောနောညောင်နီစီကနေတင်းကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတင်းယူဆောင်မန်းတို့တော့ဖူလဖာယောဒုဖောက်ထန်တတလဲစမုတ်ရှုဖာဝဲလဖာဖာဒေခုတော်မာတိခန့်ခိုင်ယောပစောင်းမောင်နီယူလဲခုတော်မာစပုတ်ထန်ခိုင်စုဖောက်နိုင်နေနောဘတ်ဖောက်ထန်ဝဲလာနောနောဆယောနောခံပြန်တီခံဖတ်ဖောင်းတာဝေစူဖောင်းစပုံးထံကြောင့်ဖောင်းလဖာအောင်မုန်းဒီလက်မဖတ်ဖောင်းလဖာအဆိုင်ချံဖန်းခုပါစကန်ဒီခံခါကပါရီယုဖတ်တကြောင့်ဖောင်းကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေဒနောနောလက်ဝန်တာဝေတို့တဝန်ခွနာလဖာစပုံးစပါကဲခွနာလဖာစိစူဖောင်းတုတ်လဖာရောကဲခုကိုင်နာကဲချံရောကဲချံဝေဒနောကအမေအာမေတို့စပုံးထံစူဖောင်းဖူလဖာရဲ့ဖောက်ထံဝေဒနောနောမိုးပြင်းလိုကပီတီရဲ့တုတ်ဖူလဖာရောစိတ်ခိုက်တော့ဖန်းခုတို့ကက်တလစ်ဘုတ်စပါကခုနာကလဲမွဲ့စာအောင်မင်းစိတ်ဝိတာတို့ကက်ခုကိုင်နာကက်ထန်လဲမွဲ့စူဖာဖူကောင်းတော့အိမွဲ့အညာတော်ဘုတ်နိထောင်နီစိကနေလက်ခိုက်ရင်းမပင်ဝိတာဘဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကဆန်စူဖာအဖူလဖာကက်ခုကိုင်နာယုဘုတမနိရကိုက်ချန်ယုအဖူတဲ့မဟောတုစိဒါဘာနော်လို့ဆက်ကလဖာရောနော်ညာဘတိုင်စုခန့်တော်လေးထိတ်တဲ့ဖလိုကောင်အစရောခန့်တော်ငံကောဝန့်တော်မကွေးခန့်တော်လက်မွဲ့လက်ဝန်လဖာဘကိုက်ချန်ဆက်ကလဖာရောနော်ကစပုံးထန်ကအနေရိတ်ချန်သူအဖူလဖာရောကကတ်ချန်ကဖတ်တာဖလောက်လူကဆိုင်ချန်ကြောင်းတော့စစ်ပစိမ့်တော်လပါမှာလို့တီခန့်ခိုက်သူစုတ်ကောင်ဘိုးတလိုင်းစတုတ်ခိုက်သူကတ်ထယုတ်ဘိုးတလိုင်းတော့ဆန့်ဆက်ကဒုနော်တော့ရောက်နီစီကနေဘတ်စတေးယူဆောင်မန်းတို့ကအလန့်ခိုင်စူပါစပုတ်ထန်တော့ဖူလဖာအက်ဖောက်ချန်လန်းစေရောအမပထုခေါ်လက်

အောင်ရှာခိုင်ခေကန်တော့ကဖရန်ချိုက်တနော်တို့စပုံးထန်ခိုင်စုဖောက်ဖူလဖာဒုခောက်ချန်တာဝေလဲမွေထူခောင်းလဖာနော်ပစောင်းမော်တီဝေဒါနော်လို့စခုတော့မှာခေါင်ရှာခိုင်လဖာဖော်ဖရန်ချိုက်တနော်ရောခံဖလာယုတ်မိုဒယ်ကထူလာနန်စတုတ်ခိုင်တဲ့စုဖောက်စပုံးထန်ဖာဖော်နော်ဘုကန်တော့ဖရန်ချိုက်တနော်လဖာယောတို့စကစကဖောက်ချန်ဖာစစ်အဝေဒါနော်လို့လက်စကလန်လူဖလာကဒူဖလာအောက်ပါဒက်စဒိုဂိုက်စကတ်ထာဂိုက်ပါလာအောက်ပါဆောင်းမန်ဒူဒက်စသုံးရုပ်တဲ့ကိုစီလဖာအဝိဒါခဘတ်စပုံးထာယုတ်လဲမွဖူကရဖာလာအောက်ပါစကစကိုင်လဖာစီအဝိဒါနော်နော်အဖူလဖာတို့ဒက်ဘတ်စသုံးလဖာအဝိဒါတတယောနစိတ်ပါလာနဲ့အန်ယူတီအမိုဒီအစုဖလာဖာအဝိဒါတို့ဘဟုလည်းလမှုချံရုပ်တဲ့ဘတ်စပုံးထာယုတ်ကြောင့်ဖလာဖာစီလဖူဖလာကနန်စီဆောင်းမန်ဒူကိုစီပါစုံးနဖာအောင်ထံဝိဒါတတာစေပစိနေနော်လို့ဒဲအမေနဖာလန်းဆက်ပိုးရတုကတန်ထားလမစုဖာအပူလဖာရစခါလန်းလူကဒူအဖန်လာနုတရကဒူအဖန်လာဒဲကဆုတ်ကောကစတရနလဖာရနော်အနေရိုင်းနေတဲ့ပါတဲ့ပါအထော်တာလေးစကရုအဝေဒါနော်လို့ပါစုကောင်ဆလဖာရဖာဒက်စဒိုယုစုဖာလဖာရနော်ဒဲလူလကပါဟုတ်တော်မှာစုကောင်ကြောင့်ဖာအခီးထုံနိုင်နစ်စဒုတ်ဆက်စုဖာလဖာနော်လို့ဝနကားဆက်ကလည်းပါမကွေးယူဒီပဒုစုပန်လာဝန်လက်ရစခွင်းလန်းကိုတိုင်ခိုက်ရရင်နမောလဖာ PDF တုလဖာဝန်ချဆက်ကလည်းပါပုနိုင်ရမူပဲလောက PDF တုခုနာနဖာရအောက်ကိတုဒုဆက်လမဆက်ကလည်းပါထောက်ကဲ့ထမလည်းကြီးကစုကောက်ခိုက်တဲ့အိမပကလေးထန်တော့ကအကြီးထုံတော့လို့အိမွဲလေဘူတုမဘာတဲ့ကာဒဝကဒုဆက်ဒေတုတ်တဲ့ဝန်ချစဖပေးလဖာနော်စပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလက်အထုဆက်လဖာတာဝေကလားစီစရှောင်းတဲ့ဖာယောကပချိတ်နေစလန်ရှာကတဲ့ဖာစီလူလကပထထထတနော်တော့စတုဖောက်ချန်လိတာထိအနုယောမတာဟွေရောလို့ဖာကမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDM ဖုံးရှုမှုနုစတနဖာမကပမိုးရှုကိုကဒလာစေ

0: နီလဝီနီလာကမ္ဘာတဘတိပထူလူမဘတိတောက်ကွဲမဘတိလအန်ဒစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလာအခဲအီနီဒေါတမီအတော့ဘူးတကဆောတဖာအကလာတနောနီဒီကပပလန်နီသူနီလာယေယမီမီဝဲတာကလွန်ဝဲဥပွင့်နီလာတကဆောခတိတီမီဝဲတာပုတ်ပြင်းတော့ပြင်းချင်းမန်တန်ဝေဘဆာပိုဒါတူဒလပတူအီခီအန်အယ်အတော့သုံဝီကရတဖာလက်ဒီမနီဝဲတာကနီလာကျွန်တော်ရေကော်ဒ်ပောက်ပြင်းဝေတော့ပြချင်းမတဝေဘဆပြယတူဒလပတူလအမီဝေတာဟိုဒါဒလပတူအီနေ KNLA ဒေါ်တူမီကရတဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော့နီမခေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရိုဘလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝဲဒါနီလောဟိုဒါပြယတူဒလပတူအီနေလခိနီတော့ဘူဒါဒကထဝဲဝီတပဆက်တူပတဖာစာထဖဲလိုက်ပရတစီခေါ်တော့နီတူခိစီတော့နီလက်ဒူဝဲဒါတော့ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကွေဝဲအေ SSTF drone force to top ဘဝဲဒါတောဘဒိုနေမာတက်ဆောနီလောတက်ဆောခီဒီမီဝဲဒါဖပုံကောရင်းနေကဘောတူရခတိပြတူလပတူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှကဝဲဒါတစုကဝဲတဖအာမတာကင်းနီလော KNU တူကေရလကဝလအမေဖပုံကောရင်းဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒီခေါ်တီပြတော့သူဒလပတူအင်းနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမနီဝဲတာဝေဒိုနေစကဝဒတာစုဝဲအာမအရင်းနေပတိညာမနီလောကဘောသူဒလပတူအင်းနေမြေဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝီပြတော့သူဝမီတလလေအရီဒိုတလတခန်းနေလောကဘောသူပြတော့သူဒလပတူအင်းဖဲတကထိုးဖိကရခွီစင်းနီးနေပြောတူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖက်ကင်ထိုခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုတ်တက်တဘလက်ဒီနီဝဲနာတကိနီဂီတူကေဝဲတာဆူလခိနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပရဖက်တာလဘောနီလေပြောတူတကလူခိနီဆူတာဆူတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနီဆူတာဆူတာကမောဝီလခိ KNLA နီပါဖိုတာဒေါ်တာဘဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒီမနီကေဝဲတာတာလဟူစီခေါ်လောဒေါ်ခဲနီပြတူဒလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတူဒော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတူလက်တေလောမေပိုဟောဘာကမလအကသစီခ
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ခပါတီဝဲတာရင်းနီလောတနော်တရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆက်ဘူးလောကောတလောနီပြီးတော့ဒီကော်မရှင်နီဆက်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော့နီတတော်ခဘလက်တီလောမီပိုခပကမလအကတစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနီပတိညာပါနီလောတနော်တရီကော်ဒူမော်တာဝေဖောက်ခုတော့မေဝါတဲဖြူတဝကရူမော်တာဝေဘူကောတဖန်နီပြီးတော့ဒီလက်တီလောမီပိုလဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလောနီလောပန်တရီယာမီပိုတရနိဘာတစီခိပလလဝဲဒါခိုပဒမွာခိရဘာတိဝဲပြဖြုထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖိုအိုဆိုတာလောတနဟဝဝဲနိပတိညာမနီလောဒီနေတော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာငွေတောင်ဘဟန်တော်တံပေါ်အော်တဝတ်တဖန်နိပြယတိနိဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နိလက်တေလောမီပိုတော့ဘာကမြတရနိဘာအာခိစီဘာတိဝဲဒီတနောမေဝဟဝကွေဝဒါစီကောနိလောလေတခေါစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝလေလကောတတပုနေပြယတုတေလောမီပိုခုဘလခုဟီဖလတစီခခမေဝပွေဝဒါရိနေပဒုန်နိဘာတကစောနီလော
2: ဆောဆမညတူမီဝဒါဖဲမန္တလေးနေပပီဒီအက်အာရရရဘလမီလတကပေါအီနေတမီတာအမီတော်တာရိနီလောပီဒီအက်ဟူဒတာပစကရပိုအာရရရတစီနွေးကမီလတကပေါစုပြယတုအိုအီမီဒါပြယတုလောအော်တာရိကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစူပရသူအို PDF တဖာနူလောတာကပေါ်တော့ဘာတာရှက်ကေဝဲတေလမူပါအော်ဒါတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလော ফলে নুল ডাক পড়ে ভা ফেলা মাসে আতকিসি নিডে এ প্রকৃষি লুতনি নে কে আই এ এ এ টি এন এল এ নে পি ড পি ডি এফ মন্ডলে পি ডি এফ ড পি এল এ ল মে পর ড ভা আকলা তু ফু পোখা লুদিয়া নি সি ও মুলি সি নি গা নুল ডাক পড় ওগে নি পি অ তু খম শ ছু ঠ ওয়ে দানি ল ডা ই মি ডা ল অ লে অ ডা ড খা নি ল বা খা ড ডা নুল ডাক পড় ই নি তমি ডা মি ড ওগে ল তাপ সকর তফা দখ তেওয়ে ডাল তা ই মি ডা তা টট ল ওগেনি বেয় তুই মাওয়ে ওগেনি পেটনি বাটা সনি ল তাকে সল কি টাটি মেওয়ে ডা ফ্যান করেনি খে এন এল এ তুই ফুল হে কেলে টামিনিয়া টফা ও লক কমে টফা টু লো তোকে ওয়ে টাগেনি ল খে নিউ কতুলে প্রসাদটা লক তুই কে নুই ফ্যান করেনি খে এন এল এ তুই ফুল হে কেলে টামিনিয়া টফা ও লক কমে টফা টু লো ওয়ে ওগেনি খে নিউ টু ছবো বাবা ডানি ল হেলাই প্রকৃষি তনি খে এন এল এ তু ফোল আলে দুটালো তামিয়া টফা ও নে কমলা টফা লে টু লু মুয়ে ডাউি তুফো টফা ইল টাহে গেট ব্ল ইনি কমলা ট কলু ও টু সা খসা তা আটা হিল তা টফা ই মালা কপ পাপ নয় ডানি ল টলে টা টুলো তগ মুই পুনে বল হে কে টা টফা বল আলে তগ টা টফা নে তু কে নুই খো না নে কটো সিগু কে টা আগে নে বটো নে বা টাক সনি ল টাক সলে ই পা ফ্লা টফা ই উইডা ফে নি ল ইনাল কমল কোগা কতুমি তামুল টাকস ভাই ফখো নিল সিবলু বা কমল কোগাল আদুকনা বা টাকস টটার টাকলাই নিল টাকলু
3: ကာလီဇာဘာခုရှင်ကစာပေးခဲ့ MCDM ရခိုင်မာတာတပတ်တွန်တတော်တိကိုဖက်ကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရပါရီအမြုသညဉျရီအစိုရာအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်နောက်တတူဆိုင်ရနာရှောင်းစနိုင် MRI Prairie ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်PDF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်အမှန်ဤမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၏ယာယီတပ်မတော်ဒူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေးသွင်းပရိုဂရမ်လိုက်စော်ပြည်သူ့လူထုဤဝန်ကရာတိုက်ထေကနေပြီးကမွင်ဖွာသင်းဆောင်လာရေးပြည်သူ့တပ်မတော်ပြည်ကတော်လန်ရေးခရီးကရန်ကိုလေးဖရဲသင်းခါခဲရေးပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမှောင်ကိုလေးအတူတူဖရဲသင်းကျော်ဖရဲခါခ မကရုံဖူးတွေအောင်မရမုံအထွဲအထိုင်တီကိုရာရှိခါစော်တွေ့ရပါရေဒီကလေးပြေသူလူထူးတရဲလုံးလိုလာရေခရီဆုံးပဲတိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုစော်တတိပရဝါဖိုဖရိုက်ဒေးလို့ NUG ယာယီသမဒါကအသိပေးထားပါရေလာဟိအချိန်မှာကရုံတွင်းနေရရေနိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲဆိတ်ဆိတ်ကရုံတွင်းနေရရေလူလေးတတိပီစကားဆိုပါရေတော်လင်ရေးတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်ဆိုရရေဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်တော့နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထေမှာပရွန်ထန်ရေလှိုင်းတိကိုကြော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမထကရှွန်ပြထားပါရီရင်ဘရမာဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတိကိုလေးလှူရှူထားလို့မရရီပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရီရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးညခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမထကပြောပါရီတော်လန်ရီရေဖို့တိဖရိုက်တိပြေသူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစောဇိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်းကြောင်ရီမှာခရီစုံရဲပါဝွန်ထားခက်တိလူတိဖရိုက်တိပိုင်တဖောင်းမှလေးပြေသူအရီတော်ပုံတဲသားတိအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရီတော်ရေဖို့ဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတံပနာရရီဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမဒါကလလေးနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတဲမတော်နောင်တူဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုက်အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမဒါကကတိပြုပရဂရာထားပါရီဆလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှားမရှိလွယ်ပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းအတော်မှာအခရစ်ဆိုင်လုံရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်ခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဆာယုစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရာဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရ ပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါဆန်းစုချီကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော့ကောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်ခင်ပုတ်ကိုကိုရှော်ရှာမရှိအမရန်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရုံးသားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုရာ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုရာအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF ဒီကိုယူနိုက်အစိုရာွယ်ကေးမှုအောက်မှစနိုက်ကြရတဲ့တည်ထိုင်တဲတီအပရိုက်အမရင်းဆုံအကောင့်ထေပေါ်ဆောင်ရာစီလွေလို့လေဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုရာအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကကျင်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီကိုပူပေါင်းပါဝင်ကေဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရေတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံဆောင်ရကေဖို့လေးတိုက်တွင်ထားပါရီဇလပရီရေသဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှန်ရီဆိုဆောရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတော်ရင်မှုရှုပ်တတိပီရေသဒွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်သဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှန်ရီဆိုဆောရှိလာနိုင်ဖို့ဆောမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသထွန်လွယ်လဲခွန်နေအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကကိုလာသမကအထွေထွေအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆော့တထွန်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီတထွန်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှိဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတည်နောက်ဂရင်းရှန်ရီဆိုဆော်လေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုရှောက်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကမ္ဘာတဝန်းကမီဒီယာသမားတိဆောဆောင်းစာဖရဲတောင်းမှုနောက်ရှော့ဟန်တာမှုတင်တော့အပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်တော့ရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆောအမန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရွန်နှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆောပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖိုင်နေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆောပိုဘရီဂီတောင်းအဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်တောင်းနေရဒေတာတိကသတော်ထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမရွန်တလာပြီးဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနောက်ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကုထာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပေးထားပါရီသတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မှုတိဤရှိုင်းစင်းငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စီခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရေတတော်စာပညာဤအခင်ခန္ဓာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရတဲ့အခါအကျဲအတေးတီးကိုတားဆီးဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှတတော်သမားတီးရာပိုင်ခွန်တီးကိုအတူတကွာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီးအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရေကဘာဂရီတစ်ခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုရှောက်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွင်းထားပါရီဆာလာပီကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီဂရညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အိုရှိုရီအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမဲ့မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မှအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရေးဆိုင်ဟုတ်စုကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီဂရညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကဗဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှင်ကယကယောင်ရှောင်းရှန်ရခိုင်စကိုင်းမခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုန်နေဘောင်ခရောက်စစ်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီဂေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော့ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော့ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုန်နေတီထေမှာတိုက်ပွေးတီဖရိုက်နေရနေလာတီအများစုပါဝင်ဘရီဂေယွန်မရုန်နေတီအတော့အုပ်ရှော်ရီနော့တရာစီယွန်ရီ आना रेरे को अग्रेंफा साइटे ए देशो अताई रेवां उगा डायरेक्ट कंट्री फो प्राइपी के प्राइमोटी को साइकोनोटी मासाई से लापोलो आना लू साउसु का क्रिया था वारी साइकोनोटी मासाई से फो प्राइमोटी छे मा नंगे नो ताईसा भावु असुरा को अग्रेन्यू ब्रासी मुना लोंशोंग्री डे वेटी को हैंडा नाउशामु मम्मा तड़ां प्रेमी मु तुई लोंसो मुना मेटरा अतं साइरा प्राइमोटी लाने मु लुते मु लुया मु मदे मु มุงยายซีวาไซราไพรมูตี้ปาวอนรีลุติยาบารีดีอเมงโกตะมะดารุงนากาควยเรอูซีโชรุงกาปูถุยทุบเปลี่ยนทาซอไพรปิเกเตเมทารีมรุเนติมาออชอรีนอตะราเรอานาอาลุงโกต้ายดิตากรีอไลไซออชอรีอพวยติเทนลุยปรองปีทาบารียอไซออชอรีโกลีอไตเคนทารีไซกาวซาวรีวอนอูกาอูซาวเนบารีลุ APHR ထောက်ပြထားပါရီဒေရှောင်းစောစိုက်တဲ့တရယုံတိအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒိုင်ရိုက်စီယံခွန်ရာနင်းဘရီဂေတည်တဲ့အထိရှာမဲနိုင်ရေအာနာရှိလာစောလို့ ပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကိုအမ်စီဒီယမ်တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားစောဖရိုက်ပါရီ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဒီဟူရန်မြို့တော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီ။ကုန်တွေတွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်းမှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စင်တို့ကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စင်တို့တွေ69ရာခိုင်နှုန်းထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း15လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စာနက်ကပြောပါတယ်။သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုပ်ဘဝကိုလည်းမွေးတော့ပါဘူး။စစ်ပွဲစကတဲ့ကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ online အောင်ဆိုင်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူး။ပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Iran နိုင်ငံဟာပြည်ပဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒီကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူး။စီပွားရေးကြက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်။ February နောက်ပိုင်းကလေးကအီရန်လူမျိုးနှစ်တန်းလောက်လုံလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲ။အင်ဂျင်နီယာချုပ်မာဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။အခုဆိုလာစားမရတာလာတော့ကြနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟန်ကပြောပါတယ်။နောက်နေချိန်အတွက်မှာတော့မာဟန်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါးတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။စောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ငန်းနီးနေပေမဲ့ဈေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဈေးတွေရင်နောက်စမဖြစ်ခင်ကထက်၄ဆလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွှန်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲကြားညက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ရောဘတ်သမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ့်ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမတ်ကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။နောက်ထပ်သံသယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါဗျ။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့ကြွက်တွေသူတို့ရဲ့စီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါရတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောဖို့တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။ Hunter virus ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုရောပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။အပီလာနောင်မိုင်းတို့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကခီးတဲ့တွေဟာ St. Helena ကျွန်းမှာသမောပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။သမောပေါ်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့မိခင်နိုင်ငံ17နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူ St. Helena ကနေ Johannesburg ကိုလေရင်တူစီးကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းမရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးကကူးစက်ရောဂါကျွမ်းကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒက်ကျွမ်းမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေရင်တစီးတဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရင်အမှုရန်တဦးစီမှာလည်းရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကူးစက်ဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂဟာအများသောအားဖြင့်ယောဂဘုသေဆောင်ထားတဲ့ကြွက်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရကနေဖြစ်ပွားတတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras သမောကပထမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။သမောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အ အဲ့ဒီခီးစင်တွင်မှဒီဗိုင်းရပ်သက်ဆောင်တဲ့ကြွက်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေဆုံးနှုန်း 40% အထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကအများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နှေးတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နည်းနေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဒလာနီဘာကြာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရေးစည်းရုံးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြေးနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအခြေအနေပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခတ်ထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီဖြစ်ရပ်ပေါ်မှာပေါ်ပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရေးစည်းရုံးဆက်တည်တတ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်။
1: They trifled with us today.
0: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သူတို့လာဆန်းတာပါ။ဒါကိုအသေးခွန့်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်။ဒီခရက်စဲရက်တက်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမရဆန်းကပြောပါတယ်။ Iran ဆိုရရုံမြင်သံကြားကတော့ Iran ရင်းနဲ့တင်သမောတစည်းကို American ကတိုက်ခတ်လို့ Iran ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာ။ Hormuz ရေလက်ကြားအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေချိန်မှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကအခြားသမောတစည်းနဲ့ကုန်းနှမရက်သားနေရာတွေကိုလည်းချိန်မှန်ခဲ့တယ်လို့ Iran စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လည်း
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဘိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့အထူးကမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ယူရန်ဒုံးကြီးတွေ drone တွေစက်လက်တွေနဲ့ American ဖြတ်သမော် Destroyer 3ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ Iran က Washington ရဲ့ငြင်းငြင်းအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ American ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့ Iran Nuclear စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အဓိကချက်တွေကိုရှင်းနိုင်မရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စာသာရင်းတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Iran ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်တွင်အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကူပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ဘာကြီးကျယ်ဆုံးအကစားပြိုင်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ဖက်တဲ့လက်မှတ်ဇင်းနှုန်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပါဗျ2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအိရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖီဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်ဇင်းနှုန်းတွေကြောင့်ဝီဘန်ခံနေရပါတယ်ဖီဘာဥက္ကဋ္ဌကန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
3: ် At the price which is too low
0: နော်လက်မှတ်ကိုတကယ်ဈေးကွက်နှုန်းထားအတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါလက်မှတ်တွေကိုဈေးတက်ရန်နေနေနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအချိန်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကန်မှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။2024ပါရီနွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးအခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြည်ပကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ဘုံတစ်ဘုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကြစီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲအတွက်လက်မှတ်တွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ1300ဒေါ်လာအထိရှိပါတယ်။ဒီပါကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်စီကွက်ကိုကျောင်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ1500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးပိုလူပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာစားကောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတဲ့တော်များများကဘလုံးမွေးလက်မှတ်ရှင်တို့တွေကိုရှော့ချပေးဖို့ပြည်ပကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပါကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တဲ့ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်းကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ် I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရဲ့တပ်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့သတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, this is fire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲရေးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဒီရန်ပေါ်ထူးဆစ်စင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
4: ။ The operation is over.
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။အပစ်ဖြူရီစစ်စင်ရေးပြီးဆုံးကြောင်းသမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှင်းရမပြေခင်မှာပဲသမရာထွန်နဲ့ထမ်ကဓာဝင်စစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီလက်ဝဲနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရစဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငန်းခန့်လမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော်မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တစ်ပင်တွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအလယ်ရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လိုရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရစေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဇီးရေးပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်မပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။နောက်တအူးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချရေးပါစင်တွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်းဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့Area 2km 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့တွင်ထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီအော်ရီမြစ်အရှိဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမ်မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တိတ်3ရက်နှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတရားနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လန့်တာအပြည့်အဖို့ကန့်လန့်မှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကပ္ပစာ16ဦးနီးကာကင်စခန်း၄ဦးကို AA ထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တည်ဆုံနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6 စီးပစ်ချခံရတဲ့တဲ့ရင်ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးတည်ဆုံဆတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ဗတိယဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြမအရေးပြင်းအရှိအလဲပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဇီးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြန်မာညညရဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအူးကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်နှိုင်းမှလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညညရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမြို့သားညညရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကတများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘက်ကတများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ခုတခါကပ္ပစ16နီးကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးနေရီကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ16နီးကကင်းစခန်းနီးကိုအရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပစ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 view ဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကကင်းစခန်းလေးခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပစာ16အနီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းနေရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .955936268 စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပစာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒ ထားပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဖြူဟာကိုပဇီနဲ့ခုတ်ကြီး ARI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရေကန်ဒီပဇီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6 စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ပုံချခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီဒီယိုကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီဒီယိုမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဖင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတပ်နက်၃လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။မွန်လွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံချဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီဘင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးအချိန
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒီလိုရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တခြားအဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစည်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆလပီကောတူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖုံးထွက်ခြေရာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဖုံးကြီးချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံကောတူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဖုံးထွက်ခြေခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဖုံးကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ဖုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီးဒရုန်းနဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံဒီကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံဒီတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲလူမျိုးကကျေးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာတရနေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း၁ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်း၁ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခရိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ကခလဲလူထုခရိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချယ်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနေနဲ့ဖုံးကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပြည့်စည်ခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပြည့်စည်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတက်မျိုးအရှိပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝင်ချင်းမှာနှစ်ကြိမ်ဘုံဒီလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိရိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အကြမ်းစစ်တပ်ဟာအပီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတက်မျိုးကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တူသေးဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျောင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလင်းငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြစ်အနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနယ်ပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထပ်မနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနေသူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မီလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မီလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီးတွေရဲ့တနက်ပြဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသိမ်းဆုပ်မှုအတွက်နိုင်ရေးစရိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ drone ဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုပ်ကွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီသူကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့အရသာတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါရဲ့ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူ့အမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရေးရရှိန်ဟုံမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးခရုစိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုံးငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာဆယ်ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဖေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အညူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပတ်နှစ်ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်းတစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးပါဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အအုံအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း18ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျင်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံအနေနဲ့ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေအထားကြိုးတွင်ရွှေပြောင်းနာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်းဖုံးနဲ့နေတွေစီ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Verde, amarelo,
1: e levantar a mão na luz.

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Nunimomoko Hanilo, Bunayo Bokodok Tatan MCDM, Promunos Tinan Lolanolo, Emmanuel Chronicle Ramashani Sihu Dandamwe, Campion Super Srian Tamokai Tanga, Hosi Ho Yeropo, and Nini Si, Nis.
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။စီလန်တွေဦးရိုင်းနဲ့အခုတန်းတို့နီထောင်နီစီခုနေလာမဆာနီစီရိုက်တန်နီဥပတရာချမိုးမခဒေတာထိနူရအန်ဒိုပေါချမ်ဘာနော်လို့ကထောင်ခွေရဟိုစီခုနေပါလူတို့ရေတို့ပုံကိုက်ချံဝေတာနော်လို့ဟိုစီခုအရေတို့ပုံကိုဝေတာနော်လို့ဒါစနောကဆန်စမနမဆာလောက်အောင်ပါရှာစကိုင်းစဝအခုတ်ကြတော့တပ်ပဒူနော်ကထောင်ခွေရခွေစီစရိယန်ချံမုကထုခုတော်မှာဝေတာနော်လို့ဒါစရိယန်ချံမုရောပါတီဆိုသစ်ရရဒီမိုကရေစီစရိယန်ချံမုစီကိုပလောက်ထာနာအမင်းနော်လို့ရှာစကိုင်းစဝအင်းနမွက်ပါစမနမဆာလောက်အောင်ပါစမနယူဆောင်စမန်ဒါစဘွိုက်စဝဖာနောင်စန်စုကြည်ဝင်တပါရှာအထောင်ပါအဝိဒါလည်းခရအလန့်တဲ့အလိုက်တဲ့အိုင်နော်ရှာအထောင်ပါနာဆရာဝိဒါလည်းတုတ်ပဒုစမနာမဆာကြောင့်တဲ့ဝိဒါနော်စမလို့ဖုလဖာအချောပါဖောက်ယူစုဝဲတဲ့ဖာနော်ကတော့ခွေရစရန်ထမို့ကိုကြောက်တုတ်ပဒုနော်ထုဆပါကြောင့်တခိုင်းနေနီးစီနီထောင်စီးနေတော့တုတ်ပဒုနော်ဝဆောင်စမန်ပဒုတို့မနစ်ပုံခွေရုပ်ဒီခိုင်းနော်ဒီခန့်ထမေရနော်ဖပိတ်မနစ်စီရန်ထဝိဒါနော်စုဆဆောက်ကောင်ရောကတော့ခွေရခွေစီရိုက်နေနိုင်ခေါ်ပေါ့ကိုတို့မှာဝိဒါနောကအခန့်ထိတ်တနုကကျုပ်ထိုင်ဝိဒါကကရုဆဝိဒါဖလက်ခံထောက်ပါနော်လို့လက်ရှာလဖဖဒီခန့်ငိုက်စကိုက်စဝါပူလဖခိုးစီနေလဲ့မွဲနွေးစင်တင်နွေးစီရိုက်နွေးစီဟူစူပူလဖခိုးစီခိုးစူပူလဖဒီခန့်ငိုက်ပါတီပူလဖပကွေးလေးလဖစာနေစင်ပူလဖဒဲပဒန်ယုတ်တပ်ပဒူနောကကိုတို့မှာစကိုက်စဝါနော်တပ်ပဒူနောကမ္နလဖလထုဆဘအကြောင်းတပ်ပဒူနောလောက်ကီကခဘာပူပဒူနုံလမဆရာပထတုံနောထောင်လနီထောင်ခုနေမှာမာနိတင်ခွေရုပ်လေရှာတဖာတတနောဟောဟုတ်တော့အောက်ကိကခေချာယုတ်တုတ်ဒူဒဲမွဲတနုအခန့်ထိန်နောနီထောင်ခုနေချေဥကောင်ဝဒတုတုတ်ပဒူနောလက်ခိုင်နီနေချပ်ပဟောဝီတိတတတုဟုတ်တော့မဆရီယန်ထမုကောင်လက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူကမ္နလဖာစကောက်စတုတုအလိုက်ထဝဒလက်မွဲချီခန့်ခိုင်ပါတီယောကထန်ယုတ်လန်ဒူဒဲပဒူလဖာအော်ဖလန်ထိုင်းဆောင်စမန်နော်တိကထမီယာနော်ထုတ်ဆက်ထားယူလဲမပဒူတဲ့ဘလန်ဒိုတို့အလိုက်ထံဝဒနော်နော်စနော့ကြောင့်အောက်ကခရယချူရောနော်ကအနေကြီးထန်နီစီနော်ကစတရန်ထမုတ်တဲ့ဘလန်ဒိုခုတော်မဝဒနီနေချက်ဖကံဖောက်ဝဒနော်နော်ဒေါကစီနီနေပါတော်ဆန်းစုကြည့်ကခုကိုင်နာခိုင်ပါလဖာယောဘလန်ဒိုတိခခိုက်တဲ့ size square black ဖကိုထိုင်းနီဝဒနဲ့စထောင်းနေတူနော်နော်တောဖူတဲ့တုတ်တိခခိုက်ပါတိလဖာပါကပုံးထဝဒကကုဆော့ဝဒနော်နော်လာနဝီတီတီထောင်ဟိုခြေဥစထောင်းနေဖက်ကဆန်ကြောက်ကစီရိုက်ဖက်တောင်းဆန်စုကြည့်ကဲကိုင်နာလဲမအနန်နီပါဒီစရိယထမုံနော်နော်ဝိဒါနော်နော်ပလန်နိုနော့မာနီတင်းနီဝိဒါနော်နော်ဘုနော်တို့တို့ဖောက်ချန်နေရပုဒုဖူနော်နော်ကြောက်ကစီရိုက်နေနင်းဆောင်နီစီရိုက်နေချမ်ဖာတို့ဖူတို့ပါတီလဖာနော်လကဲကောက်ပဝဆောင်းစမန်တို့တောင်းဆန်စုကြည့်ပါဒီကဲခုကိုင်နာပလန်နိုတဲ့ပဒုလဖာကလာလဲစတိုထန်တုံနဖာကိုင်ထံဝိဒါနေဆန်လိုက်ထန်ဒီမိုကရေစီစကဖောက်လဖာခွေနံအကံကရုဆဝိဒါနောရှာကမလဖာနောထုဆဝိဒါယုတ်ဒေဒီမိုကရေစီအနာပါတီလဖာနာနဲခိုခိုဒူဒူလောက်ပါနောလို့စနောကြောင့်ကိုတို့မာယုစရိယန်ထမုတ်နီထောင်နီစီကတုတ်ဘူးတုတ်ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခန့်ပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစီပါတီလဖာနောလက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုဆီယကဒူတူခိုတို့မာဝိဒါနောလို့အနောက်ခါစီထောင်းစီကြည့်ကဲခိုကန်နာဒီခန့်ခန့်ပါတီလန်နုအမအာထုတ်လူနစ်ပါအနန်နောလို့နီထောင်နီစီကနေလာဖေဖော်ရီဘတ်တုတ်လဖာနောနီထောင်နီစီစရိယန်ထမုတ်အနာထ ောင်းစစ်ပါတီနော်လဖက်လက်မှာဆောင်းစမန်းနော်လမလက်မနိတဲ့ခွေကိုဆောင်းစမန်းနော်လဘဝီတီတတာတို့လောက်ကိုတေလမစရန်ထမောရလဒုန်နေပါကြောင်းရောက်ကစီရိုက်နေဖဘန်မနဆာဝဒနာနဲ့ဒေါနီစီနော်ဘဝီတလက်ထုဆဘန်နော်ဘနတော့တော့ဖူနေတော့ပါတီဘလက်ထုဆတော့လဖာနော်အနိတဲ့ဝီဆောင်းစမန်းနော်အကြောင်းဒီခန့်ကအကြောင်းဘောလဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကိုဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စတထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖောက်ဝိဒါနော်လို့အစနောဖက်တကန်တဘက်စတွာတို့စမနမဆာလ်ပါမလဲမွဲစခုဒမိုင်းစီဂျမ်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချန်ဝိဒါပတ်အခိုက်တို့တို့လပါလမနမဆာမတိဆလဖာကိုက်ထံဝိဒါနော်ကြောင့်တကန်တဘက်ရနော်ကမ်လော့စပုံးထံလပါချောင်းလို့နော်ပါဖော်စုဝိုင်းကောင်ထောင်းဝိဒါလဲတကန်ပါစလူစီယာဖနော်လို့ထောင်းစစ်ကြည့်တကန်ကပါတီခုနာလဖာအမဲလဖာတဲ့ပါလအထုဆလဖာအဝိဒါလဲမွဲအန်ချစ်စပုံးချန်ကိုက်ပဒူအမေတို့ကကူကိုင်နာကောင်ခုဒမယုစုဖောက်စလူစီယာလပါနော်ခြေထံရနေချမ်ဖဲနေစပုံးထံခုဒမဆက်ဖဲဒေးစပလန်နတာခုဟုလူလဖာအဝေတူအာချံဝိဒါအာမနော်လားလာနံခြေထံရနေချမ်ဖနော်ဝန်ထောင်းနီစီရိုက်လာပေဖော်ရီအပလော့တော့အခုလပါနော်ဝဝီတီပါဝတ်ထတနုခန့်ထိနော်ကောင်ကိုတိုင်းတာဝေလမ်မစထရန်ထမုတဲ့အဝေတီပါဝဒါလာနံလက်ခိုက်ပလန်နုကထူကတော့ဖောက်တန်တိုင်းဝေနော်နော်ဂတ်ခေါစီနေခုဒမစဒုစီယာပိုလီနော်နော်ကတော့ခွေရခုစီခုနေစရန်ထမုဖဲတော့ဖူလပါနော်ရဲ့ထန်အနေနီးစီရဲ့ဖတ်ချေဥစရိယထမုတ်တဲ့ပန်လပါရောအခန့်ပါဟုကခုတော်မဝဒါလာနံကြာရောနော်မျိုးစပုတ်ထန်ကရဲ့နေချံဖတ်ခုတော်မစတုစီယာလပါဖတ်ဒဲတထန်ထိုင်းနေဝိဒါရဲ့ချေဥစရိယထမုတ်နေပလန်နုနော်ခွင့်လန်တာဝဒါနော်နော်ဆက်ရောလမ်မတော့ဖူပေါကချာရုတ်ချေဥရောအဝိတိအတဆလန်အရွတ်တေဝိဒဲကောင်းပါအနေရဲ့တေဟုခွားနော်စစ်ကပါထတဲ့ထတာနော်လောတောဆောင်မန်တို့တနောကခနေရဲ့ပုံတဲ့ကံတော့ဖူလပါနော်ကုဆဝိဒါဖေဒဲပဒဘာယုံဆက်ကုဆဝိဒါအမနနောခလောဖန်ခုနဲ့လန္နာလဖာဒဲတုဆောင်မပါလက်အမနယုဂိုက်ပါလဖာတုစတုစုမခခောစာခုတ်တတ်တုတ်ထန်တုတ်လန်ကပါလူခွေခေါကလူလကပါလခွာကနောစပါလူခွေခေါလောက်ပါခါခောစာကစတုတ်ထန်တုတ်လန်လဖာကိုက်ထန်တယ်ခုတော်မှာထာယုဒီဆက်လက်အမြင်နစ်ပါလက်မွဲ့စပိတိဖေတုကအပူလဖာတုတ်တယ်လထောက်ပါလက်မြင်ဖတ်ပေါထပေါရပပဒဆန်နောပပထတတတနောလဂိုက်ကောက်စင်တုဆောင်မန်တုလဖာနောဥစခါလန်လူမခေါတုကထံဝိဒါနောကောင်းနေမပလန်ချာယုစတုတ်ထန်တုံလန်ဖာစခါလန်လူဖာနောအကြောင်းတော့အပူလဖာကလာကပါလူခွေခေါခုတော်မှာချုပ်ဖာစပုံးထန်ခိုင်ပါလဖာကိုင်းစီဆာခိုင်လဖာယောအမလောက်ပါနောအခဖတာဖောင်းနောကရေးထံဝိဒါနောလန်ထေလန်စင်နောလောစတုတ်ဖောက်တန်လက်တာထိအနုယောမနာဝေယောလောဘကမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါအမ်စီရီယန်ရူမနုစတန်လဖာမကပါမောရှူကိုကနေလာစိ
2: ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာဆိုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ်ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြမစာပေကိုအထင်းမြင်သေးကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီး ရှား ဖွေ ဖော် ထုတ် ပြသ ရင် တော့ ဆရာ ကြီး ဦး ဖေ မောင်တင် ရဲ့ ကျေးဇူး တွေ ဟာ ဖော် ပြ လို့ ကုန် နိုင် စရာ မရှိ ဘူး လို့ ဆရာ ကြီး မင်းသူဝန် ဆရာ ကြီး ဇော် ကြီး ဆရာ တင်မို့ ဆရာ မောင်စွမ်း ကြီး စတဲ့ ဆရာ အစုစု က ပြော ခဲ့ ကြ ပါတယ် တကယ် တော့ ဆရာ ကြီး ဦး ဖေ မောင်တင် ကို မွေး ဖွား ခဲ့ တာ 138 နှစ် ရှိ ပြီ ဖြစ် တယ် လို့ သူ ကွယ် လွန် ခဲ့ တာ ကလည်း 53 နှစ် ရှိ ပြီ ပေါ့ 1983 ခု နှစ် မလ 22 ရက် ကြာသာ ပတေး နေ့ နဲ့ အသက် 85 နှစ် ကသူ ကွယ် လွန် ခဲ့ တာ ပါ ဒါပေမဲ့ သူ စိုက် ပျိုး ခဲ့ တဲ့ မြမား စာပေ အသီး ပွင့် တွေ ကတော့ ရိတ် သိမ်း နေရာ ဇဲ ပေါ့ မမား ရာ နဲ့ ဖယား သခင် ကြီး မထိ မဲ့ မြင် ပြု ခြင်း ကို ခံ တော် မူ သော သခင် ဖြစ် တော် မမူ လူ သည် စိုက် ပျိုး သမ्य ကို ရိတ် သိမ်း ရ မည် မိမိ ဇာတိ ပဂတိ ၌ စိုက် ပျိုး သော သူ သည် ဇာတိ ပဂတိ အဖြစ် ပျက်စီး ခြင်း ကို ရိတ် သိမ်း ရ မည် ဝိညာဉ် တော် ၌ စိုက် ပျိုး သော သူ သည် ဝိညာဉ် တော် အဖြစ် သာဝရ အသက် ကို ရိတ် သိမ်း ရ မည် တမန်ကျမ်း စာ ဂလာတိ ဩဝါဒ စာ အခန်း ကြီး 6 အခန်း ငယ် 8 စိုက် သမ्य ရိတ် သိမ်း ရ ဆို တာ က တော့ လौ သမ्य ပြန် ခံစား ကြ ရ မယ် လို့ ပြော တာ ဖြစ် ပါ တယ် ကောင်း တာ လုပ် ရင် ကောင်း တာ ဖြစ် မယ် ကောင်း ကျိုး တွေ ခံစား ရ မယ် ဆိုး တာ လုပ် ခဲ့ ရင် ဆိုး တာ ဖြစ် မယ် ဆိုးကျိုး တွေ ခံစား ကြ ရ မယ် ပေါ့ ဒါက လည်း ဗုဒ္ဓ ဟော ကြား ခဲ့ တဲ့ အတ္တဟိ အတ္တနော နာထော မိမိ ကိုယ် သာ ကိုးကွယ် ရ ဆို တာ နဲ့ မဆန့် ကျင် ဘူး လို့ ထင် ပါ တယ် မကောင်း မှု ဆောင် ကောင်း မှု ဆောင် ဖြူ အောင် စိတ် ကို ထား ကြ ပေါ့ အခု ຫນွေ ဦး တော် လန် ရေး မှာ လဲ ကို လို့ တလောက် သာ ကို ခံစား ကြ ရ မှာ ပါ တပြည် လုံး တော် လန် တပြည် လုံး အောင်ပွဲ ခံ ကြ ရ မှာ ပေါ့ ဥဖေ မောင်တင် ကို ပြန် လဲ ရှာဖွေ ခြင်း ဥဖေ မောင်တင် ကို အင်းစိန် မြို့ ပေါက် တော် ရက် မှာ 1888 ခု နှစ် ဧပြီလ 24 ရက် နေ့ က အဖ ဝန်တော့် ဥဖေ နဲ့ အမိ ဒေါ် မြိုင် တို့ က မွေး ဖွာ ခဲ့ တယ် ခရီးယံ ဘာသာ ဝင် ဖြစ် ပေမဲ့ 1893 ခု နှစ် က အင်းစိန် မြို့ က ကိုရင် ကြီး အလွတ် ပညာ သင် ကျောင်း မှာ စ တက် ရောက် ခဲ့ ပြီး ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ပညာ ရေး မျိုး စေ့ ကို ရရှိ ခဲ့ တယ် ရန်ကုန် မှာ ထက် တန်း ဆက် တက် ပြီး ပညာ သင် စု တွေ ရ ခဲ့ တယ် 1909 ခု နှစ် မှာ ပါဠိ ဂုဏ် လူတန်း တက် ပြီး တက္ကသိုလ် က ဝိဇ္ဇာ ဘွဲ့ ရ ခဲ့ တယ် 1912 ခု နှစ် မတ်လ မှာ ကလာကတာ တက္ကသိုလ် က မဟာဝိဇ္ဇာ ဆံမှုဘွဲ့ ကို ပါဠိ ဘာသာ နဲ့ အောင်မြင် တယ် ဇွန်လထုတ် မြန်မာ နိုင်ငံ သုတေသန အသင်း ဂျာနယ် မှာ mountain ba ကလောင်မြီ နဲ့ စတင် စာရေးသား ခဲ့ တယ် လန်ဒန် ကို ပညာ တော် သင် သွား ခဲ့ တယ် 1920 ခု နှစ် နောက် ပိုင်း ကြာ မှာ mountain ရဲ့ အမည် ရှိ မှာ အဖေ နာမည် ကို ထည့် ပြီး ဖေ mountain အမည် ကို ယူ ခဲ့ တယ် လို့ ဆို တယ် နောက် ပိုင်း ရေး တဲ့ စာ တွေ ကို ဖေ mountain အမည် နဲ့ သာ ရေး ပါ တယ် မြမား စာ ကျောင်း တွေ မှာ မတင် မနေရ ဖြစ် အောင် စ조사 ခဲ့ သူ ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် DVB သတင်း တောက် ဘွား နဲ့ ပြင် သစ် လန်ဒန် နော်ဝေး နိုင်ငံ တွေ မှာ တွားရောက် နေထိုင် သင်တန်း တွေ တက် ချိန် တုန်းက အာဖရိက တငယ် ချင်း တွေ က ပြော ခဲ့ ဘူး တာ သတိ ရ မိ ပါ တယ် ကျွန်တော် က မြမား စာ ကို ရေး နေ ဖတ် နေ တော့ မင်း က မင်းတို့ တိုင်း ပြည် က စာ ကို ကောင်း ကောင်း ဖတ် တတ် တာ ပဲ တဲ့ ငါတို့ ကြာ တော့ ပြင် သစ် စကား ကို ပြင် သစ် လို မှုတ် နေ အောင် တက် ပြီး ငါတို့ ရဲ့ အာဖရိကန် မီယိုဖလာ စာပေ တွေ က တော့ ပျောက် ကွယ် သွား ပြီ တဲ့ မင်းတို့ ရဲ့ မြမား စာ ကို မင်းတို့ ထိမ့် သိမ့် ထား တာ သဘော ကြ တယ် တဲ့ ဟုတ် ပါ တယ် ဒီလို ထိမ့် သိမ့် ခဲ့ သူ တွေ ထဲ မှာ ဆရာ ကြီး ဦး ဖေ မောင် တင် က တော့ ထိတ် ဆုံး က ကျေးဇူး တင် ရ မယ် သူ ပါ 1942 ခု နှစ် မှာ ဘီလတ် ပညာ တော် သင် ဘွား က နေ ပြန် လာ ပြီး တဲ့ နောက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မှာ မြမား စာ သင် ကြား မှု စနစ် ချဲ့ ထွင် ဖို့ စီးနှိပ် လွှတ် တော် ကို အရေး ဆို ခဲ့ တာ ကြောင့် စီးနှိပ် လွှတ် တော် ကကျောင်း သား တိုင်း မြမား စာ တန်း နိုင် ကို မတင် မနေရ ဘာသာ အဖြစ် ဥပဒေ ပြ ထမ်း စီ ခဲ့ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ဆရာ ကြီး မောင် စွမ်း ကြီး က မိုးမခ အင်တာနက် စာ မျက်နှာ ဆောင်ပါ ကျွန်ုပ် ကြည် ညို မျက်ပုတ် ကို ဆရာ ကြီး ဥဖေ မောင် တင် ခေါင်းစဉ် နဲ့ ဆောင်ပါ မှာ အခု လို ရေး ခဲ့ ပါ တယ် ဥဖေ မောင် တင် က ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် မှာ မြမား စာ စတင် သင် ကြား ပေး ခြင်း တယ် လို့ အဆိုပြု တော့ အင်္ဂလိပ် ရာရှိ တွေ က မင်း တို့ သင် ကြား ပို့ ချ စရာ မြမား စာ ပေ ရ လို့ ရှိ လို့ လား လို့ အမေး ခံ ခဲ့ ရ ပါ တယ် ဥဖေ မောင် တင် ဟာ တက္ကသိုလ် ပါဠိ ပါမောက္ခ ဖြစ် ပြီးဘာနဲ့စာကြည့်လိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲက पेजा प्रभाई सारी रे माशीरे प्यो गब्या लिंगा सड़ो जी वटु सारे सापेरी गो तू टावे युयारे में मानेंगे तू इतना साजे एम्पी यमाप्य न्यासी म्याने टाइमें ही नाइ टीप्या भी पौने साओ भी याई ने ठोवे बाडो डे ठाउंगो या लीजे गुने दुडिया गवासे मटाएंगे एंड्रे मा साओ बाओ लीजे छाओ पौने ठोवे भी पिने बावी लो स्याजी मौस्वाई गा जीगे बारे उपे माउंटे ये चोबान जेडे जाओ म्यमाजा ते योजु नाने म्यमासा तरा साओ डे म्यमासा पे तमाई साओ जी डे अभी जाने पावे म्यमाजा पाली सा साओ सा पे म्याप
1: လူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလိုMCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရက်တည်းရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလေးကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့MCDN ကိုခွန ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ။ဥပမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ၁မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ၂မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ၃တွဲပညာမင်းကြီးဦးကျော်နဲ့အတူ၃အခြေပြုပါဠိတရား၄အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ၅အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ၆မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း၇အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၈ The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၉ကျောင်းသုံးမြမာတရား၁၀အလေတန်းမြမာတရား၁၁တန်းမြင့်တရားနှင့်အတုံးအနှုံး၁၂ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ၅တွဲပါမောကလူးစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း၁၃ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိတုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနာစာတမ်းများ15မြမာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြမာဘာသာဖြစ်23 The Expositorအထသာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်24 The Pit of Purity ဝိတ္တုဒိမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း 28 ဓမ္မစကဘောဓနာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာ12ကာထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးကာထာ85ကာထာအနက်55ပုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်32ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော်ဥတည်နှင့်အတူ33ခေစံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း 36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သူကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းပါနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဦးဖေမောင်တင်တမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် 2019 ဒီဇင်ဘာ 20 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာဖြစ်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှကိုတပိုင်းကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကိုတပိုင်းရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာဖြစ်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်။ဆရာကြီးရာဖြစ်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဦးဝင်းကိုခရစ်ယာန်ကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုန်းလို့နေခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံကြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထားခွင့်ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတိညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးတော်ကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတပါးဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစာပေတွေဟာမနှမြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခိနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ရမှု2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလို့ပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လှန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Tu es des artistes, sans, sans,
2: yeah, yeah.

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကုန်ပြူစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပစာ16နီးကာကင်စခန်း၄ခုကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တည်ဆုံနေအိမ်ကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တဲ့နဲ့ပဲခူးနိုင်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးတည်ဆုံဆတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့တဲ့နဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်ဗဒိယဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြင်ကပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံ၏မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာယက်တီချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထာပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်အရှိအလယ်ပိုင်းပြည်ပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဇင်းုံမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တမှုပြဿနာတွေကိုစူပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးမြို့သားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအူးကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံယောင်ပြောင်းနဲ့သမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ် Bureaucracy ရဲ့နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကပ္ပစ16နီးကာကင်စခန်း၄ခုကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးနေရီကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကျေးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစာ16အနီးကာကင်းစခန်းတွေကိုအရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပစာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 view ဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပစာ16နီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .535 936 268စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် စစ်ကောင်မရှင်တဟာကာဘာစာစစ်ရုံမကြစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ112လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဗျူဟာကိုပစီနဲ့ခုတ်ကြီး ERI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နေရီကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလောင်းလုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီရွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကျိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစေအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဖင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကက်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကက်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးတာတနက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။မွန်းလွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်မှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါရယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါရယ်လာတို့စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီဘင်းရွာကပြည်သူ2ဦးတုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကမြို့သား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်မေလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမျိုးတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မျိုးဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမျိုးကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးအချိန်ဘေးလွတ်ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတားအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကောသူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတို့မြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံကောသူလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတို့မြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ခရညူကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံသီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရသလိုခင်းနှန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံသီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူတူခိုင်လဲတို့မြို့ကကျေးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာ၁ရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ကခလဲလူထုခိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးနေနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပြည့်စည်ခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပြည့်စည်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9:00နာရီ၄မိနစ်နဲ့9:30မိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ဖုံးသည့်လေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိပင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အကြမ်းမဆစ်တဲ့ဟာအီဘီလာ၁၀ရက်နေတုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောင်တွေကို Jet Fighter 50နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တဦးသေဆုံးပြီးအဆောင်20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနမင်းနဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ MI-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူးနယ်ထန်းနပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လှေလုတ်သား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုပုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပြူစောထီးတွေရဲ့တနက်ပြစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တဦးပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမဆစ်တက်ကပြစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစရိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘေးမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် drone ပုံကျဲရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေရင်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စင်းလုပ်ကွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒီကနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါတယ်။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီသူကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေတာရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့ရေသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ပတ်ဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြုပ်နဲ့အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရေးရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုစိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ထောက်ကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရရတယ်လို့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်း3 Starlink Internet ဆက်တင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လွှင့်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ10ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း4500ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ကျော်ဖေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှရှိတဲ့အန်ယူဂျီအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အဦအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း19ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသား3ဦးဟာအဆောက်အဉကိုအန္တရာယ်ပြုခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား၃ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနယ်မြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ ERI မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမျိုးတွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချေမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြတိခင်ရပိုင်းအတွင်ကချင်းပြည်နယ်အလေပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရဲမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကအာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအေးအေးနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မမနေကြတော့လေးမမနေနေဆိုတာဟာလေးလေးမမနေနေဆိုတာဟာကိုလူချင်းနဲ့ပတ်တိုင်တော့မပန်ကန်ကန်နဲ့မန္တလေးမရှိအောင်လို့ကြိုးစားတော့ဟုတ်လား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဒီဟီရန်မြို့တော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီ။ကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်းမှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း25လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကထက်2ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စာနက်ကပြောပါတယ်သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုံပေါ်ပါကိုလည်းမွေတော့ပါဘူးစစ်ပွဲစကတည်းကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကျမရဲ့ online အောင်ဆိုင်လေးပါဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူးပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီရန်နိုင်ငံဟာပြည်ပဖောက်သည်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီးအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒီကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူးစီးပွားရေးကြက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါစင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းကလေးကအီရန်လူမျိုး2000လောက်လုံလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြသလိုပဲအင်ဂျင်နီယာချုပ်မာဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်ခုဆိုလာစားမရတာလာအတော်ကျနေပါပြီကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူးလူတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟင်ကပြောပါတယ်နားနေချိန်အတွင်းမှာတော့မာဟင်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါးတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်ဆောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နီးနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ဆေးတွေရင်တော့စစ်မဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွန်လေးနေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုရောပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ Ebola နောက်မိုင်းတော့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာဒက်ရှ်နိုင်ငံသားတအုပ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကခီးတဲ့တွေဟာစိန့်ဟယ်လီနာကျွန်းမှာတင်မောဘော်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။တင်မောဘော်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့မိခင်နိုင်ငံ17နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ဒက်ရှ်အမျိုးသမီးနဲ့အတူစိန့်ဟယ်လီနာကနေဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ကိုလေယာဉ်တူစီးကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွန်းမရဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုင်ကြီးလေးလက်ကကုသရောဂါကြံ့ကျင်သူတွေဟာကုသခံရနိုင်ခြင်းရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒက်ရှ်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ယောဂါကုသခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေရင်တစည်းနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရင်အမှုရန်တဦးစီမှာလဲယောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကုသဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂါဟာအများသောအားဖြင့်ယောဂါဘုသက်ဆောင်ထားတဲ့ကြွက်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရာကနေဖြစ်ပွားတတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras သမောကသမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။တင်မောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစင်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစင်တွင်မှဒီဗိုင်းရပ်စ်သယ်ဆောင်တဲ့ကြွက်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေဆုံးနှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နှေးတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နည်းနေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင
1: ် I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရေတပ်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့သတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
2: ်။ No, this is fire.
0: မဟုတ်ဘူး။ဒီကရဲ့စေးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးထူးစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
2: ။ The operation is over.
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထွန်နဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးပြည်လဲခွေနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွားဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုရှားနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ UN ရဲ့စစ်တမ်းတပ်တမဟာပီကင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရတောင်နယ်ထွန်းကအိမ်မြို့တော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင် UN ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီး UN ကလည်းနှစ်ချအငန်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော်မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါလိမ့်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှင်းသက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မီလာကိုရဲ့နေမှာအားလိုက်ရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လို့ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မီလာ6ရက်နေမှာပြစ်ခတ်ရဆေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တူကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငင်းချင်ရပါချင်းနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်ရင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်နှင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အီဘီလာအတွင်းမှာတဲ့ area student kilometer 120 လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဝစီကျေဆုံးအာကစားပြိုင်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ဖက်တဲ့လက်မှတ်စင်းလုံးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖီဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်စင်းလုံးတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ဖီဘာဥက္ကဋ္ဌကန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်းအမေရိကမှာတဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
3: At the price which is too low
0: နော်တို့လက်မှတ်ကိုတကယ်စည်းကွက်နှုန်းထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါလက်မှတ်တွေကိုဈေးတဲ့အနေနည်းနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှာပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါတယ်2024ပါရင်ငွေရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးအခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 ဘီလီယံအထိရရှိနိုင်မယ်လို့ဖီဘာကခန့်မှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ပုံတစ်ပုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကတ္တမချင်းမခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာဂျီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲအတွက်လက်မှတ်စီကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ1300ဒေါ်လာအထိရှိပါတယ်။ဒီဘာကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်စီကွက်ကိုကျွမ်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ1500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးပိုလူပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာစံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွတ်တော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်စင်းလုံးတွေကိုချော့ချပေးဖို့ဖီဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဖီဘာကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တန်းကွင်းနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သမောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ Europa သမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ Madrid ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သမောကန်းကန်းလာတာနဲ့သမောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊စေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သမောဟာက နေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိဖာရီကျွန်းစုမှာကြောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ gift ဒီပါကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆော်ဘိုင်းမှလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးနောက်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ပျော်စီးတင်မောကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့ဖြားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Anda virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိသွင်းမိရာကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောမတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်းတိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့ နောက်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂါမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နဂါလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမယ့်သခိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စေဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကြော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားဆစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတလာနေပါကြာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရေးစည်းရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြည်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတစ်ခဏတည်းအခြေအနေပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခတ်ထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရာထရမ်ကဒီဖြစ်ရပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ပါပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရေးစည်းရေးစက်တီကနေစဲလို့ပြောကြပါတယ်။ They trifled with us today.ဒီနေ့တို့ကျွန်တော်တို့ကလာဆန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်တို့လာဆန်းတာပါဒါကိုအသေးဖွင့်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်ဒီခက်ရက်စဲရက်တက်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမရဆောင်ကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်ဆာကတော့အီရန်ရင်းနေတဲ့ Democracy ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့အီရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုတ်ဒီလက်ကြအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေချိန်မှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကအခြား Democracy နဲ့ကုန်းနေမရက်သားနေရတယ်ကိုလည်းချိန်မှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသီးသီးသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကျည်တွေ၊ drones တွေ၊စစ်လေတွေနဲ့အမေရိကန်ပြတ်သမော်ဒက်ဖိုင်ယာ၃ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းဆိုပြချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့ယူရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ဒီကချက်တွေကိုညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာသာရင်းတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ယူရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ ်။လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတ်ထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desatê. Só, sou.
2: Quietinho.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အကြံပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အသက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူလိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငှက်မလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကိုတွားရောက်တောင်းပန်နေတောင်းပန်မှာပူဆိုးငှက်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရက်ရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်စေဘေးရှောင်စခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စည်းသလိုပေါ့အာမတန်မန်းလျှော့ရမလားငှက်မလေးကစဉ်းစားတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတော်လုံးသူ့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တော့မယ်တခြားသူတွေငါလိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ဘျူဟာတွေဘာတွေပေါ့လေနောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦးကြီးငှက်ရင်ကောင်ဖားရည်ကျင်စရာကြီးအကုံပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျချောင်းရီမြောင်းရီကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြယ်ပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်ဟိုဆုံးမစာတဘိုးတဲကလိုပေါ့မိုးပေါက်မိုးဆက်ကြိမ်ကြိမ်သက်သောအင်းနာချောင်းကံပြေသောဟန်ဒီဆယ်ကြီးကနေနှွေးမိုးဆောင်ရာသီမရွေးစိုက်ပြိုးရည်တွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပေါ့လေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဓမိုးတွင်လုံရွာတဲ့မိုးရည်တွေညီကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားဆရာလုံးမိသွားပြန်ပြီထိုက်တဲ့တဲ့သူကိုထိုက်တဲ့တဲ့နေရာထိုက်တဲ့တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာထားပြီးအသွုံးပြနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲပူဇာစပူဇာနေရာလည်းမဟုတ်လားဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စီးခိုင်းတယ်ရင်ကိုတော့ဆင်းမျက်လုံးတွေထဲရင်ဥတွေဥခိုင်းတယ်ဖားကိုတော့ရင်ငှက်နေတဲ့ဆင်းကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်ဘီလုံးငှက်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့တကယ့်ကိုရေးကြည့်တဲ့နေရာပါဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်တွေကမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့စားတော့လေအစာပေါ်ဒရေရေတွေထွေးချအရေးပြောမှနှုတ်သီးနဲ့စုပ်စားတယ်ရင်မျိုးမျိုးတွေးရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေးရများတယ်မို့လားအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချိန်တို့အတွင်းဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇက်ကားတကားချိခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇက်ကားကွန်မှတ်မိနေတယ်မနိုင်ကောင်နိုင်ကောင်ရေးစရာပေါ့လေဒီစားကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စားဖွင့်မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ခြောက်ရည်ကြီးတော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတံဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်လက်ဝဲတုံတရအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရင်းတွေနေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်္ကန်းစာရခဲ့တယ်နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတော့ကြွေကျလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့ဇက်ကအာအာရရာကြည့်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့စကားကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်လေးပဲတဲ့သူကထက်ရှင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပျက်စီးတာပဲအင်းအားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှန်မရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္ဓာသိမ်းမျိုးသိမ်းဆိုရင်လဲချီးလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသာတွေနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးတေးကြီးတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိတိကျူကိုမလွယ်ဘူးခွေးအာတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအာတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအာတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာဆစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးတော်တဲ့တောင်းနေဖြစ်ဖြစ် မျိုးကြီးပြားကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်ဆစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘသူရင်သိမ်းမလဲဒဏ်ရာရမလဲသွေးထွက်မလဲပေါ့သွေးနည်းနည်းလောက်မှထွက်လိုက်နေသူတို့ကသတင်းရပြီသားဆစ်မဖြစ်ရင်ကိုဆစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေတယ်လို့ရင်ကောင်းနေရများဆစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလန့်ຫນွေဦးစင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလဲလူရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့လူရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နေမြေကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့တန်ကလည်းမောင်လုံးဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ခွိုက်ပုတ်တွေပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောထိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှာတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လူအပ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်တောထိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေ့တန်းနေမြင်တဲ့နီးလို့ညတော့သွားမအိပ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူမွေးတနစ်တာလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်ကြောင်းကလေးဖြစ်ပါလေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြက်ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ကြက်ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေလာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲအခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလို့အဖော်ရဲအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ဖြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးကောင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတော်တဲ့ကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဧပြီလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နယ်ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရေနံမော်တွေကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုတ်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲဧပြီလ၄ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအဆိုပါရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်စက်ကရေးနံမော်လို့ဒေသအခေါ်အပြင်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေသဟာလက်လုံရေးနဲ့တွင်တွေအများပြရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေသခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
2: 2022年，马贵丹所有文件就本末绪了他妈，云南某个也是的矿高队个，阿来东沙路开了家，那个阿诺所有特征加拉罗马，阿来东沙木瑞爆出来开比，这等当内起的我队个，阿所有产品来被宣布，阿没偷开的阿片片队是开巴的，来也转路来，其他个科所的第一年段里个出的云南省里个，马贵丹阿内是该丹某要不是不上比，是七楼家拉片巴的。 ခင်မီနီပညာနဲ့ရင်းနှံသန်းစဉ်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ဖွဲ့ချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာတုံ့ဆွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်ထွက်ရင်းနှံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနှဲတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေသဟာဖားကန်တို့လိုကြောက်စိမ့်တရားစားတာထွက်
1: အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူဘိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUT အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတည်ရင်အချို့ကဗိုလ်လက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တပ်ဆိုင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စင်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးမကြာသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဗိုလ်လက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေသန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ NUG အနေနဲ့လည်းဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တွေတာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အရေးယူမှုစုံစမ်းမယ
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဆိုရာမျိုးဖြစ်လာရတယ်လဲဆိုရဲမိကုနေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရာချီသုံးပြီးဝိုင်းနာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတယ်လဲဆိုရဲမိကုန်လဲပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တပ်တွေကိုမကြသေးခင်ကသွားဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တပ်နဲ့ဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝေဖန်စရာအနေထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန့်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလ်လက်ရာရဲ့ရေနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တပ်ရင်းတွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြိုကွဲအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘိုးနဂါရဲ့ BNR တွေတက်နေ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မင်းမမောကိုခနိတော့ဘုနာရောပကဒေါက်တာချမ် MCDM ပရိုမိုနိုစတီနန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနွေခရိုနီကယ်လာမရှာနီစီဟူတန်တမ်းမွဲကမ်ပီယံစူပါစရီယန်ထမုတ်ကိုက်ချန်ကခိုစီခိုအေးတော့ပုံအနေနီစီနီစီလန်နွေဦးရိုင်းနေအခုတန်တို့နီထောင်နီစီခိုနေလာမရှာနီစီရဲ့တန်နေဥပတရာချမမခတိတာထိနူရအဒုတ်ပေါချမ်ပါတော့ကထောင်ခွေရခိုစီခိုနေပလူတို့ရေတော့ပုံကိုက်ချန်ဝေတာတော့ခိုစီခိုအေးတော့ပုံကိုဝေတာတော့ဒက်စနောကဆန်စမနမစာလောက်အောင်ပါရှာစကိုင်းစဝါခုတ်ကြတော့တုတ်ပဒူနော့ကထောင်ခွေရခွေစီစရိယန်ချမ်မုတ်ထူခုတော်မှာဝေတာတော့လက်စရိယန်ချမ်မုတ်ရောပါတီဆိုသစ်ရရဒီမိုကရေစီစရိယန်ချမ်မုတ်စီကိုပလောက်ထားနာအမိန်တော့ရှာစကိုင်းစဝါအင်နမွတ်ပါစမနမစာလောက်အောင်ပါစမနယူဆောင်စမန်လက်စဝိုက်စဝါဖဒေါဆန်စုကြည်ဦးဝင်းတင်ပါရှာအထောင်ပါအဝေတာလက်ခရအလန့်တဲ့အလိုက်တဲ့အအိုင်တော့ရှာအထောင်ပါနာစီယာဝေတာတဲ့တုတ်ပဒူစမနမစာချောင်းတဲ့ဝိဒါနောစမန်ဖူလဖာအချောဘာဖောက်ယူစုဝဲတဲ့ဖာနောကတောက်ခွေရစရန်ချမုတ်ကိုကြာရောက်တုတ်ပဒုနောထုတ်ဆဘာကြောင့်တခိုင်းနေနီစီညထောင်စင်းနေတော့တုတ်ပဒုနောအိုဆောင်စမန်ပဒုအတုမာနစ်ပုံခွေရုတ်ဒီခိုင်းနောဒီခန့်ထမေရနောဖပိတ်မာနစ်စီရန်ထဝိဒါနောစုဆာဆောက်ကုံရောကတောက်ခွေရခွေစီရိုက်နေနိုင်ခေါ်ပေါ်ဟိုတမဝိဒါနောကအခန့်ထိတ်တနုကကျုပ်ထိုင်ဝိဒါကကရစ်ဆာဝိဒါဖလက်ခံထောက်ပါနောလက်ရှာလဖာဖဒီခန့်ငိုင်းစကိုင်းစဝါပူလပါခိုးစီနေလဲ့မွဲနွေးစင်တင်နွေးစီရနွေးစီဟုစုပူလပါခိုးစီခိုးစုပူလပါဒီခန့်ငိုင်းပါတီပူလပါပကွေးလေးလပါစာနေစင်ပူလပါဒဲပဒန်ယုတ်တုတ်ပဒူနောကခိုးနမစကိုင်းစဝါနောတုတ်ပဒူနောကမ္နလပါလထုဆဘာကြောင့်တုတ်ပဒူနောလောက်ကီခဘာပူပဒူနုံနမစရပထတူနောထောင်းလနီထောင်းခိုးနေမှာမာနီတင်ခွေယုတ်ဒဲရှာတဖာတတနောခိုးနောအောက်ကီခခါယုတ်တုတ်ပဒူဒဲမွဲတနုအခန့်ထင်းနော်လို့နိတာဟိုနေချေဥကောင်ဝဒတုတုတ်ပဒုနော်လက်ခိုင်နင်းနေချပ်ပဟိုဝီတေတတာတုခုတော်မစရိယန်ချမ်မူကောင်လက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူးကမ္နလပါစကောက်စတုတုအနိုင်ထဝဒလက်အမွေချေခန့်ခိုင်ပါတီယောကတ်ထန်ယုလန်ဒူဒဲပဒုလပါကောင်ဖလန်ထိုင်ဆောင်စမန်နော်လို့တိကတ်ထမ်းပြာနော်ထုဆက်ထားယုလက်အမွေပဒုဒဲလန်ဒူတုအနိုင်ထံဝဒနော်လို့စနော့ကြောင့်အောက်ကိခယုချေဥယောနော်ကောင်အနေရေးထန်နီစီနော်ကောင်စရိယန်ထမုတ်တဲ့ပလန်ဒူခုတော်မှာဝဒနိနေချက်ဖကံဖဝဒနော်လို့ဒီတော့ကစီနီနေပါတော်ဆန်းစုကြည်ကဲကိုကိုင်နာအိုက်ပါလဖာရောပလန်ဒူတိခန့်ခိုက်တဲ့ဆိုင်စကွေပလဖကိုထိုင်းနေဝဒနဲ့စထောင်းနေတူနော်လို့တော့ဖူတဲ့တုတ်တိခန့်ခိုက်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝဒကကိုဆော့ဝဒနော်လို့လာနဝီတီတိထောင်းဟိုချေဥစထောင်းနေဖကဆန်းတော့ကစီရိုက်ဖတော်ဆန်းစုကြည်ကဲကိုင်နာလမ်မအနန်နီပါတီစရိယန်ထမုတ်နော်နော်ဝဒနော်လို့ပလန်ဒူနော့မာနီတိန်နေဝဒနော်လို့ဘုနောတို့ထောက်ချင်နေရပုဒုဖုနော်ဒေါကစီရိုင်းနေနင်းဆောင်နီစီရိုင်းနေချမ်ပယ်တို့ဖုတို့ပါတီလဖာနော်လကဲကောက်ပဝဆောင်စမန်တို့တောင်းဆန်းစုကြည်ပါတီကခုကိုင်းနပ်လန်ဒိုတဲ့ပဒုလဖာကလာဒက်စတောထတုံလဖာကိုက်ထံဝိဒါတဲ့ဆန်လိုက်ထန်ဒီမိုကရေစီစကန်ဖာလဖာခွေနဘာကကရုဆော့ဝိဒါနော်ရှာကမန်လဖာနော်ထုဆော့ဝိဒါယုတ်ဒဲဒီမိုကရေစီအနာပါတီလဖာနာနဲ့ခိုခိုဒူဒူလောက်ပါနော်လို့စနော်ကြောင့်ကိုတော်မယောစရိယန်ထံမုတ်နီထောင်နီစီကတော့ဘူးတော့ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခါပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစုကြည်ပါတီလဖာတော့လက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုဆီယကဒူတို့ခုတော်မှာဝေလာနော်နော်တော့ခါစီထောင်းစုကြည်ကကိုကိုင်နာဒီခန့်ခါပါတီလန်တို့အမအားထုတ်လို့နေပါအနန်နော်လို့ဒီထောင်းနီစီကနေလာဖေဖော်ရီဘွာတော့လဖာနော်ဒီထောင်းနီစီစပရင်ထမုတ်အနထောင်းစုကြည်ပါတီနော်လဖင်လက်မှာဆောင်းစမန်နော်လို့မလက်မှာနေတဲ့ခွေကိုဆောင်းစမန်နော်လို့ဘဝီတီတတာတို့လောက်ကိုတေလမစရိယန်ထမုတ်ရလို့နေပါကြောင့်ရောက်ကစီရိုက်နေဖော်ပါမလားသောဒနာနဲ့ဒေါနီစီနောဘဝိတ္တုသဘာနောဘုနောတောတော
3: ဖူနေတော့ပါတီဘလထုဆတုလဖာနော့ဘာနေတေဝီဆောင်စမန်နော့အကြောင်းဒီခန့်ကအကြောင်းဖော်လဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကိုဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စတတ်ထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖော်ဝိဒါနော်နော့ဆနော့ဖက်ဒီကန်တဘက်စတူတွာတုစမန်နမဆာလပါမာလဲမွဲစခုဒွန်မိုင်းစီဂျင်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချံဝိဒါပါအခိုက်တော့တုလဖာလမနမဆာမတိဆလဖာကိုင်ထံဝိဒါနော့အကြောင်းဒီခန့်ထဘေယာနော့ကမ္လော့စပုံးထံလဖာချောင်းလို့နော့ပါဖို့စုဝိုင်းကောင်ထောင်းဝိဒါလဲဒီခန့်ဖတ်စလူစီယာဖနော်နော့ထောင်းဆန်စုကြည်ဒီခန့်ကပါတီခုနာလဖာအမဲလဖာတဲ့ပါလအထုဆလဖာအဝိဒါလဲမွန်ချစ်စပုံးထံကပဒုအမေတုကကူကိုင်နာကောင်ခုဒမယုစုဖောက်စလူစီယာလဖာနော်နော့ခြေထံရဲ့နေထံဖဲနဲ့စပုံးထံခုဒမဆက်ဖဲဒေဗ်စပလနတာခုလူလဖာအဝိတုအထံဝိဒါအမနော်နော့လာနရှိထံရဲ့နေထံဖနော်ဝန်နီထောင်းနီစီရိုက်လာပေဖော်ရီအပလောက်တော့ဘူးလဖာနော်ဝဝီတီပါဝါထသနုခန့်ထိန်တော်ကောင်ကိုတိုင်းတာဝေလမစရန်ထံမှုတဲ့ဝီတီပါဝဒါနာနဲ့လက်ခိုက်ပြန်နုကထူကတို့ဖောက်တန်ချိုင်ဝင်တော်နော်ဂိုက်ခေါင်စီလေခုတော်မစဒုစီယာပေါ်ဒီနော်နော်ကတော်ခွေရခုစီခုနေစရန်ထံမှုဖာတော့ဘူးလဖာနော်ရေထံအနေနီစီရေဖာခြေဥစရန်ထံမှုတဲ့ပန်နုလဖာရောအခန့်ဖာဝကခုတော်မဝဒါနာနဲ့ကြာရောနော်မျိုးစပုံးထံကရဲ့နေချံဖာခုတော်မစဒုစီယာလဖာဖာဒဲတတ်ထန်ထိုင်းနေဝိဒါရဲ့ခြေဥစရန်ထံမှုနဲ့ပန်နုနော်ခွေလန်တာဝဒါနော်နော်ဆယောလမတော့ဖူပေါကချာယုတ်ချေဥယောအဝိတိအတဆလန်အယုတ်တေဝိဒဲကောင်းပါအနေရေးတေဟုခွားနောစေကပါထတထတနောနောတောဆောင်မန္တုတနောကခအနေရေးပုံဒီကတောဖူလဖာနောကုဆဝိဒါဖဒဲပဒပါယုတ်ဆက်ကုဆဝိဒါအမနောနောခလောဖန်းခုနဲ့လန္နာလဖာဒဲတောဆောင်မပါလက်အမနောယုတ်ကဲပါလဖာတောစတုဆုမခောခောစာခုတ်တစတုထန်တုလံကပါလူခွေခောင်းလိုလကပါလောက်ခွာကနောစပါလူခွေခောင်းလောက်ပါခါခေါစာကစတုထန်တုနလဖာကိုက်ထန်တဲ့ခုတော်မှာထာယုဒီဆက်လက်အမြန်နိပါလက်မွဲ့စပိတိဖေတုကအပူလဖာတို့တဲ့လထောက်ပါလက်မြာဖတ်ပေါထဘောင်ရပဘဒဆန်နောပဘဒတတတနလောဂိုင်ကောက်စင်သုဆောင်မန်တို့လဖာနောဘုစခန်းလူမဟောတို့ကထံဝဒနောဟောနေမပလန်ချာယုစတုထန်တုနလဖစခန်းလူဖာနောအကြောင်းတို့အပူလဖာကလကဘာလူခွေခေါခုတော်မှာချုပ်ဖစပုံးထန်ကိုက်ပါလဖာကိုင်းစီဆက်ကလဖာယောအိမန်လောက်ပါနောခဖတ်ပောင်းနဝကရေးထံဝိဒါနောနထေလန်စင်နောစတုပောက်တန်လက်တာထိအနုယောမဒါဝေယောလောဘကမနလက်ဖိကဲဖိပာအမ်စီရီယံရိုမနိုစတနလဖာမကဘာမောရှုကိုဂာနီလာစင
4: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြမဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာထိတ်တန့်ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လည်းလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ပဲရာသီပေါ်ဘိန်းသီးနှံကိုစိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်သာသမီကိုလည်းစစ်ထဲလည်းမထည့်ခြင်းဒါလားလူတိုင်းရဲ့သဘောတရားပဲဒီတိုင်းမှတွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မထမ်းမနေရလို့អော်တဲ့ခါမျိုးမှာကျတော့တွားရတယ်အဲတွားရတာဖြစ်ကြောင်းကိုချိုးလူတွေကတော့ပတ်စံနဲ့နင်းကန်တွတ်ချရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြက်လန်းနီးပေါ့နော်ငွေကိုလိုသွက်ရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုကနေမဲ့ငွေပြန်ရှာလာသူကအဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူတို့ကသူတို့သားသမီးတွေရှေ့ထဲမှာသွားဖို့ရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
4: ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုန်ဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါးလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းဆိုင်ပြိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဒီလိုကအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်စာမစီကိုယ်အလဲကျလို့ချင်းမတွားရှင်ဘူးလေတမီးမတွားရှင်တော့သူများကိုပေးရတယ်10သိန်းတွားမဲ့လူရှိတယ်10သိန်းပေးလဲရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်သားကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကတော့ဒိန်60အလိုပေးရကြေးဝဥစုမှာစင်ငန်းရွာလားကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝဥစုတလားဟိုတယောက်နှစ်ယောက်အလိုတွားရတွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်မှာ90 60 90 60 70 80 90ကြားရပဲအဆဆ แล้วนี่อินชีพมาก็คือเตียวแต่เองมาลอกเลยเทไปเลยยาเลยกาละตูที่นั่นเลยชาลูกอะไรอยู่ใส่ตาแต่จะฉันสินเลยติ้งมาใส่บุตรมีฉันสินเลยไปสั่นสีนี่จ้าเราเปลี่ยนเนี่ยไอ้ที่อยากขึ้นเปลี่ยนจีบอะไรดูต้องยกต้องใส่ท่าเลยล่ะ
4: แล้วกว่าไงไปจังตุเรฮาบุตรที่ไปจังจ้าหนุ่มยี่นี่มาใส่เปลี่ยนจ้าบีไอ้ที่นั่นหนุ่มกูยี่ฉันลูกขอจ้าเลยชิบาร์เลยสาวที่มาเป็นหนุ่มเป็นอะไรค่ะยังส่งเป็นแม่หนุ่มกูจังจ้าหนุ่มยี่นี่มาด้วยอะไรชิบาร์เลยแล้วเราเป็นเจ้าจ้าเซนเลยบีเป็นกงเดรุยลานเนจ้าบีเมื่อช่วยเรื่องกงเซนงจีมีลาละสิมูดันสิคักเคราะห์เลยเจ้าแล้วกว่าไงจังตุเรฮาก็ไม่ได้จ้าไม่ยี่ยาบีเมื่อเป็นเซนหนุ่มกูท้าแข่งเต็งซีลูยาละเจ้าเป็นที่ดีกูรอแล้วไม่รู้นายดีเบ้พี่นี่จ้าบาร์เลยအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲ။ဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်။ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM တူနာပြုဆံမတွေတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစီးတဲ့နဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ကျဲရွာမှာစေတုအပ်ကင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတကယ်တော့လေငါတို့မှာစေကုခွင့်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်ကျမ်းမာရေးဘူသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာစိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးတွေရွာမှာစေကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါတယ်သူဟာလုံသက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးစေယုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆယ်စုနှစ်ကြီးပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါလေ။ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးပြီးဒီငိမ့်အေးစိမှုယောဂအမည်အမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမည်အမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုကင်တွယ်ကုသရမှာစိတ်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမလေးတွေတော်လန်နေမီကဆေးတန်တန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလို့ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်ပါလဲဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကြေးပါလေးတွေဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီမတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်နှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဂံကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်တွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲရပြီးကြံတဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါဆေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူညှိုးတဲ့ဆေးတွေကိုဆေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဆေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါလေဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရဲရွာကသူတို့စီမှာဆေးကန်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူးမိအင်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါလေရွာတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါလေဒီနေရာမှာမောင်လူမွေးရဲ့တပည့်မလေးတယောက်ကိုသတိရမိပါလေမောင်လူမွေးတပည့်မလေးဟာမြမမာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတန်တန်းတက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုဆရာမလေးပါသူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဆေးတောင်ဝကံတောင်ဝကိုထမ်းဆောင်နေစစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်ရွာကလူတွေဆို ကုသကမယူပဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်။သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေ။အဲဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဆေးကန်းဆောက်မှကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူး။ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်သူနာပြုဆရာမလေးခင်ဗျာရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့စီဒီအမ်သူနာပြုဆရာမဆိုတာရဲရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရဲရွာမှာတော်လှန်ရေးကာလဆေးတန်းန်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိန်းသူတွေကိုသာအထူးအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ရဲရွာကလူအများစုကလည်းဆေးထိုးအပ်နဲ့ဆေးထိုးခံရမှရောဂါပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဇက်ကိုက်နေတာပါပဲ။ဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ဘဲဆေးထိုးအပ်ကိန်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေအများတယ်လူသားသမားတွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖျားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖျားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကိုကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလဲဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါလေ။နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင်းသေချရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများလောက်ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
7: းမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 5ရဲ့မြင်ကွင်းတစတစဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတတားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုအေဘီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွေကလူကူကုန်းကျော်တတားပေါ်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိပဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတံမြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့်အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တဲမှုလူနေမှုဇယိတ်နှင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေတာမန်လူတန်းစားအလှတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မွန်းကျက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစီအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတောက်ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထက်မှန်မြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထက်မှန်ဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစီတာငါဈေးတွေလည်းထက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရန်အသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံးသားတွေလည်းမမျော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခိုးထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါရီမလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စီယုံစီကန်၃နဲ့အမိုက်သိန်းရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမ၁၂နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆက်နဲ့ နောက်တစ်ဖန်အသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လောင်စာစီရောင်းချမဲ့စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာစီတန်းစီဝယ်ယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာစီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝယ်ယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာစီအချက်အသေးကိုအလုတ်ကန်အခွင့်လန်းတရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ဘဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လုံအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလဲဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စီကံအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လနဲ့ကံပရိပကဒေတာမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားသောက်ကုန်၊သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဗလောင်းမှမဝေးတဲ့အေရဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတစ်လောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လည်းပြင်ပမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်၊မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စည်ရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလစန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တရားကဘာမှလို့လှုပ်ဆွေးဖို့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တိကျကဘာမာလိုလှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမီလောင်နဲ့အချင်း

0: ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဲ့အရာလွတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပြီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုမင်းအောင်လှိုင်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွတ်တော်ကမဲပြီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိဘဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တည်တဲ့ပါတီတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြည်လည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြည်လည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုဧပြီလ3ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသမ္မတရာထူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ committee commission တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမ္မတစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြည်တဲ့နောက်သူလိုကျင်ဆုံးရွေးကောက်ခံသမ္မတဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုကျင်ဆုံးဒီရာထူးကိုရပြီမဲ့လေကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။ဧပြီလ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန့်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမ္မတဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဂုဏ်ပြုကြောင်းတုံ့လွှတ်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံ့လွှာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနှီးတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံကျွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမ္မတရာထူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာကိုနိုင်ငံကအစိုးရတွေကအတိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်လည်းလွှတ်တော်ကသမ္မတရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ကွန်ယူအတိအမှတ်ပြုကြောင်ပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကွန်ယူအတိအမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတင်းနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှွေစပားချိန်မီမရိနိုင်လို့စပားတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံးရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစဘာစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနှွေစဘာရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စဘာလေလွင့်တွေဖြစ်လာပါတယ်။အောင်ရည်လိုချိန်မှာလည်းစီမရလို့အောင်ရည်အပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှာလည်းကျွမ်းလာတဲ့စဘာခင်းကိုကြည့်ရင် မီးရှို့ပစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
2: တပြေဟောလာတဲ့အမအတုံးလို့လည်းရှင်တို့မရဘူးအတုံးမလို့

0: sinjara chuni na bi tijari atom lu re ho dozi la jaro khala me ma phim ne chu ma yu lo shin la tei ma ba nya ha la ta mu blao mi khoe de ta ke atom lu re si jaro ma bi yu ti le tei chain le ma si ne pe de chi de da
1: chen ne ဒေတာရည်မြေနေထားရာစပားရိပ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပေကျွမ်းနေတဲ့စပားခင်းတွေကိုဝက်တွေဝင်အောင်စားတောက်နေလို့မောက်ထုတ်နေကြပြီးအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပားတွေကြွေကြပြက်စီလာမှာဖြစ်ပါတယ်လေတေကကုန်ကြစိတ်ကကျက်ဆယ်သိန်းနီးပါးရှိပြီးစက်သုံးစီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက်စပားအထွက်ကထပ်ဝက်ကျဆင်းလာပြီးစပားစီက14သိန်းသာပေါက်စီရှိလို့လယ်သမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ
0: ်။ဇီရတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လယ်သမားအခုကလယ်တပိပိနဲ့ဟုလှုပ်ချင်းစိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာအခုဟာကျောင်းတာလယ်ချစ်တဲ့တောင်းလယ်သမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီအသက်20လောက်တည်းကလယ်လုံလာတာလယ်တပိပိနဲ့လယ်ကိုကျွတ်ချင်လာတာအပင်မန်းဆုံးကလည်းလယ်သမား
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်နဲ့လောက်ဝင်မယ်လဲဆက်ဆိုတာလဲစီရှင်းမှရတာလေ။အခုကစက်သားရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ1300လောက်ဖြစ်နေတာ။အခုကအကုန်လုံးမျက်စိတိတ်ကလည်း3000 3300ဖြစ်နေတာ။အစားသားရအကုန်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့စပားသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျောင်းလက်သမားမခံနိုင်ဘူ
1: းလက်တလော73စီအတက်တဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနှွေစဘာစိုက်ဧကနှစ်တန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှွေစဘာရာသီမှာစိုက်ဧကတတန်းထိချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လက်တလော73စီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိတ်နိုင်တော့ပဲစိုက်ပီးသားနှွေစဘာခင်းတွေပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံနေကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနေကဧပြီလ9ရက်မြင်ခွင်73စီချွေတာရေးနဲ့မြန်မာစီဝါရေးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူသလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အရေးကိုအရှေ့လေပိုင်းဒေသကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာဆီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတာရည်နီးလန့်ကိုလှုံ့ဆောင်ရမယ့်အရာတွေတဲကအရှိပါတဲ့လှုံ့ဆောင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေဖြန့်မြူရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ့်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ရေနံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွေကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရေနံထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်မြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရေနံပြည်ပကဝယ်ယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်းမော်တွေဖျက်ဆီးရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော်ဖျက်ဆီးခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လက်အတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဈာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဈာရှိတယ်လို့ EB လ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခု EB လအတွင်းရေနံတင်သင်းမော26ဆင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။ လောင်စာဆီချွေးတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကြသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.54 ကာလန်တန်းရှိခဲ့ရကနေချွေးတာရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ကာလန်တန်းထိရောကြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောင်းနှုန်းသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတစ်နှစ်ကိုဂါလန်တသန်းနီးပါးချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နဲ့အသီးသီးကိုသယ်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်သယ်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာဆီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။အလားတူပဲ73စီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြင်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ခိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ခိုဈေးရှားပါမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်းနှုန်းဝန်ဆောင်ကစာရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဒီဟင်းရွက်အသားငါကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုဈေးကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လောင်စာဆီပြဿနာကနောက်ထပ်ဘဏ္ဍာလာကြာမြင့်အောင်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စင်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီအကျက်တဲကြောင့်အရှိတအအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်ခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတပါးသားမှမပါရှိပါဘူးလောင်စာဆီအကျက်တဲကငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းကျက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှစ်ခံရတဲ့သဘောအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
3: ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဧပြီ10မြင်ကွင်အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာတင်ကန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်ဆင်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရက်စဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်၏အီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်အထိတလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေးချေပျက်စီးမှုတွေ၊စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုံခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွမ်းအင်အကြက်အတဲကမ္ဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးရှေ့အလဲပိုင်းကရေနံတန်ငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကျန်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါတရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲဒဏ်ကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပြူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အစိုးရတံမိုးတွေကိုမှီကိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးအာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပို့ပြီးနီးစပ်စွာဆက်ဆံဖို့ policy ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အစိုးရဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်တွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်းစင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးအနောက်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစွန်းရောက် policy တွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်အစိုးရကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင် အာရှ၏အနောက်ပေါ်မိခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လဲမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမိစဉ်ကြည့်ကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကိုလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါဗျ။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါဗျ။မြန်မာခေတ်မှာလည်းအနောက်အုပ်စု၏တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၏ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လောရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်း၊လူ့သမားကကြီးမြင့်မှုလူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ၏ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့လောက်ကလစားတက်တာတဲ့စားသုံးသူလူဒန်းစားတွေပိုတိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့နာဂတ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကြနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွယ်ဝတဲ့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်သင့်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှံထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပ၊ရုရှား၊တရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန့်မမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ခန်းတွေကိုဥပမာမပေးချင်တော့လဲဥပမာပေးပြောချင်ပါတယ်။တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေစက်ကရိယာနက်ဝက်တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိန်လေလှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ကအနောက်ကနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အာရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မျိုးပြနိုင်ငံတော်သစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ။

0: နူနီမမိုကိုကဒီလိုဝနိုင်ရပုဂဒိုဖောက်ထန် MCDN ဖလိုရှုမှုနုစတီတန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနူခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အဲထန်လက်မွဲ့ခံပြန်တိခတ်ခေါရှာကစကိုက်စကိုက်အခုတန်တို့ညတော်နီစီဟူနေလိုက်ဖရိဟူတံပပတရားထမမခဒိတာတိနူနောအဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်နောက်တခုံးမှန်တို့လက်မဝေဖတ်ဒူလဖပါပါလာအောင်လဖာတို့ပနစီယာလက်ခေါရှာကစကစကိုင်းလဖာကောလက်ခိုင်စန်ဒူတမဟကပဝိဒါလခိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖာရောအကန်ယူလာဆလဖာလန်စာထိုင်ဝိဒါစကိုင်းလဖာကြောင်းရှာရဖာကနန်ဆောင်မောကိုင်းလဖာဘဖနအစကောမာတိလန်တာလဖာစစ်ဘနာကဘာကဘနမကဘနနောနေလကောခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်ခုဖူလန်လက်ပြီးဖနောကောမာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတလိုက်သူထောင်ဖန်ခုဖူလန်လက်ဖတဖန်ခုကောမာတိလန်တာဆက်ကတဖစစ်ပနာကဘာနောနောစာမအောင်ကဲခခန့်ကဲဘာနာအောင်ပါတဲ့မာတိလန်တာလက်မဆက်ကလက်ဖအိမပကယုထန်ခါတရှာရဖအဝေတို့စောင်းဆောင်ခိုင်ကဲတလွန်လက်ဖစစ်ပါဝိဒါနောပဒဘာနောနောဒီခန့်ဖတ်ဒုစီယလဖာခေါရှာဂိုက်စကစကိုက်လဖာစာခရိုက်စရန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမဆကလဖာအမဖရှာလဖာကဆအောင်မအောင်ဂိုက်စကစကိုက်လဖာစစ်ပဒပါနော်ဒီခန့်ဖတ်ဒုစီယဒက်စခွေနကုတဂိုက်စပါမလဖာစဖိလန်ယုတ်ကူစီလဖာဂိုက်အထံလမမုတ်ခွန်လဖာစပေ့စ်မှာအခွင့်ရလ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အခါဒန်စာထိုက်ကစိပါကစိရောဘုစအခါလဖကိုင်ချံဝိဒအခါရောတုမဝိဒစပိကေဖိပါစအခါဖန်ဖန်နောလောစာထလလာယုချံအခါခွေဦးတုစကစကလဖကြောင့်အနီတန်လဖရောဖဟုစအနေဖိစီရလဖစဒုစလလဖစန်စအောင်အနင်းလဖကာလင်းလဖစတုထန်တုလန်ဆက်လင်းလဖဒေစအောင်တီအလင်းလဖစိအိုက်ထံဝိဒနောလောစတုံရုတ်လည်းရင်ထောင်းလောမွဲ့တီစင်ခီဘူဖတ်ဒူလဖာစီအနေကအထံဝဒတူဝူဆာအနေလဖာဖိတ်စီယာအနေလဖာစီကအထံဝဒနော်ရောစောင်းဆောင်ခကစကုပါကုတီကနေစာခိကဆကလဖာကနေထိုင်ဆပ်ဖအနိအနိထလေမွေသစီနေလဖာဒါလေးစီကအထံဝဒနော်ရောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖာနော်စာထန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကတ်ထန်ယုတ်လမ်းမွေသူစကစကလဖာယောဂခုတီကခိလန်ဖထိုင်းလန်စဝဒလာနဲပန်လက်အကန်လဝန်လဖာဖဘာစောက်ကီဒူလာတူလဖာဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လက်မတိခန်လဖာတူစောက်ကီထလဖာတိခန်လဖာဒက်စတော့ကိုက်ချန်ဘုံဒီလက်မအီရန်တိခန်နဲ့စပတိဖေတူကိုက်ကီကစတန်လန်ယုတ်တူလဖာကပန်းကလေးထိုက်ကနိအကန်ခွန်လန်ကိုတဲယုတ်တိခက်ခနန်လဖာနောဝစကားကောဖတ်ဒူလဖာလောက်ပါနော်လောတိခန်ဖာလက်ခေါတိခန်ဖခိုင်စကားစကားလဖာစတော့ကိုက်ချန်ကောစကွင်းလက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းရှာကစကစကလဖာကိုက်ချံအောင်လက်မွဲ့ခန့်ပြဲတိခန့်အကန့်တော်ကိုသူစကစကလဖာရောမိုးစခိုက်တအဝိတာနူယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောသူမဟောဝိတာနော်လို့လာမဆာယုထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူ space မှာ3 spot ထန်တုံလန်လိုက်သူစစရင်တိခွေတုတ်3လက်မွဲ့ stand line ရော speed တို့လိုက်သူလဖာရမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တဲ့စံစာရုပ်တို့လဖယောအကခွနကုတောင်းလက်ခိုင်အနည်းတန်ရိပ်ဖလိုက်တူအင်ဂျပါဝါအတူဒဲစံအနန္လထိုင်စံစာရုပ်တနောင်လက်ခိုင်စတုံးထံရုပ်လက်အမစလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တူကံစာရုပ်ဒဲလက်အမတနောင်ကမေးပါကမေးအလိုက်ထံဝဒနပဒါပါနော်လို့စံစာရုပ်တူတနောင်အာမီဟုဒမဆက်ဖလန်ဘာအဝင်ရုပ်တူလဖယောဒဲပါတန်စီဝိဒါနောကလက်အခလုံးနေတို့ဒေမဒန်လည်းနနုနမစရပထန်နေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာလက်အန်နန်လန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တူလဖာယောလက်စုတ်ကောင်လူတနော်ကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောန်အဝေဝိတာကအန်စာလဖာစေကိုက်ထံဝိတာနော်လို့လက်ဖြာလုံးဝနုနမစရပထကိုက်ထံဘူယောတို့ရအခုတ်တာနော်လက်ပါလက်အလူလဖာတော်နော်လက်အဝေယောနစ်ပါလက်အနေပါတဲ့ le pa le ba tan si le pa le mwe khai de sma a ling le pa pa phwe khwe le pa ga ba phina a na ku si le pa no ga si pa da ba no no le ye ma yo to khu le mwe ya ri khan na to wa ka na pha se de tu ka li cha no a nei a wit da yo ka la khon no ga pa phwe le ni ba bo lu tu cha phang le pa si a wit da no no တခုံးမှန်တွေးလဖာဖာဒါလီစီဒဲအခလုဆန်ဆာယဖျလဝနနဘတ်ရပတမ်ဖာတူကလေးချာနောကရိုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစီတပဒါပါလဆာခေကွင်းရကနဖနလောပါဖင်လယုတ်တူအနေအားထုံနောကလဝန်လဖာနဝုတ်လခဲစကိုင်းခန်နောထာလခေါကချန်စုခန်နောနဲ့တိုက်စုခနောလဖာလဝန်နောတုံးလဖာအနေတေယဆောင်းမန်ဒူလဖာနောစပိုးစလန်ဟုတ်တိုင်းစစ်လစ်တိုင်းပူလပါဘတ်စပါဘီတာလမလကဆုခနောင်းနဲ့စစ်တေဝိဘလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာလာယုထန်တာအိုသူကလိကြာတော့ပါဖိလန့်အဝင်ဝိတာလကရူစီလိလပါလက်အမစပရလပါစစ်ပဒါပါနော်လို့ပနာကကြီးရပါတဲ့သူအနေနဲ့ဖာယောနော်ဆန်ဆောက်စပုစလုလပါရိခါနဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမရန်ကအောင်မောက်ခိုင်ကပနာစရာယုတ်ဒစ်တိရှာလပါကန်ထောစစ်ကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောကကဲ့ချန်စပဒံအခွင့်ရလဖာနော်နခမလဖာတူခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပစံလူတာမအခန့်ဒေကဲ့ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာသောနေပြောဖနဘုကဲ့ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာကခန်းတို့ခနုကုဒုထုစရိယချန်ယုတ်ခန့်ခုဒုလဖာကစကိုင်လဖာအမေတူကဲ့ချန်ယုတ်ဒေငန်ခိုလန်းဆက်လဖာနောစေပဒါမနော်နပစိလနိဘာလခန့်ခုမြန်ဆက်စကစကိုင်းတို့ခံပြန်တီကန်လောင်းခိုင်းလန့်ဖအားဒါဆနောလေရှာလဖဘာအောင်မအောင်ခါယုတ်လေကပါရီယုတ်တဲ့အတိယာအမကစကိုင်းလဖစေမနာဆဲလဖအာမနောခိုင်စေပဒါပါနောနောစဒုခောင်းချန်လေးတာတိအနုယောမနာခွေယောလောမဖကမနဲ့ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတီနောလဖမကမမရှုကိုခါလီလာစေ

0: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရသာပြည်သူတွေလည်းတေဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြီအားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတော့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့တွင်ကပ္ပဆာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင်ဒရုန်း6စီးပစ်ချခံရတဲ့တွင်နဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးစတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြားဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်စုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အော်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြမအရေးပြင်းရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်ဇင်းနှုံမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲစန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်စန့်ကျင်ရေးမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူတော်လှရေးမှလည်းမရိုင်းမလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့သမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဗကတာများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဗကတာများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကပ္ပဆာ16နီးကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနယ်ရီကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင်ဒရုန်း6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆာ16နီးကကင်းစခန်းနီးကိုအရခတပ်တော်အေအေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခံခမရ36336အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တဟာကပ္ပစဆက်ရုံမကြစေရင်အင်အားတွေထပ်မံပြင်းထန်ထားသလိုပါရမော်တာဝိုင်း12လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ် ဒါပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနေရခိုင်ပြည်ဟာကိုပစီနဲ့ကုတ်ကြီးအေရီတိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့်နေရီကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တိုက်ရဲစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဖုံးကျဲနေတဲ့အသေးခံဒရုန်း၆စီးနဲ့ကင်းနောက်ဒရုန်းတွေကိုလည်းအေအေကပစ်ချနိုင်ခဲ ဒီနေ့ကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတမနီလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်လုံးမျိုးကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတမနီလိပ်ပြဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ လောင်လုံးမျိုးကအင်အားတရာလောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီဒီယိုအားကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမျိုးမှာရဲစခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသေး၄လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီဒီယိုမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ၄နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်လောက်မှာဒရုန်းနဲ့ပုံသေး၄လုံးကျဲချပြီးနှစ်ကျိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသ Seo Subaga Lanagiri and Pian Pieta Kaya be met on a year worried Tigai Damashibu, Tiabari. Genu Seo Suha, Chemu sit down to Lana near Dra. Miva Pidri and in a pure wish and wearing a well and the Penigo Shang Jemu Lobi, Thomaso in Ledrin and Dwala Jabo, Long Long Tamni Labia, Taipuega, Taito Nose or Tabari Shame. ကုတ်တခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးတာတနက်၃လက်ကိုတင်းစဲရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မွန်လွဲ ပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်ကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့စစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအထူးခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမျိုးတွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မျိုးဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမျိုးကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးချိန်ဖေးလို့ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတားအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတုံမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတုံမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အနာသိန်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ9ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းမက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီးဒရုန်းနဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုပုံသီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်းနှန်းရွာတွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အချမ်းမက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲလူမျိုးကကျဲရွာတွေကိုလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာ မေလာတရနေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဲရရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဲရရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း၁ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ကမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်း၁ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခရိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းမဆစ်တက်ကခလဲလူထုခရိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချယ်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနဲ့ဖုံးကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပြည့်စည်ခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြံဘတ်စစ်တပ်ကမေလာရှိရနေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပြည့်စည်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတက်မျိုးအရှိပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9:00နာရီ4မိနစ်နဲ့9:00နာရီ10မိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောက်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိရိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုထိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အကြမ်းစစ်တပ်ဟာအပီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတက်မျိုးကအစိုးရအဆောက်အုံတွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တူသေးဆုံးပြီးအဆောက်အုံ20ကျောင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်4စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလင်းငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနယ်ပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထပ်မနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မေလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီးတွေရဲ့တနက်ပြဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်2ဦးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမဆစ်တက်ကပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသိဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစရိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမ်းမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကျေးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ drone ဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေချောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုပ်ကွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီတူကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့အရသာတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကနေမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရဲရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးကူးဆိုင်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကနေမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ Rajang Bidulu Longchong in a Bidu Gagway Damroya say Losha Murima, the Ren Longjong Mushizibo. Amuda Nino Ye Soya and Yuji Yolong and Dong Starling Internet Satine, Mohammed Dapuri, Starling Internet Sadiga Luebi, Jene, Starling Internet Alongo, Mila Shiani, Yanilina, Iga Salu, Yai Beting Taya Melu, Ganimune, Yibo, Ocho Yipuga, Nyan Jataraba. Starling Internet Sadi, Pianle Punle Quimpu Maya Go Tama, Di Bidwa Melu, Ganimune, Yibo, Ocho Yipu, Bahuga, Topian Jinya Tamari. Gani Mune Rego, Jampa Sida Sejong Ni Yao Shini Rasayajo Shini Vi Pipi, Mune Drema Shire Jeyua Dong Sejo, Inang Subang Lirong Aya Joga Didani Pidu, Natang Cho Pilu Yago Tupi Deng Shang Ni Chaya Relu Dita Si Yidrin Yimidi Sigani Tishi Yabari Shin. Aguna Zong Ni Ne Gang Oma Shire and Yuji Jintang Ani Sitong Ben Na U Apawen Jina Dong Tupi Lumiak Dwarri Sure Dring U Jinpia Pipa Me. ပကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွေးဝင်ကြီးဌာနအမိုဒီလက်အောက်ခံအကျဉ်းထောင်စခန်တစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်းနှစ်ဦးပါဝင်အကျဉ်းသားသုံးဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလာခုနှစ်ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောင်နေအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအကျဉ်းစခန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေကနှစ်ဦးဟာပြီးခဲ င်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေနဲ့အတွက်ကြိုတွင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: အရိုင်းသခြင်းတဟီဟီတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့သခြင်းကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေသခြင်းသခြင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါလင်းလက်ຫນွေဦ
1: းဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ရောဘတ်သမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်ကန်လာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိဖာရီကျွန်းစုမှတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိဖဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မောကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့ဖြားနေနေပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကူးကူးစက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောမတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တင်နဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဂုံပြူတောင်းလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမရရာဒူးကိုမင်းအောင်လိုင် AB လ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတော်သမရရာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိဘဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တည်တဲ့ပါတီတစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမရရာဒူရယူတဲ့အပေါ်ကြံခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသမရရာဒူးအတွက်2022ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်သူလိုကျင်ဆုံးရွေးကောက်ခံသမ္မတဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုကျင်ဆုံးဒီရာထူးကိုရပေမဲ့လေကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန့်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်တဲ့မူအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ဂုံပြူကြောင်တုံးလှပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်တုံးလှတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆံရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနှီးတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံကျွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကသမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ကွန်ယူအတိအမှတ်ပြုကြောင်ပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကွန်ယူအတိအမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်းဖြုံးတင်းနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့တရင်နဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရနေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမ္မာယူလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးတဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
3: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။ကလေးကတော့ကြာလေသူကုန်လုံးကလာဘူးတော့ပါမယ်တော့တင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကပါလို့လုပ်တာဆိုသူကအဲ့ဒီခုနင်းမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
3: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော .5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာဇာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွတ်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက် ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းဂျန်မင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြန့်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောသည်သင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါပေသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါပေကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေခံသည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေခံဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာ
7: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်မိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွန
8: ့
6: ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွန့်မောရဟုကအယူညွန့်ကျက်တပရေကဖာညွန့
8: ်
6: လောက်ကြာကကြာညွန့်စနေကနဂညွန့်တို့တင်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန့်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြီးညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန
8: ့
6: ်မောရဟုကဝါတာညွန့်ကျက်တပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနာသညွန
8: ့
6: ်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နတ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေရသောအကျိုးကသင်္ကန္နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမီအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိယာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုံသောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုံရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုံသောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင
8: ်း
6: ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရန်ပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပောက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်္ကြန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌ဒင်ကာလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာဆယ်ကနမ်းနှင့်ချောင်းကနံအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှာဇပြည့်ဇံကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှာပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနံမှာဘူကနံဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရဲတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
8: ။နော်နီ
6: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရဲ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာခွက်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကံချိန်နဲချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအောင်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အာလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှည်တောက်ကြံနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံချိန်ဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနမ်းမှမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရ1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတင်းနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် လေးနာရီတပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူနာခတို့ပိုပြူသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါပါဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပတ်သား၍ဤအားကိုရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှင့်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤ၊ကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤ၊ရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤ၊မိုးကိုတိန်ဆောင်ဤ၊လူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာ၊အခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနက်၊အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီ၊ထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ၊ PDF တို့အဓိပတိက ERO ၊ဂျာကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO ၊တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤ၊မိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖို့မိကြောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံလူတို့အနာဖျားများကုန်အံဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံအမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံမရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံမိဖုရားသက်မြောက်အံအခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘဂျာဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တနင်္ဂနွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတတလာစုပေါင်းတော်လည်းဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ပေါ်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ဝေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြိတိသည်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမှနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ
8: Oh no
6: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပောက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပောက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့ အမိတ်မနာကန်သည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းတန်ကနိုင်ရကများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ကချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲကဘူထားဘွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်တလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကြွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ။တဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ။ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ။တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ။နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ။စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ။ PDF များချီတက်အံ။ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ
7: ။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။ဟုတ်လားမင်းပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
8: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနဲ့အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရှိရကုန်စီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
9: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေအကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွားတယ်။အိုးတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
8: ်။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ငါးတပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
10: ။ဒီလိုင်းမော့တင်လို့ပါပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော့တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
8: ်ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝိကျေတော်ပြည်ဖျားဆယ်တော်မူဖျားအကြဲတဲပြည်ဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
6: ပညာတကြံစစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်မဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုချင်တယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတော်ထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေတကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တည်းပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။စိုင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်ိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီးရွက်ပန်းရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီ

0: ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမနာဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်။ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလား။မဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်။ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာသင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစည်ရည်အချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲ။တောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတဲ့ကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာဆုံကြယုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလှဖြစ်ຢູ່ why ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မုမခနဲ့ຫນွေဦးလှဖြစ်ရေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လစဉ်လိုလိုຫນွေဦးလှဖြစ်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လှဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျဉ်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တတမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖြစ်ရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာ
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေး တိုင်းသာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွာ

0: ချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်းနှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။မိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: အစင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လုံးမွေးလဲနွေရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့နွေရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်တင်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နေမြေကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာမျောမဆုံးပေါတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်းကလည်းမောင်လုံးဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်မှမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ခွိုက်ဖို့ဒီပါ꽌ပြီးထပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောထိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှာတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်တောထိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှည်တန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိပ်ရဲကြတော့မောင်လုံးဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လုံးမွေးတနစ်တားလုံးထောက်မှခဲ့ရတဲ့စစ်ဆောင်ကြောင်းကလေးဖြစ်ပါလေ။ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လုံးမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြက်ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကြောင်းတစ်ကြောင်ဖြစ်ကြက်ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက်လည်းသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လုံးမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲ။အခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလိုအဖော်တွေအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးကောင်းကောင်းမှတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတော်တဲ့ကမစင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရေးဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာသီးနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
4: ်ရှိတော့လုံးဝပါပါတော့ကောင်းလို့ဝင်လို့အားတော့ဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုပို့ပါပိတ်ကို ဘာကကနှစ်ပြီးနှစ်ရက်မှခောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနှစ်ရက်တော့ခောက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ဘိုးနေတော့ဘာကတော့ငါးလေးပါဝင်လိုက်တက်ပြီးရောင်းတာဘာကတော့ရင်းတော့နှစ်ပေါင်းနှစ်တော့တပေါ့တပါဝင်35ရက်ကျကုလိုတပါ35ရက်ကျတော့ဘာကတော့ဝေးရောက်တပေါင်းတသိန်းပြောလူရောအမြတ်ကကုလိုမကျတော့
3: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အေရီပတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမမွေးမိသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့တော့မျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချင်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးမျိုးမပြီးချင်လို့ဒီနေဖို့လေးသေးတယ်နေဘောစင်ပြေအောင်ဘောရှောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနေဖို့ဆိုတနေ့45ဒီထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့စီမရတော့
3: တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကင်နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတူတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဆီမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်ဘုံတော့ဘုံတော့ကတော့ဒီကတည်းကတော့ကြာနေရချောင်းအော်တော့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အော်တော့ဒီအချမ်းကြီးကအလိုရစီဒီမှများမှာဟောလာ။ပစီကပြေ။ဘယ်ရတော့ကွာလဲ။ရေသွေးနှိမ့်သွား။ပစီကပစီကညံ့သွားတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘယ်တော့မှမလာနဲ့။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေ။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။တော့လောကလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
3: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆိုးရွားဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
4: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးရဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကလေးဆိုရ
5: ပါဆိုတော့မယ်။ရောတော့ကြောက်ကိုကလေးတော့မလုပ်လာ။ဒါကအခုဆိုတော့မယ်။ဟိုနာကဲ့သို့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
3: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနှံနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်းပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပြော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေးတော်လန်သွေး တော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စုပေါင်းအင်အားပြကြိမ်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေးပန်းစရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တစ်ခစ်ထက်တစ်ခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းခြင်းကာလသည်အေးကွန်လဲခြင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းရတတစ်တို့ထုဆစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆောင်ရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသိကိုအကြည်လန်းအတက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအတက်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်အီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့မိသူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစေအာနာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြဖို့ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင
0: ်မြန မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ဒီကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်ဒီလုံဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်းမကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
7: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းကားဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြေအနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရဲမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တည်ထောင်ရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာရလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနေရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေးလာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်း။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကုန်ပြူစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ကပ္ပစာ16ဦးနီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တည်ဆုံနေရီကန်ဤမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနိုင်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့တဲ့နဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကရည်တည်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှည့်ကြောင်ဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်စွကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြမအရေးပြင်းရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်ဇင်းနှုံမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူးပေါင်းဖြေရှင်းကြဖို့ကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညညွတ်ရေးအတမင်ငံကောင်စီ NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သုံးဝင်လွှာကနေ
8: အခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိချဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ဖြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်အုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်မှုတိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘဂဒါမြားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါကပ္ပစ16နီကကင်းစခန်းလေးကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးလက်ရေကန်ဒီမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကျေးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ16အနီးကာကင်းစခန်းနီကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပစ16ကိုကာယံထားတဲ့ point 500 view ဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်းလေးခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စကခ30လောက်ခံခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပစာ16နီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ point 535 936 268စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပစာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဗျူဟာကိုပစီနဲ့ခုတ်ကြီး AR တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နေရီကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေအေကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တင်းသားရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမျိုးကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမျိုးမှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကျိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစေအုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲ့ရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစေအုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကက်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကက်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးတာတနက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မွန်လွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါရယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်
9: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
8: ။မော်လူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ခြေရွာတွေကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။မေလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးချိန်ဖေးလို့ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတားအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတိမ်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီကောတူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတို့မြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကောတူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတို့မြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံသီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရသလိုခင်းနန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံသီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာတရနေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဲရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၃ဦးထဲရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တာမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တက်ကကလဲလူထုခိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနေနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ဘော်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတက်မျိုးအရှိပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝင်ချင်းမှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုထိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာအပီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတက်မျိုးကအစိုးရအဆောင်တွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံမှန်တဦးသေဆုံးပြီးအဆောင်20ကျောင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလင်းငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနေမင်းနဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြီးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးခံ drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနေပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ချိန်ထပ်မနေပုံချိတ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လှေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုပုံချိတ်ချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီရက်ပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပြူစောထီးတွေရဲ့တနက်ပစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တအူပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မအောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒိတ်ဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမ်းမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် drone ပုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မျိုးသမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စိမ့်ကုမ္ပဏီလောက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်10နာရီဝန်းကျင်မှာလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုတ်ွက်တီကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုတ်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီသူကုမ္ပဏီလုတ်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစည်ရေးရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးကိစ္စဆိုင်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ထောက်ကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုံခြုံတုံး Starlink Internet ဆက်တင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လွှင့်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ10ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း4500ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ2000ကျော်ဖေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အညူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအကျဉ်းထောင်စခန်းတစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အအုံအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအကျဉ်းစခန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း19ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တအူးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသားတအူးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျင်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံကိုအနေရပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား၃ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမည်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကောမရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအန္တရာယ်အတွက်ကြိုးတွင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုံ့ဆော်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူချင်းမျိုးရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Yeah!

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: I'm ready to open fire.
1: ဒီကဆိုရဖိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်နှက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
2: ်။ No, this is fire.
1: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းစင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
2: ်။ The operation is over.
1: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။အပစ်ဖြူရီစစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှင်းရမပြေခင်မှာပဲသမရာထော်နယ်ထရမ်ကဓာဝင်စစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာဆောင်းကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီလယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရစဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငန်းခန့်လမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒီအီရန်မျိုးတော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီးကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်းမှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း15လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စာနက်ကပြောပါတယ်။သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝတ်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုပ်ဘဝကိုလည်းမဝတ်တော့ပါဘူး။စစ်ပွဲစကတဲ့ကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ online အောင်ဆိုင်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူး။ပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Iran နိုင်ငံဟာပြပဖောက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒီကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူး။စီးပွားရေးကျက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဒါစင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်။ February နှောင်းပိုင်းကလေးက Iran လူမျိုး200,000လောက်လုံလမဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြသလိုပဲ Engineer ချုပ်မာဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။အခုဆိုလာစားမရတာလာတော့ကြနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟန်ကပြောပါတယ်။နောက်နေချင်းအတွက်မှာတော့မာဟန်ကသူ့စိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။စောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နည်းနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဆေးတွေရင်နောက်စစ်မဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွှန်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲကြားမြက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတလာနေပါကြထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရေးစည်းရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြင်းနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအခြေအနေပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခတ်ထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီဖြစ်ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရေးစည်းရေးစက်တီကနေစဲလို့ပြောကြပါတယ်။ They trifled with us today.ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်သူတို့လာဆမ်းတာပါဒါကိုအသေးဖွက်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်ဒီခိုင်းရစဲရက်တက်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမရဆမ်းကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်းစားကတော့အီရန်ရင်နဲ့တင်သမောတစီကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့အီရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုန်းဒီလက်ကြအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကအခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းတွေမှာရပ်သားနေရတယ်ကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကျည်တွေ၊ drone တွေ၊စစ်လေတွေနဲ့အမေရိကန်ပြတ်သမော်ဒက်ဖိုင်ယာ၃စီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အဓိကချက်တွေကိုညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာသာရင်းကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေ냐ကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ချက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရဲ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လို့ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရက်ဆယ်ဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံတာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရက်စဲမဟုတ်ဖက်ငင်းချင်ရပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပရက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတည်း area 2000ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Hunter virus ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုကျော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းတော့က MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကကြီးတဲ့တွေဟာ St Helena ကျွန်းမှာသမောပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်သမောပေါ်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်မိခင်နိုင်ငံ17နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူ St Helena ကနေ Johannesburg ကိုလေရတူစီကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းမရဲ့အနာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးတက်ကကူးစက်ရောဂါကျန်းကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြဲဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒက်ကျွမ်းမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေရတစီတဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရအမှုရန်တဦးစီမှာလည်းရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကူးစက်ဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂါဟာအများသောအားဖြင့်ယောဂါဘုသေဆောင်ထားတဲ့ကြွက်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရာကနေဖြစ်ပွားတတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras သမောကပထမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။သမောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစင်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစင်တွင်မှဒီဗိုင်းရပ်သေဆောင်တဲ့ကြွက်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေဆုံးနှုန်း40%ခန့်နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အနေနဲ့နေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ Hunter virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သမောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သမောကန်းကန်းလာတာနဲ့သမောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သမောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့ပလေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီ အရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။စော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးနောက်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမှတ်ကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့တင်မော့သားနှစ်ဦးဟာအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တင်မော့ရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Antivirus ဟာ virus ရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကျရေတွေနဲ့ထိသွင်းမိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကုကူဆတ်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွတ်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရတာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျွေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ၊ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ရှောက်ထိဆက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊မဏိပူပြည်နယ်၊အာရူချာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ AA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးဆက်သွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်သည့်တိုင်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေ မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံးကျုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံးကျုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်း၊နယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဘာစီကျဲဆုံးအကစားပြန်ပွဲကြီးဟာတူနယ်လိုက်ဖက်တဲ့လက်မှတ်ဇင်းလုံးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြန်ပွဲကြီးကိုရောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မှာပြန်ပွဲစီစဉ်သူဖိဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်ဇင်းလုံးတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ဖိဘာဥက္ကဋ္ဌခန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖိဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
5: ် At the price which is too low
1: နော်လက်မှတ်ကိုတကယ်ဈေးကွက်နှုန်းထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါလက်မှတ်တွေကိုဈေးတက်အများနည်းနည်းနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါလေ။2024ပါရင်ငွေရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးအခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေသူစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြည်ပကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ဘုံတစ်ဘုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာစီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်လက်မှတ်ဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ1300ကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီပါကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကျွန်အားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။ လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ3500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘိုလူပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာတစ်စားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်များကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရှင်တို့တွေကိုရှော့ချပေးဖို့ FIFA ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ FIFA ကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တန်းကွင်းနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။

0: အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲ
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint Nue U 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

车进来，来干来干来干来干，来抬举吧，来抬举吧。

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အရိုင်းသချင်တဟီဟီတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရောင်ကားတဲ့တချမ်းကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတချမ်းသချင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလာကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: တရေကျိုးဆွဲတင်ဘူးမရဏဆိုကြောက်ကြတယ်သေခင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရဏကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရဏလားလူငယ်မရဏလားလူရွယ်မရဏလားဖုံဖုံမရဏလားဦးစင်မရဏလားကိုရင်မရဏလားဆရာလေးမရဏလားရဲဘော်မရဏလားတပ်မတော်မရဏလားတပ်သားမရဏလားတက်ကြက်ကြီးမရဏလားဘိုးလေးမရဏလားဘိုးကြီးမရဏလားဘုံမှုမရဏလားတရင်မှုမရဏလားတက်မှမှုမရဏလားဒလန်မရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလိုခြင်းလဲသေးတာလည်းမဆန်းသက်တာလည်းမဆန်းမရဏဟာကမထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်းကြွေကြတဲ့မရဏအကာလငြင်းငြင်းသမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသာကြနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလားတဲ့မဟာလာဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်ဆိုင်မှာထက်ကြောက်ကြတယ်သေမာထက်များဘာကြောက်စရာရှိသေးလဲဗျာဆိုတော့ဘူဂါလီစောက်တော်သားနှစ်ထပ်ကွန်းကိုတွေ့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြည်ပြီးသေးသောမတိအော်ကောင်းဤဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတဲ့သေရတာကမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမာလာကိန်းဆိုင်တာထက်ဆိုင်ရင်မရဏကိန်းကအများကြီးတော်တာပေါ့မရဏကသေယုံသက်သက်ပဲချီကတိုက်သေမလားရသေးတယ်သေရင်ပြီးပြီဘာမှမသိတော့ဘူးမာလာကိန်းဆိုင်တာကြီးတော့ဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူးလေဗျာအရှင်လက်လက်ကြီးလေဗျာစဉ်းစားကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမ ्या ကမာလာခေါ်လာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမျက်မြင်သမ ्या ကမာလာဆိုပြီးကြည်လာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီးတရက်တရက်အချိန်ရီတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်းတောင်ကမ်းမှမဟုတ်တာမာလာဆိုတန်ကြီးအဖေကြားတယ်ဆိုအဖေလဲအန်ကျိတ်ဟိုရဘာကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ရှိသမ ्या ဘာညာအကုန်သွားပြီဗျာမီးလောင်တာမှပြားကြံသည်ဒါဘာမှမဟုတ်မကြံတာညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအာနာယဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာယအတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာယမလာဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
1: ် boy
0: ရဲထဲမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းချင်လို့မရမရီလို့ဘေးတက်ထဲမှာလည်းရှည်တတ်မထွက်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးမုတ်ဆိုးမှမဖြစ်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးစားပြောက်မိခင်မဖြစ်ချင်လို့မရမရီလို့ဘေးကိုယ်အိမ်ကိုမနေရမအေးလိုပေးသားစဉ်မြေးဆက်ရှားထားသမျှကုန်မအေးလိုပေးအရက်ထဲရော့တက်ထဲရော့မအေးလိုသမလားတဲ့အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့သမရယာရူတော်ခြေထုပ်ဘက်ဖြစ်သွားတာသမရအဖြစ်လှွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မအေးလိုမိန်ကုန်တဲ့အေးလေခွေးချိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လာမဲနဲ့မှထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ဘူးတယ်ရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလေပြောတော့လေအချင်းချင်းပြောတဲ့ဇကလုံးတော်ပြောင်းမြန်ပြောတာတကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးပြရတာလေအတော်ခတ်ပုံရပါတယ်လူထဲမှာတကယ်မရှိတဲ့ဆောက်ရက်ကွဲတာမဲတမာမှုတဲ့မာတလုံးပြောင်းနေတာမဝမရဲ့ထော့နဲ့ထော့နဲ့လာပြီးမျိုးထားတဲ့အလုံးကြီးကြောက်လန့်ပြုတ်ကြလာတာလေမဲတမာမှုအမှန်တရားကသူ့အချိန်ကြတော့လူရှိသူရှိထွက်ပေါ်လာတာနှကောင်းတွေကလည်းပဲညှစ်ပြီးဝင်ထိန်လိုက်ပုံပဲ
2: နော်နီ
0: တရင်တွင်တဲ့ကောင်သာဆိုပြုတ်ပြီးဇော်မင်းလုံးကတော့ဝလုံးခွဲရည်နေရော့မယ်ခြာစီအရက်ထဲတက်ထဲဇက်ထဲမှာရှေ့နောက်မကြီးအစီငေါမတက်အရွယ်အဆောင်မကောင်းပြောပြီးဆိုမေးလို့စကားတဲ့မဟုတ်တာအကုန်လုံးဟုတ်တာတွေကြီးပြောပြီးဆိုလဲမေးလို့စကားပဲလောက်ကျန်လီဆဲအတီပေါက်ဖွားပြီးဆိုလဲမေးလို့အပြောတဲ့ဟောအခုမေးလို့ဂတိမေးလို့သစ္စာမေးလို့ကြမ်းကြိမ်တဲ့ဝန်ကြီးစီရင်ထွက်လာတော့လဲသဟိုးချဖို့မေးလို့ဆိုရတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဇကလုံးနေနေမေးလို့ဖေးစဉ်ခဏနေငိမ့်ချင်ရင်လဲမေးလို့ငိမ့်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပရေချိုးတင်အောင်ကိုင်းပရေချိုးကိုကွင်းတို့လိုအခုလဲလာပြန်ပြီနောက်တကောင်ဗါတဲ့ပရေချိုးဆွဲတင်ဘူးဆိုပဲသူတကောင်ကြတရေကျိုးအော်ဂါတင်နဲ့ဒီနာမည်တွေပေးတာလဲသူ့တက်ထရာကောင်းနေပဲလीတခြားသူဟုတ်ရောလားဒီကောင်ကမအေးလို့ပေးဆက်ခံရတာ
1: သူလည်းမအေးလို့ဘေးဒဏ်ခံသူများတွေကိုလည်းမအေးလို့ဘေးဒဏ်ဖန်ပြီးပြရမှာသူကတော့မအေးလို့နန်းပိုင်ပေါ့လေမအေးလို့ဘရင်မအေးလို့ကာကျုံအေးအဲ့ဒီမအေးလို့ကာကျုံကိုမအေးလို့သမရကမအေးလို့ယာလူအပြည့်မပေးပဲမအေးလို့ကာလုံကတဆင့်ဆက်ကင်ပါအဲ့ဒီတော့နောက်မအေးလို့ကထောင်လင်းကြီးကလာတဲ့ကောင်လေအရင်မအေးလို့ရဲ့ပြည့်ချက်မှန်သမျှသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့တမွေးစီနှုတ်မှမြင်ရောင်သည်တစားစီပြုတ်ဖို့ကဆတော့မှာမအေးလို့ကြီးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထောက်တိုင်းခုတုံးဝါရှာအကုန်ပြာတော့မှာဒီကောင်ကအခုကိုတက်မိသားစုတက်ွယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကြောင့်တီးသန့်လို့ပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တပ်ကလူတွေပို့ပြီးစစ်မင်းဆက်မွေးဖို့စာပြီးတာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားဖြစ်ပဲဆွဲတော်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့တပ်သားလိုင်းခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီလीမေလိုဘီကတော့မျိုးမျိုးပဲကိုတော်လိုင်းရဲ့ဘက်တော်သားချင်းတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လောက်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစာချင်းအတူတူလွင့်ထွက်သွားအောင်ပျောက်ွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှရတာတွေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမနာအထိစိတ်ထားဒူးညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်တော်လည်းကြီးအရင်မြစ်ကအကန့်သတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချိန်ကာလကမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမြင်တထွာတမိုက်နဲ့လွတ်ရာကျွရာကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ်ကိုစစ်6နှစ်မှာလူလူကပွဲငတ်နေပြီညီးစီးနေပြီအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ခြင်းပြီဇက်ပွဲပြီရှိုးပွဲတွေသာကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကျက်ညံကြက်ပြန်မကြလဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်တဲ့အထိရွာကျင်နေပြီကိုဗတ်မှာလဲရံမုံဝေပွဲတွေရှိလို့စိတ်အဆင်ပြေနေတာလीရိုးရာပွဲတွေနဲ့မို့ခံနိုင်ရင်ရနေတာလीဖင်ကောင်းကကျင်းရမယ်လीမြက်ပေါက်ဖယ်ကျေရမှာမဟုတ်လားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေလို့ကတော့ထားခဲ့ကြတော့မှာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်ပြောင်သွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့ဤသူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောသည်သင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးသည်အသည့်အသံဝိသေသအခါဘေးကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမာလ၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မိုးရဟူးကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမီအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှင့်
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှ ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: 90ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရန်ပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပောက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်္ကြန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌ဒင်ကာလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာဆယ်ကနမ်းနှင့်ချောင်းကနံအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှာဇပြည့်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှာပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနံမှာဘူကနံဘဒုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရဲတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ။နော်နီ
0: ရေရကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရဲ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမ်းမှ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကံချိန်နဲချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအောင်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အာလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံရရကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှည်တောက်ကြံနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒ ဒုက္ခဒုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကသုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေကနမှနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေကနမှမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကစုံလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇူးပရိနေဖုံဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့သုံးချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပေါ်ပြူသည်နှင့်အညီသညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောအချိန်၌ရန်သူမျိုးငါပါဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပတ်သား၍ဤအားကိုရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံသီနံများဖြင့်ဝဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာကာလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မီချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ဂျက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကရက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သူနာခပတိမင်းသမရသည်ကျသပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လာရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတတလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ဝေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့ မောဆိုးမှနဲ့မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမောင်ဟင်းကချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID သာပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဒလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ကားချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမဲများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီချာမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းပေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံဒဇောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံစစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ PDF များချီတက်အံဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံတဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မဲ30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လည်တိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်မျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24
4: ရက်နေ့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရစေရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဥဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အထတာလိနီဝိတ္တုဒိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရီးရန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမော့ခါပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပြည့်စည်ခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုံတုဒန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်လန်ဒန်ကိုပညာတော်တင်သွားခဲ့တယ်1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှမောင်တင်ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေမောင်တင်အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတောက်ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်တင်တန်းနေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လိုမှုန်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြမစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘွားကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာတင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွှတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်တင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးတိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြီးတိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တဲ့1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွမ်းတွေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြမတရား10အလေတန်းမြမာတရာ17တန်းမြင့်တရာနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ9တွဲပမောကလုစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း13ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနစာတန်းများ15မြမာတတ္ထဗိဒဖတ်စာတတ္ထဗိဒပမောက္ခမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြာဇီရီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြမာဘာသာဖြစ်23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 24 The Pit of Purity Without Demat အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 25Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတန်း 28 ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30 ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 31 ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနည်း55ပုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်32ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တဤရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္မိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လေရည်

0: တုံမထမ်းမှာနေတူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဥဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ရှာဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါအလားတူအခုຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာဖြစ်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှကိုယ်တိုင်ကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရာဖြစ်အထိမ့်မှဖြစ်ခရိယန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်ဆရာကြီးရာဖြစ်စာတန်းဖတ်ပွဲမှဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေတဲကဆရာကြီးမင်းသူဝန်သမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကျက်တကျက်ပေါင်မုန်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရာမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာဆက်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညွတ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ကအင်တီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆရာနာရှင်တွေအတွက
1: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ
0: တယ်ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကိုယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လေနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်

0: ပွဲဝင်ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ
1: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လीအသံထွက်ပြီးအုံကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ငယ်ချောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေးလို့မကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေးကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးနေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်တာ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေသတင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
2: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကလေးကတော့မကြရလေသူကုန်လုံးကလည်းဘူးတော့ပါမယ်တို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအိမ်ထဲမှာဆန်လို့ပိုက်ပါလာလို့လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
2: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင
5: ်ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်ရွာကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကို CDM တူနာပြူဆီယမ်မာတွေတော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေစီကနေစီးတဲ့နဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာ စေတုအပ်ကိုင်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတကယ်တော့လေငါတို့မှာစေကုတ်ခွင့်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်ကျမ်းမာရေးဘုသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာစိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးတွေရွာမှာစေကံဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆရာမကြီးကပြောပါတယ်သူဟာလုတ်သက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆရာမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးစေယုံကြီးတွေကဇာဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆယ်စုနှစ်ကြီးပြီးတောင်ဝထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါတယ်ဝါရဲသူနာပြုဆရာမကြီးတယောက်ပြီးဒီငယ်အေးစိမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုဂိုင်းတွေကုသရမှာသိမ်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်သူလိုဝါရဲသူနာပြုဆရာမကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူးဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆရာမလေးတွေတော်လန်နေမီကဆေးတန်တန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်ပါလဲဒါပေမဲ့အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ကြေးပါလေးတွေဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်ဇာဝုံရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါတယ်မောင်လမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဇာဝုံတယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီမတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဂန်ကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ရဲပါမလဲ။ရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဆေးကန်းဖွင့်ရဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဆေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲရပြီးကြံတဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါ။ဆေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သူညှိုးတဲ့ဆေးတွေကိုဆေးဆိုင်မှာတွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဆေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါတယ်။ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရက်ရွာကသူတို့စီမှာဆေးကန်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူး။မိအိမ်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွာတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာမောင်လူမွေးရဲ့တပည့်မာလီတယောက်ကိုသတိရမိပါတယ်။မောင်လူမွေးတပည့်မာလီဟာမြန်မာမာရော့စင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုဆရာမလေးပါ။သူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပက္ကဖဆေးတောင်ဝကန်တောင်ဝကိုထမ်းဆောင်တယ်။စစ်ရှောင်းတွေကိုအခမဲ့ဆေးကုသပေးတယ်။ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူဘဲဆေးဖို့ပဲယူတယ်။သူဆေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဆေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဆေးကန်းဆောက်မှာကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူးဒီတော့မောင်လုံးမွေးတပည့်တူနာပြုဆရာမလေးခင်ဗျာရွာလှဲ့ဆေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်တကယ်တော့ CDM တူနာပြုဆရာမဆိုတာရက်ရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရက်ရွာမှာတော်လန်ရေးကာလဆေးတန်တန်းစင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကိုသာအတိကအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေရက်ရွာကလူအများစုကလည်းဆေးတိုးအပ်နဲ့ဆေးတိုးခံရမှယောဂါပြောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဇက်ကိုက်နေတာပါပဲဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ဘဲဆေးတိုးအပ်ဂိုင်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေင်းများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့သမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါအာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖျားနာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကိုကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလည်းဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သိကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြဘူးပါတယ်နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင့်သိကြရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများတော့ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
6: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့်double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက
7: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။လာနေသည့်တပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကကပသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်က ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုံကြောင်လုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလဲကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
8: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးမှာပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပိုင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတပ်သမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလာရန်အလဲရန်အဆင့်အကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြတ်ယတနာလဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စုံစတာတွေချုပ်ပြီးထည့်ဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်ရင်ရှေ့ကြလာချိန်မှာဘလို့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစာနားလဲတင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်ရင်တနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်ရင်ဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရင်နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှိလျှောက်လိုက်ရမယ့်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတရက်ကို6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Nui u to lan hi ha le. Ti ni ma na phyan aw myin pi so mae tai pwe myu mho taw da taw paw nai ma de. A khu lo nga ne jaw la chei ma nui u to lan yi u saung a phwe ri a ni ne lat nat kai to lan yi ye si yi nai ngai yi maha byu ha go pyan le tong tat pi a na ga lan chaung de khu go chei nyi cha mat tin pi phit par de. Nai ngai yi ya u saung tu a mya su ga နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်တုံ့တက်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလဲနှွေရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့နှွေရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန်ရဲစစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပူပင်ကြောင်းကြရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါင်းတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်ကလည်းမောင်လုံဝင်းနားထဲကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ခွိုက်ပုတ်ဒီပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆီယမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောတိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေတန်းနေမြင်နဲ့နီးလို့ညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆီယမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူမွေးတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲအခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လုံဝေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လုံဝေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလို့အဖော်ရအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျဲကြီးထွက်မှာလို့လည်းကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေမနှက်ပြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးခေါင်းကောင်းမှာတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတော်တဲ့ကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
2: မြန်မာနေဦးခရနီကယ်ဧပြီလ9ရက်မြင်ခွင်73စီချွေတာရေးနဲ့မြန်မာစီးပွားရေး ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှင်းနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အခြေကိုအခြေလေးပိုင
3: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
4: ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ဒါကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကြီးဝေယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာဆီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတာရေးနည်းလမ်းကိုလှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေတဲကအရှိပါတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်သင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ့်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနက်ရေနံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရေနံထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဝယ်ယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမန်ရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရည်နံတင်သင်းမော်တွေဖြတ်တန်းရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော်ဖြတ်တန်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လက်အတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဇာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဇာရှိတယ်လို့ EB လ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့စစ်ဆိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခု EB လအတွင်းရေနံတင်သင်းမော26ဆင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာဆီချွေးတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံ2ပုံရောကြသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေစဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.5 လီကာလန်တန်းရှိခဲ့ရာကနေထွေတာရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ကာလန်တန်းအထိလျှော့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောင်းနေသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတနေ့ကိုဂါလန်တသန်းနီးပါးချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နေအသီးသီးကိုသယ်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်သယ်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာဆီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုကြံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်စီပါတယ်။အလားတူပဲဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နဲ့အနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြင်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ခိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ခိုဈေးရှာဝမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်းနှုန်းဝန်ဆောင်ကစာရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဒီဟင်းရွက်အသားငါကုန်စည်းပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုစရိတ်ကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လောင်စာဆီပြဿနာကနောက်ထပ်ဘယ်နှလားကြမြင့်အောင်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီး နယ်ဇက်ဒေတာတွေအစဉ်စင်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကြော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖြားနေရီရောက်တဲ့အခါဇင်းနှုံးကမျောလင်းမထားလောက်တဲ့၃ဆကနေ၅ဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလောင်စာဆီအကြက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်ခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတစ်ပါးတည်းမှမပါရှိပါဘူးလောင်စာဆီအကြက်တဲကငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပရိပခစီးပွားရေးအကြက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေနဲ့မွန်းချက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှစ်ခံရတဲ့သဘောအကြက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့လေရှင
0: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီရီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ရစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတိတာကိုဆရာကြီးတတိတာအရင်တော့ဘီးတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု900 800အတင်ချတယ်အတင်900ချ900အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
0: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
5: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ဝင်တယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုကျော်ဆန်းနေလို့ဝင်တယ်။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်။အဲ့ဒါတော့တော့မကဘူးဆိုနားတယ်အဲ့ဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဘူး။ဒီကစီရမင်းနဲ့လေဘာလို့စီမရတဲ့ပုံကိုဒီတော့မဆော့တက်သွားတယ်။အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
0: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းတဲ့တမိုင်းတျောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်းသူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်ခရိယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်တမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဥဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရီးရန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတဲ့ကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါ ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအဆူဆူပြုတ်ပြီးရှားဖွေပေါ်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအဆူဆူကပြောခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1993ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖျားသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလဲကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြည်လုံးတော်လန်တပြည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဦးဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်

0: ီဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မြန်မာစာကျောင်းတွေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုတ်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ်းထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြည့်လိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာတွေထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစီ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။အဖြစ်မြန်မာပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြန်မာစာသင်ယူညွှန်းနှံတွေမြန်မာစာတရားစာအုပ်တွေမြန်မာစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြန်မာစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များတမြမာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိနှစ်မူလာတန်းမြမာစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရာ4အထက်တန်းမြမာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်းခုနှစ်အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်8 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်9ကျောင်းသုံးမြမာတရား10အလေတန်းမြမာတရား11တန်းမြင့်တရားနှင့်အသုံးအနှုန်း12ထိုင်းဘရင်မြမာကျောက်စာများ9တွဲပမောကလုစတဲ့အတူမြမစာပေတမိုင်း73ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ

0: 14မြမဝိတုသမိုင်းစနှင့်သူတေသနာစာတမ်းများ15မြမတတဗေဒဖတ်စာတတဗေဒပမောကမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနှင့်အတူ16မြစေဒီကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြက်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြက်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမပြန်တီးဖြက်စကုဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြန်မာဘာသာဖြစ်23 The Expositor အထသာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်24 The Pit of Purity ဝိတုဒ္ဓိမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်25 prayer and meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်26ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း28ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်30ရွှေတကုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာဆက်နကာထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖရာရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနက်55ပုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်32ဒေဝဂုံမံပြတ်ဆက်ပကံဝန်တော်ဥတည်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တဤရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမလ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထန်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတရာရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမဦးဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှာကိုယ်တပိုင်ဂျေရုတ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တပိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်သမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုန်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဥဖွေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံကြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ် တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီ။ပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်။1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာဆက်အနာရှင်တွေကြောင့်ကတိညုတမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတိညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတဲ့ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူနှွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
1: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာ၊စေကူတာပေးတာတွေစာရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ virus ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆော်ဘိုင်းမှာလည်း British နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့ဖြားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကူးကူးစက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောပတ်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ နာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံတာအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ရပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student Kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့ မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကူပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်သဘုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေကောင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မနီပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မနီပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမနီပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: I'm ready to open fire.
1: ဤရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်ဆတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
5: ်။ No, the ceasefire.
1: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရဆဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဒီရန်ပေါ်ထူးထူးစင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
5: ် The operation is over
1: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ Pakistan ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးတလဲခွေနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွားဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်သွင်းနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ထိပ်တန်းတမ်းတမဟာဘေကျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထောင်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလွန်မှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလည်းနှစ်ချအငန်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော်မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါလိမ့်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာတလနီဘာကြာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပရိနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအခြေအနေပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခတ်ထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီပြေပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ပါပါပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ပြစ်ခတ်ရစေးရေးစက်တီကနေစဲလို့ပြောကြပါတယ
4: ်။
1: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သူတို့လာဆမ်းတာပါဒါကိုအသေးဖွက်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်ဒီခရက်စဲရက်တန်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့သမရဆောင်ကပြောပါတယ်ဣရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်းစားကတော့ဣရန်ရင်းနယ်ဒင်းသမောတစီကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့ဣရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုန်းဒီလက်ကြအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်ပြီးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကအခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းနှမရက်သားနေရာတွေကိုလည်းထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဣရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်ဣရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်ကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကျည်တွေ၊ drone တွေ၊စစ်လေတွေနဲ့အမေရိကန်ပြတ်သမော်ဒက်ဖိုင်ယာ၃ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်ကဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြဲအဆိုပြုချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့ယူရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့ဒီကချက်တွေကိုညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာဝရင်းကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမရထရမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီဟီရန်မျိုးတော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီးကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်းမှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စင်တို့ကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စင်တို့တွေ69ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။65လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စာနက်ကပြောပါတယ်။သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုံပေါ်ပါကိုလည်းမွေးတော့ပါဘူး။စစ်ပွဲစကတဲ့ကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကျမရဲ့ online အောင်ဆိုင်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူး။ပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Iran နိုင်ငံဟာပြပဖောက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒီကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူး။စီးပွားရေးကျက်တဲ့ထံကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်။ February နှောင်းပိုင်းကလေးက Iran လူမျိုး200လောက်လုံလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲ။ Engineer ချုပ်မာဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။အခုဆိုလာစားမရတာလာတော့ကြာနေပါပြီ။ကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်တော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မာဟန်ကပြောပါတယ်။နားနေချင်းတွေ့မှာတော့မာဟန်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဗင်းကြီးရောကခွဲစိတ်ထားရတယ်။စောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နေနေပေမဲ့ဈေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဈေးတွေရင်တော့စမဖြစ်ခင်ကထက်၄ဆလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွှန်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲကြားမြက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကြီးကျယ်ဆုံးအခစားပြန်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ပတ်တဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြန်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မှာပြန်ပွဲစီစဉ်သူဖီဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဖီဘာဥက္ကဋ္ဌကန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတဆင့်ပြန်ရောင်းချတဲ့လက်မှတ်ဈေးကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ်
6: ။ At the price which is too low
1: နော်လက်မှတ်ကိုတကယ်ဈေးကွက်နှုန်းထားအတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါ။ လက်မှတ်တွေကိုဈေးတက်ရန်နေနေနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြန်ရောင်းချမှာပါအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါတယ်2024ပါရင်ငွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးအခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 ဘီလီယံအထိရရှိနိုင်မယ်လို့ပြည်ပကခန့်မှန်းထားပါတယ်အဲ့ထဲက9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ထဲက3ဘုံတဘုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမချင်းမခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာဂျီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲအတွက်လက်မှတ်စီကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ1300ဒေါ်လာအထိရှိပါတယ်။ဒီပါကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်စီကွက်ကိုကျွမ်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ3500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးဘိုလူပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာသံဃာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ရှင်တို့တွေကိုရှော့ချပေးဖို့ဖိပါကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဖိပါကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တန်းကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်ကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပること့စ်ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုလျော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ April နောက်ပိုင်းတုန်းက MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတအုပ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကခီးတယ်တွေဟာ St. Helena ကျွန်းမှာသမောပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။သမောပေါ်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့မိခင်နိုင်ငံ12နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူဆိုင်ဟန်လီနာကနေ Johannesburg ကိုလေယာဉ်အတူစီးကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကိုလည်း WHO ကအကူအညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးလက်ကကူးစက်ရောဂါကြံ့ကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြဲဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ Dash ကျွမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေယာဉ်တစီးနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေယာဉ်အမှုတန်းတဦးစီမှာလည်းရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကူးစက်ဖို့ခဲ့
6: ရင်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။လည်းလို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂဟာများသောအားဖြင့်ယောဂဘုသေဆောင်ထားတဲ့ကျွတ်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရာကနေဖြစ်ပွားတတ်တာပါ။ဒါကြောင့် MV Honduras သမောကသမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွင်မှဒီဗိုင်းရပ်စ်သေဆောင်တဲ့ကျွတ်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေဆုံးနှုန်း 40% နှုန်းအထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်အများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အနည်းငယ်နေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကပ္ပဆာ16နီးကာကင်စခန်း၄ဦးကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးစတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့တဲ့ရင်နဲ့စတင်ခြင်းပါတယ်။မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလဲကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်စုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာယက်တီချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တမောလက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကော်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကော်မရှင်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အကြုံရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရွားနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးပြင်ရှေ့လေပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တောက်မှုပြဿနာတွေကိုစူပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲစန့်ကျင်ရေးဖက်ဆစ်စန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအုပ်ကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်လှည့်ရေးမှာလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကုန်းရောင်ပြောင်းတဲ့သမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသားညညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကသားများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘဂဒတ်များအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါကပ္ပဆာ16နီးကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေးထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးနယ်ရေကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကျေးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆာ16အနီးကာကင်းစခန်းနေကိုအရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပဆာ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 ဗျူဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်း၄ခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိစုံခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရဲတွေကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကာကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုန်းခံရပြီးအကြဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပဆာ16အနီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကို AA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းလင်းရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .535936268 စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်မရှင်တာဟာကာဘာစာစစ်ရုံမကြစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရီကန်ဗျူဟာကပစီနဲ့ခုတ်ကြီး ARI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရီကန်ဒီပစီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ပုံချဲခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီရီယွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှရဲစခန်းကို drone နဲ့ပုံသေးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီရီယွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ4:45မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ပုံသေးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတနက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။မွန်းလွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံချဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါဗျ။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမျိုးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့ရဲကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးချိန်ဖေးလို့ရာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတားအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တစ်လျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတိမ်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်။ဆလဘီကောတူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတို့မြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံကောတူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတို့မြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတို့ထံရရပြီးအိမ်နီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နေရီချောင်းရွာတွေကိုဘုံသီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရသလိုခင်းနှန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံသီးတစ်လုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်းနှန်းရွာဘုံကြီးချောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူတူခိုင်လဲလူမျိုးကကြီးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလ၁ရက်နေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ကမေလ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ခလဲလူထုခိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခလဲလူထုခိုင်တွေကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးမင်းနဲ့မျိုးဘော်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပြသခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းနဲ့မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြံဘတ်စစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပြသသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တရက်ဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းနဲ့မျိုးအရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ကြိမ်ဖုံးသည့်လေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိပင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါဝင်အဆောင်အုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အကြမ်းမတ်စစ်တပ်ဟာအပီလာ၁၁ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးကအစိုးရအဆောင်အုံတွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တအူသေဆုံးပြီးအဆောင်အုံ20ကျော်နဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြေအနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ၃ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးကန် Drone နဲ့ MI-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနပင်အဆက်ဖွားရီစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်၂ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လှေလုတ်သား၄ဦးစုစုပေါင်း၆ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၅ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်

0: ုဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒရုန်းပုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလောက်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီလောက်ွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေသောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စိန်ကုမ္ပဏီလောက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေရင်နဲ့ပုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုတ်ွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုတ်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။မြမစီသူကုမ္ပဏီလုတ်ွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တချို့ကတော့အရသာတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ပတ်ဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကနေမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင
1: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဟိုနေပြီးစီးရဲရအချိန်ဟုံမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးခရုစိုက်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ထောက်ကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟံထားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုံးငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ။ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာဆယ်ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဖေလွတ်ရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အညူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပတ်နှစ်ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအချင်းထောင်စခန်းတစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးပါဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အဦအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအချင်းစခန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း16ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသား3ဦးဟာအဆောက်အဦကိုအနေနဲ့ပြုတ်ခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ တဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကောမရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအနေနဲ့အတွက်ကျူးတွင်ရွှေ့ပြောင်းလာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရ

0: တယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင်တဲ့လူလေးတို့ကဖေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခွန်စစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တိယနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှင်းသက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံတာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရောင်းနဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တူကလည်းကျွန်တော်တို့လူချင်းနာကပြစ်ခတ်ရဆဲမဟုတ်ဖက်ငင်းချင်ရပါချင်းနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်ရဘရော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြခဲ့တဲ့အီဘီလာအတွင်းမှာတဲ့ area student kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတစ်ယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလဲလူရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့နေရာဒီမှာဆီယမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန်းပို့တဲ့ဆီယမဟာဆီယမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထက်ထက်သန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန်ရဲစစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်တင်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပုံပင်ကြောင်းကြရပါတယ်။ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေအရေးအတွက်ရောပါမသွားရေးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာရောမဆုံးပေါင်းတော်တော်တော်ပါပဲ။ဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်ကလည်းမောင်လုံဝင်းနားတွေကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်မှမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ဖွဲ့ဖို့ဒီပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောထိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေတန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိပ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူဝဲတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းကလေးဖြစ်ပါလေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လုံဝဲတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါလေ။လာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက်လည်းသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လုံဝဲကြောက်ကြနေရတာပါပဲ။အခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်းချိန်မှာမောင်လုံဝဲရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေ။ဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လူမွေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကင်ရတာမှာပဇင်းလေးတွေလိုအဖော်တွေအများကြီးရှိရင်အတန်ဒီအကျယ်ကြီးထွက်မှာလို့လဲကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါတယ်မနက်ဖြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ် ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆရာမတွေအတွက်လူကြီးကောင်းကောင်းမှတောထဲကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်။ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့သင်ယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံးတောထဲကမစင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

နူနီမမိုကိုကဒီလိုဝနိုင်ရပုဂဒုဖောက်ထန် MCDN ဖလိုရှုမှုနုစတီတန်ဒေါ်လန်တော်လောမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အာထန်လက်မွဲ့ခံပြန်တိခတ်ခေါရှာကစကိုက်စကိုက်အခုတန်တို့နေတော်နီစီဟူနေလိုက်ဖရိဟူတံပပတရားထမမခဒိတတဲ့နုနအဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်းတော့တခုံးမှန်တို့လက်မဝေးဖတ်ဒူလဖပါပါလာအောင်လဖာတို့ပနာစီယာလက်ခေါရှာကစကစကိုင်းလဖာကောလက်ခိုင်စန်ဒူတမရကပောက်ဝိဒါလေခိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖာရောအကန်ရူလာဆလဖာလန်ဆာထိုင်ဝိဒါစကိုင်းလဖာအကြောင်းရှာတဖာကနန်ဆောင်မောကိုင်းလဖာဘဖနန်အဆောင်ကငါတိလန်တာလဖာစစ်ဘနာကဘာကဗလမကဗလနော်နော်နေလကောင်ခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လက်ပြီးဖန်းတော်ကမာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတ်တာလိုက်သူထောင်ဖန်းခုဖူလန်လက်ဖတ်တာဖန်းခုကမာတိလန်တာဆက်ကတဖာစစ်ပနာကဘာနော်နော်ဆောင်းမအောင်ကကခခကဲပါနာအောင်ပါတဲ့မာတိလန်တာလက်မဆက်ကလဖာအိမပကယုထန်ခါတာရှာရဖာအဝေတို့ဆောင်းဆောင်ခိုင်ကတာလွန်လဖာစစ်ပါဝိဒါနောပဒါပါနော်နော်တိခံဖတ်စတုစီရလဖာခေါရှာဂိုက်စကစကိုင်လဖာစာခရိုက်စရန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမဆကလဖာအမဖရှာလဖာကစအောင်မအောင်ဂိုက်စကစကိုင်လဖာစစ်ပဒပါနော်တိခံဖတ်စတုစီရဒက်စခွေနကုတဂိုက်စပါမလဖာစဖင်လန်ယုတ်ကူစီလဖာဂိုက်အထံလမမုတ်ခွန်လဖာစပေ့စ်မှာအခွင့်ရလဖာဂိုက်ဒန်စာထိုက်ကစိပါကစိယောဘုစ်စကလဖကိုက်ထံဝိဒအခန့်ရောတုံမဝိဒစပိကေဖိပါစကိုက်ဖန်လဖနောစာထလလာယုချံအကောင်ခွေဦးတူစကစကိုက်လဖကြောင့်အနီတန်လဖရောဖဟုစာအနေဖိစီရလဖစဒုစလာလဖစန်စအောင်အနင်းတဖကာလင်းလဖစတုတ်ထတုလန်ဆက်လင်းလဖဒေစအောင်တီအလင်းလဖစစ်အိုက်ထံဝိဒနောစတုံရုတ်လက်ရင်ထောင်းလက်မွဲ့တီစင်ခီဘူဖတ်ဒူလဖာစီအနေကအထံဝဒတူဝူဆာအနေလဖာဖိတ်ဆရာအနေလဖာစီကအထံဝဒနော်ရောစောင်းဆောင်ခရကစကုပ်ပါကုတ်တီကနေစာခိကဆက်ကလဖာကနေထိုင်ဆက်ပအနိအနိထလဲ့မွေတစီအနေလဖာဒါလေးစီကအထံဝဒနော်ရောအစ္စရေနဲ့အမေရိကန်လဖာနော်စာချန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကတ်ချန်ယုတ်လဲ့မွေသူစကစကလဖာယောကခုတီကခိုင်လန်ဖထိုင်းလန်စဝဒနာနဲ့ပန်လက်အကန်လုံးလဖပါဘာစောက်ကေဒူလာတူလဖပန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လက်မတိကန်လဖတူစောက်ကေထလဖတိကန်လဖဒက်စတော့ကိုက်ချန်ပုံဒိလက်မအီရန်တိကန်နဲ့စပတိဖေတူကိုက်ကြီးကစတန်လန်ယုတ်တူလဖကပန်ကလေးထိုက်ကနိအကန်ခွလန်ကုတ်တဲဥတိကခနလဖနောဝစကောက်ဖတ်ဒူလဖလာအောက်ပါနော်လောတိကန်ဖလာအခေါတိကန်ဖကိုက်စကစကိုက်လဖစတော့ကိုက်ချန်ကစကွင်းလက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ခေါရှာကစကစကလဖာကိုက်ချံအောင်လက်အမွဲခန့်ပြဲတိခန့်အကန့်တော်ကိုသူစကစကလဖာရောမိုးစခိုက်တာအဝိတာနူယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောအတုမဟောင်းဝိတာနော်နော်ဒါမှဆာယုထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူစပေ့စ်မှာ3စပို့ထန်3လမ်းလိုက်သူစစရင်တေခွေတုတ်3လက်အမွဲစတန်လန်ရောစပီတုတ်လိုက်သူလဖာရမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တဲ့စံစာယုတ်တူလဖာယောအကန့်ခွင်းနကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနီးတန်ရိပ်ဖစံစာယုတ်တူလဖာယောအကန့်ခွင်းနကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနီးတန်ရိပ်ဖလိုက်တူအင်ဂျပါဝါအတူနဲ့စံအနန်

0: ပေါ်လို့တနော်ကဖင်လန်ရုပ်စထောင်းနိုင်အနေအားနိုင်နဲ့ယွန်အောင်ဝေဝိတာကအန်ဆာလဖာစစ်ကိုက်ထံဝေတာနော်လို့နေဖြာလဝန်နုံလပါစရပတ်ထကိုက်ထံဘူရတို့ရခုတ်တာနော်တပါလအလူလဖာတော်နော်တဲ့အဟွေရလို့နစ်ပါလဲအနေပဲပါတယ်တပါလမတန်းစီလဖာလဲမွေခိတ်တဲ့စမအလင်းလဖာပါဖွင့်ခွေလဖာကပါဖိနအာနာကုစီလဖာနော်ကောင်စစ်ပဒါပါနော်နော်လရဲမာယုတ်တခုလဲမွေအရာရိခန့်တော်တဝကနဖတ်စစ်ဒေတူကလိချာနောအနိုင်အောင်ဝိဒါယုကလာခေါတော့ကောင်ပန့်ဝိလနစ်ပါဘို့လို့တို့ဂျပန်လဖာစစ်အဝိဒါနောလို့တခုံးမှန်တိုးဝိလဖာဖာဒါလီစီဒေအခလုဆန်ဆာယုဖြာလဝန်နုံနောမတ်ရပတန်ဖာတူကလိချာနောကရိုစီကလာပါထောင်းနောကလာနီချောင်းပါစစ်တပဒါပါလဆာခိကွင်းရကနဖာနောလို့ပါဖင်လဲယုတ်တူအနိုင်အားထုံတော့ကောင်လဝန်လဖာနောဝတ်လကစကိုင်းခန့်တော်ထားလခေါကချန်စုခန့်အောင်နဲ့တိုက်စုခန့်အောင်လဖာလုံးဝနော်တော့တုံးလဖာအနှစ်တင်းဆောင်မန်းတို့ဖာနော်စပိုးစလန်ဟုတ်ထိုင်းစီဆလစ်တိုင်းပူလဖာဘတ်စဖာဘီတာလဲမွေလကစုခန့်အောင်နဲ့စစ်တီဝိတ်ဘလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာလာယူထန်တာအိုတူကလိကြနော့ပါဖိလန့်အဝင်ဝိတာလဲကရူစီ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လိလပန်ဒအမစပရလဖာစေပဒါပါနော်လို့ပနာကရှိရပါတဲ့သူအနေတဖာရုံးနော်ဆန်ဆောက်စပုစလုလဖာရိခါတဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမရန်ကအောင်မအောင်ခိုင်ကအနစရာယုတ်ဒစ်တိရှာလဖာကန်ထောစစ်ကပြန်းပါယုတ်တေခွေလဖာယောကန်ကတ်ချန်စပဒန်အခွင့်ရလဖာနော်နော်ခမလဖာတို့ခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပစံလူတာမကန်ဒေကတ်ချန်ယုတ်စကစကိုင်လဖာချောနေပြီးတော့ဖနုဘုကတ်ချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာကန်ခန်းတို့ခန်းတို့ကုဒူထောစရိယန်ချန်ယုတ်ခန်းကုဒူလဖာကန်စကိုင်လဖာအမေတို့ကတ်ချန်ယုတ်ဒေငခိုလန်းဆက်လဖာနော်စစ်ပဒါမနော်နော်ပစိလနိဘာလခံခုမြန်ဆက်စကစကိုင်းတို့ခံပြန်တီခံလုံးဝခိုင်းနံဖာအာဒါစနောလေရှာလဖာဘာအောင်မအောင်ခါယုတ်လေကပါရိယုတ်တဲ့အတိယာအမကစကဲလဖာစိဘာနာဆဲလဖာအာမနောခိုင်စိပဒါပါနောစဒုခေါထန်လေတာတိအနုယောမဒါခွေယောလောမဖကမနဲ့ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတိနောလဖာမကမမုရှုကိုခါလီလာစိ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြသလိုအယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
3: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေဈေးသက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအဈေးသေးပဲဈေးကြရင်တော့သူ့တွေကိုအဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီလုံးအခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ချတယ်အပင်500ချ500အဲ့လိုဒီကြတော့ဒီပခင်ဥဒ္ဒရီကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
2: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
3: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာကအခု60ရာခိုင်နှုန်းကိုစာကတော့ဝင်နေအခုစီရမတ်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာတယ်အနေထားတော့မမကဘူးနာမည်အနေထားရှိစီလည်းပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကျင်းတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစင်စစ်တဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ အထူးအမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
2: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့

0: လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတခြားအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့တရင်တော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေနှစ်မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခ္ခတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ Mokok Momek Go Pianle Yashi Chen, TNLNA Apiye Kere Nau, TNLNA Mahame Apiye Pupan Tai Kai Nere, MDY PDF Apoy Anine, Ticha Yeti Layare Ane Tama, Ana Tin Sita Anine, Ari Kun Yego, Amiya Yayuga, Yauri Mi Shebe, Malirai Ne, Sham Yau Pako Setu Hare, Garland Shago, Pianle Ten Yupo Josa La Keraba. မြစ်အရှိချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကာလန်ပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်တွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးကျော်ကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေ
2: ဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အယောရီမြစ်ရှိချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအေးပါရာလဲဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ချောက်ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်ဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တကသိမ်းယူန
1: ်မာနိုင်ငံလေပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြက်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဧပြီလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နယ်ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရင်းနှံမော်ရီနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရင်းနှံမော်ရီကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုပ်ကိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲဧပြီလ4ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအစိုးရရင်းနှံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေသအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေသဟာလက်လုပ်ရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေသခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လည်ပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ပါတယ် လက်ရတွင်လို့လေဒေတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်တွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ့်တွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်နှင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရတွင်ထွက်ရေနံတွင်တွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေတာဟာဖားကန့်တို့လိုကြောက်စိမ့်တရားစတာထွက်ရှိတဲ့ဒေတာနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေတာမှာတော့ငွေရှာရလွဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးနှွေဦးတော်လည်းကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေတာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUT အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတရင်အချို့ကဘိုးလက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ဒီဒေတာခန်တော်လန့်လက်နက်ကိုင်းနဲ့ NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရဘက်ကဘိုးလက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်အဆက်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးမကြာသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဘိုးလက်ရကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေတန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဗိုလ်လက်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အရေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရတယ်ဆိုရဲမိကုန်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရာချီသုံးပြီးဝိုင်းနာမျိုးဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုရဲမိကုန်လည်းပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တွေတက်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တက်နေဝိုင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန့်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလ်လက်ရရဲ့ရေနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တပ်ရင်းတွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြိုကွဲအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘိုးနဂါရဲ့ BNR တွေတက်နဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာ news chronicle ap 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့လယ်ပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝတ်တလို့စီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phongkok Crown ရဲ့အကြီးအကဲဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှိုးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေအတွင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် စည်ရဲမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာယုံဆိုင်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလည်းတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေသားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေသားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: Emmanuel Chronicle April 10 Mingwe American E Iran Sik ka ni Asha ka ba tin gan sa yu mle Yaman ni ga do Pakistan jaw win sei sat mu ne American ne Iran no a pyet khat na pat ja yet sei lite lo jin nya ba de American E Iran Sik ka February 28 yak ka ni April 9 yak thi tala jaw ja min ka bi sit jaw te ji pyet si mu ri soe yin long gan ri chein mon khan ya da ri a lo myin ma da jaw ပင်လယ်ကွေးကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွန့်ရင်အကြက်အတဲကဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးအရှေ့အလယ်ပိုင်းကရေနံဒဏ်ငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကြမ်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါ။တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင်းစီပွားရေးအကြက်တဲတံကိုခန်းစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမှီခိုနေရတဲ့စီပွားရေးနိုင်ငံရေးဗျူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမှီခိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်ဤဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပို့ပြီးနှီးဆက်စွာဆက်ဆံဖို့ပေါ်လစီပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အစုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်းတွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရပ်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။အနောက်အစုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရပေါ်လစီတွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အစုကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှ၏အနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လဲမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမီးစင်ကြည့်ကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်တဲ့လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကိုလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြမောက်ခင်မှာလည်းအနောက်အုပ်စု၏တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၏ခင်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာ၊နှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာရုံစိုက်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျမ်းမာရေးစရိတ်၊ကုံစင်းနှုံ၊လုံသမားကကြီးမြင့်မှု၊လူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေ၊ပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ၏ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီး မိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့တဲ့လောကလာဇာတတတဲ့စားသုံးသူလူဒန်းစားတွေပို့တိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝါတဲ့ဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှန်ထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးဆွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ဂိုင်းတွေကိုဥပမာမပေးချင်တော့လဲ
3: ။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ဥပမာပေးပြောချင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေစက်ကရိယာ network တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိန်လဲလှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ကအနောက်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ဂိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အာရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မျိုးပြနိုင်ငံတော်တစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဂုံပြူတောင်းလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမရရာဒူးကိုမင်းအောင်လိုင် AB လ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတော်သမရရာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွေချက်တိတိပပမရှိဘဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တီတဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ကြံခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမရရာဒူရယူတဲ့အပေါ်ကြံခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးအခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြည်ထဲနောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြည်ထောင်နောက်သူလိုခြင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုခြင်းဆုံးဒီယာဒူးကိုရပြီမယ်လေ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြမှုသ တန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လက်မမြင်ပါဘူး။ဧပြီလ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခန့်ရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ်ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါသေးဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကိုသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဂုဏ်ပြုကြောင်းတောင်းလာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီးမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတောင်းလာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံကျွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲချင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်တရံရှိစေဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကသမရယွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအသိအမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကွန်ပျူတာအသိမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရေးအမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်းဖြုံးတီးနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်တွင်တစတစဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတံတားပေါ်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကားလန်ကူးတံတားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တွေကလူကူးကုန်းကျော်တံတားပေါ်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိပဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတံမြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါပြီ။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့်အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တင်းမှုလူနေမှုဇယိတ်နှင်မြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေသားမန်လူတန်းစားအလွှာတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မွန်းကျက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစည်းအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတောက်ကုံစည်းကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထက်မှန်မြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထက်မှန်ဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစည်းတာငါစည်းတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံးသားတွေလည်းမမျော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ ပင်လယ်ကွေးဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မိခိုမှုရာနှုန်းနှဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခိုးထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါရီမလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးသယ်ယူဖို့ဆောင်ရည်ရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမ12နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်စနစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လောင်စာဆီရောင်းချမယ်စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝယ်ယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအကျက်အတဲကိုအလုတ်ကန်အခွင့်လန်းတရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ဘဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလဲဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတယူပို့ဆောင်ရလန်တချောက်စီကန်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဒေသမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားသောက်ကုန်သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမှမဝေးတဲ့အေရဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်းပြင်ပမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂုံစီရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်သေရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါ။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလိုလှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလိုမဆိုနိုင်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားအလွှာမှာတော့တည်ရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌာကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြာပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီ။ငါတို့ဟာလာထွက်လာတော်ကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုတရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတဲ့စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြာပုံကိုရွှေဘုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အချမ်းပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အသက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူဒိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငတ်မလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြိုးပြီးဆင်ကြီးကိုတွားရောက်တောင်းပန်တယ်တောင်းပန်မှာပူဆိုးငတ်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတတ်ဖြတ်ပြက်လိုက်တယ်စေဘေးရှောင်းစကန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စီတယ်လို့ပေါ့အာမတန်မန်ရှော့ရမလားငတ်မလေးကစဉ်းစားတယ်ဒီပြည့်ပြက်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတတော်လုံးသူ့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တော့မယ်တခြားသူတွေငါ့လိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ဘျူဟာတွေဘာတွေပေါ့လေနောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦးကြီးငှက်ရင်ကောင်းဖားရည်ကျင်စရာကြီးအကုန်ပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျချောင်းရီမြောင်းရီကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြဲပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်ဟိုဆုံးမစားတဘိုးတဲကလို့ဗောမိုးပေါမိုးဆက်ကျင်းကျင်းသက်သောအင်းနာချောင်းကံပြေသောဟန်တီဆယ်ကြီးကနေနှွေးမိုးဆောင်ရာသည်မရွေးစိုက်ပျိုးရီတွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထွက်လုံနိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပေါ်လေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တမိုးတွင်လုံရွာတဲ့မိုးရီတွေညီကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားเสียหลุมิทัวเปียนบีไถ่เต็นเนตูโกไถ่เต็นเนเนียไถ่เต็นเนคันกันนามาทาบี
1: ညီမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။သုံးပြူနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲ။ပူဇာစပူဇာနေရတယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စည်းခိုင်းတယ်။ရင်ကိုတော့ဆင်းမျက်လုံးတွေထဲရင်ဥတွေဥခိုင်းတယ်။ဖားကိုတော့ရင်ငှက်နေတဲ့ဆင်းကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်။ဘီလုံးငှက်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲ။စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့။တကယ့်ကိုရေးကြီးတဲ့နေရာပါ။ဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်တွေကမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအစာတစ်ခုပေါ်နားလိုက်တာနဲ့ခြေထောက်ကနေရတာခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နားလိုက်တာနဲ့စားစင်မစားစင်ခွဲနိုင်တယ်ပေါ့စားတော့လေအစာပေါ်ဒရေးရေတွေထွေးချအရေးပြောမှာနှုတ်သီးနဲ့စုံစားတဲ့ရင်မျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပုပ်ဆက်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲတွေ့ရများတယ်မို့လားအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ကအချင်းတို့တွင်ဥပေါင်းများစွာဥခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲမျိုးဆက်သစ်တွေတိုးတက်ရစီလားဇကားတကားကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတ်သားစရာဇကားတခုမှတ်မိနေတယ်မှန်တိုင်းကောင်နှိုင်းကောင်ရေးစရာပေါ့လေဒီစာကိုရေးမယ်စဉ်းစားတော့ငါဒါလေးနဲ့စားဖွဲ့မယ်လို့တွေးထားတာတကယ်ချောင်ရေးကြည့်တော့ဘယ်ကစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်လက်ဝဲတုံတရအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရင်းတွေနေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်နျူတန်ကတော့ဘန်းဒီပင်အောက်ထိုင်နေတော့ကြွေကျလာတဲ့ဘန်းဒီကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့ဇကာအာအာရာရာကြည်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့ဇကာကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်လေးပဲတဲ့သူကထတ်ချင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပျက်စီးတာပဲအင်းအားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှန်မရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္ဓာသိမ်းမျိုးသိမ်းဆိုရင်လဲခ ချီးကြီးလာတဲ့ရန်သူတပ်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်ရဲသားတွေအနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးတေးကြီးတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိသူကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးတော်တဲ့တောင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျိုးကြီးပြာကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘသူယဉ်သိမ်းမလဲဒဏ်ရာရမလဲသွေးထွက်မလဲပေါ့သွေးနည်းနည်းလောက်မထွက်နိုင်နဲ့သူတို့ကသတင်းရပြီးသားစစ်မဖြစ်ရင်ကိုစစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေတယ်လို့လို့ရင်ကောင်တွေကများစစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလန့်ညီဦး

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ိမ်မချမ်းနေစရာများပြည
1: ့်နေမမနေကြတော့လေလေမမနေနေဆိုတာဟာလေလေမမနေနေဆိုတာဟာကိုလူချင်းနဲ့ပတ်တိုင်ကိုမပန်ကန်ကန်နဲ့ဘန်ဒီမရှိအောင်လို့ကြောက်ဆိုင်အောင်ကြိုးစ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်းနေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်းနေများဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကကုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တိ302ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်စက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီသောမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်ရဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထောင်စန်းစုကြည်လူမျိုးရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမက္ကများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်တဲ့တင်ကပ္ပစာ16ဦးနီးကာကင်စခန်း၄ဦးကို AA ထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တည်ဆုံနေရီကန်အနီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တင်နဲ့ပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးတည်ဆုံဆတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးကအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ချင်ပါတယ်။ဗတိယဖန်စီခံနာရတဲ့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဝင်ပေးရေးဟာအာဆီယံရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့အဓိကယက်တီချက်ဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံအလှကြဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကိုစ်ဂျူနီယာကအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးဟာနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့တိုးတက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားမှာရည်တည်ချက်နှမျိုးကွဲလွဲနေကြပြီးစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမော်လက်စတေးနိုင်ငံတွေကပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြည့်ပြည့်သားသားဆက်လက်ကင်ဆွဲထားဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။တဖက်မှာတော့နေဆက်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ထိုင်း၊လာအို၊ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်မရှင်အစိုးရနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တွန်းအားပေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆိုပြုချက်အရစစ်ကောင်မရှင်ခန့်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကိုအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဆဲအုပ်စုရဲ့အတွေ့အော်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုသေးသလိုနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေတွေဆိုးရနေတဲ့အပေါ်အထူးစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာမြမအရေးပြင်းအရှိအလဲပိုင်းပြိပခါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းရင်ဇင်းနှုံမြင့်တက်မှုနဲ့ကုန်စည်ပြတ်တမှုပြဿနာတွေကိုစူပေါင်းဖြေရှင်းချဖို့လည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကို NUCC ကဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကိုမြန်မာညညရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC ကကွန်ပျူတာစကားဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမက္ကများအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်ချင်း290ပြည့်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမက္ကများအဖွဲ့ချုပ်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးမြန်မာလူမျိုးရေးတိုက်ပွဲတွေကစာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတိုက်ပွဲတွေမှာတအူးကနေဦးဆောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိကြဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးတော်နှိုင်းမှလည်းမယိုင်မလဲတဲ့ယက်တီချက်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်သုံးစစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုံရောင်ပြောင်းတဲ့တမိုင်းအစဉ်လာကိုအလေးနက်ဂုံပြုတဲ့အကြောင်းမြို့သားညညရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီရဲ့သဝင်လောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမြို့သားညညရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စေအုပ်စုစစ်အစိုးရစစ်ဘျူရိုကရေစီရဲ့နေရာဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်လည်းဘက်ကတများအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်လူမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်ပြီးလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချိန်မုံထိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘလို့ဆွန့်လို့ပေးဆက်ရမှုမျိုးမဆိုရရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဘက်ကတများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ခုတခါကပ္ပစ16နီးကကင်းစခန်း၄ကိုအေအေထိုးစစ်ဆင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးနေရီကန်နီးမှာစစ်ကောင်မရှင် drone 6စီးပစ်ချခံရတဲ့တရင်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းပထောင်မြို့နယ်မတုံကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့အမှတ်16ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ16နီးကကင်းစခန်းနီးကိုအရခတပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်သား20ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၄ရက်နေ့ညနေ 9:45 မိနစ်ကနေမေလ9ရက်နေ့အထိကပ္ပစ16ကိုကာယံထားတဲ့ .500 view ဟာဂုံးရဲ့ခန်းစစ်စခန်းနဲ့ကကင်းစခန်းလေးခုကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကလေးမျိုးအခြေဆိုင်စက္ကခ30လောက်ခန်းခမရ363 364 366နဲ့369တရင်တွေကတပ်သား20ကျော်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမေလ5ရက်နေ့ကကကင်းစခန်းတွေကနေစစ်ကူနဲ့တိုးဝင်လာပေမဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချိန်မုံခံရပြီးအကြအဆုံးများစွာနဲ့ကပ္ပစာ16နီးကိုစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကိုအေအေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံရှင်းနေရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့ .955936268 စတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုပါဒီကနေ့ထိဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာကပ္ပစာစစ်ရုံမကျစေရင်အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းထားသလိုပါရာမော်တာ Y-12 လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအများအပြားပေးပြီးအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒ ထားပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းကနယ်ရေကန်ဗျူဟာကိုပဇီနဲ့ခုတ်ကြီး ARI တိုင်းကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ရေကန်ဒီပဇီစစ်မျက်နှာမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အသေးခံ drone 6 စီးနဲ့ကင်းနောက် drone တွေကိုလည်းအေးအေးကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီလောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ drone နဲ့ပုံချခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့ကမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။လောင်လုံးမြို့ကအင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်သားတွေဝီဒီယိုကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်လောင်လုံးမြို့မှာရဲစခန်းကို drone နဲ့ပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဝီဒီယိုမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုညနေ 4:45 မိနစ်အချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချပြီးနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိပြီးရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်ကထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိအောင်စုံစမ်းနေတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ LLSPF နဲ့ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ် SRF တို့ကပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တာခံရပေမဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဟာအချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးလာနိုင်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျော်ဝဲရှင်မွေးတွေနဲ့ပွဲလန်းသဖင်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုလိုပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသတိနဲ့သွားလာကြဖို့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတိုက်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကတ်မော်စီစာတိုက်ပွဲမှာ
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးမော်လူးမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ပြည်သူ၅ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မော်စီစာရွာမှာမေလ၈ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၄ဦးသေဆုံးကတနက်၃လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မွန်လွဲ၃နာရီလောက်မှာမော်စီစာရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကနေမြေရှင်းလင်းရေးထွက်လာချိန်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်သား၃ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တာတအုပ်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြေပြင်မှာဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကနေရာအများအပြားကိုလေယာဉ်နဲ့စတိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးနေအိမ်တွေအများအပြားမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လုံငင်းကြီးရွာအုပ်စုတွင်မှဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာ၄ရက်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကအထိခိုက်များနေပြီးစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူ15ဦးလောက်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကြီးကနေသိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မျိုးကနေကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်မော်လူးမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာ drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေထဲကိုရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပင်းရွာကပြည်သူ2ဦး၊တုံလုံးရွာကလင်မယား2ဦးနဲ့ဖားပန့်ရွာကအမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မော်လူးမြို့တွေကိုဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနန်စီအောင်မြို့ဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီကစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာပထမဆုံးချိန်ဗီလိုရွာကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာထိကြိုက်ကတာအင်းတော်မော်လူးလမ်းမိုက်တလျှောက်အဓိကလမ်းကြောင်းတွေကိုအင်အားအများပြားနဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်ဒေသတွေမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံထက်ကျဲတာကြောင့်တကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်နီးနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံကတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေကလေတိုမြို့နယ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ပုံထက်ကျဲခဲ့တာကြောင့်တကြီးပိုင်းမျိုးသမီးတူဦးထံရရပြီးအိမ်နေနဲ့ဘုံကြီးကြောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ကလေးလူထုခိုင်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမေလ၅ရက်နေ့မှာ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာဘူကုန်းကနေပြီး drone နဲ့နရေချောင်းရွာတွေကိုဘုံကြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်89နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ခင်နန်းရွာတွေကို drone နဲ့ဘုံသီးတလုံးကျဲချခဲ့ရမှာလဲခင်နန်းရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုထိမှန်ပြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုမေလာထဲမှာကလဲလူထုခရိုင်လဲရူမြို့ကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာမေလာတရနေ့ကဆိုရင်အရသာပြည်သူ၃ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအိမ်၆လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းအရသာ၁ဦးထဏ်ရာရပြီးအိမ်၄လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ကမေလာ၃ရက်နေ့မှာလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကလဲလူထုခရိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကလဲလူထုခရိုင်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးရွေးချက်ရှိရှိနဲ့ drone တွေလေးရင်းနဲ့ဖုံးကျဲနေတယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကျန်ယူဘဟုကလည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်လေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတဲ့အတွက်အစိုးရရုံအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမီနဲ့မင်းနဲ့မြို့အရှိအပြင်ရက်ကွက်ကိုအကြံဘတ်စစ်တပ်ကမေလာ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးချောင်းကနေဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရအဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တရက်ဦးလေတက်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စင်းကမင်းတက်မျိုးအရှိပြင်ရက်ကွက်ကိုမနက်9နာရီ4မိနစ်နဲ့9နာရီ10မိနစ်ဝင်ချင်းမှာနှစ်ကြိမ်ဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှိပြင်ရက်ကွက်ထဲကလာဝကယုံနဲ့မိသက်ယုံအပါအဝင်အဆောင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးလူထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ဟာအပီလာ7ရက်နေ့တုန်းကလည်းမင်းတက်မျိုးကအစိုးရအဆောင်တွေကို Jet Fighter 5စင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးမှန်တဦးသေဆုံးပြီးအဆောင်20ကျောင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်၄စီးမီးတောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပဲခူးနယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်၃ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲမှုနဲ့မြေပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူထန်းနယ်ပင်နဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်အဆက်စစ်တောင်းမြစ်အနီးကကြေးရွာတွေကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်မရှင်တပ်က Jet Fighter Y-12 အသေးကန် drone နဲ့ Mi-35 ရဟန်းယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးစတိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဖြူနယ်ထန်းနယ်ပင်အဆက်ဖွိုင်းစုရွာပြင်ဘက်ကလှေစိတ်ကို၄ကြိမ်ထက်မနည်းပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးထော်လာကြီးမောင်းနှင်သူနဲ့လေလုံသား4ဦးစုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလာ3ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဘုံကျဲချခဲ့ရမှာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်သူ10ဦးထိဒီအပိုင်းတွင်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းအောင်မင်းလှမြို့နယ်ကိုင်းမြင့်ကြီးရွာမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလာ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာထဲဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပြူစောထီတွေရဲ့တနက်ပြစ်ဖောက်6လက်နာကြောင့်လမ်းမီးထွက်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်2ဦးပြစ်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်မောင်စရာဖြိုးကိုအကြမ်းမစစ်တပ်ကပြစ်သက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသိဆုံးမှုအတွက်နိုင်ရေးစိတ်ပေးမယ်လို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတိုင်ကြားတာတွေမလုပ်ဖို့ချိန်ချောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မဘိမ်းမြို့နယ်အဆက်ကငိုးစင်ကြီးရွာကိုလည်းမေလ၈ရက်နေ့ည၈နာရီမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ drone ဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြို့သမီးတို့ပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးမိလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖားကန်ကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဖားကန်ရတနာမြေကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တစ်ခုကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဖားကန်မြို့နယ်လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့မလောင်မော်ရဲကကြောက်စင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မနက်စင်းတိုင်းဝင်းချင်မှာလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်လို့မော်စီစာဖျားကုံတာယာကုံနဲ့မလောင်မော်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလည်းလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမရှိသလိုစီရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောက်စိမ့်လုတ်ကွက်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖုံးကျဲသွားတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းအသိပေးပါဗျ။မြောက်ဦးရင်ကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်၊မြမစီသူကုမ္ပဏီလုတ်ကွက်လို့လည်းပြောတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့လူထိရိုက်တာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသရင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါဗျ။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တို့ကတော့ရဲသားတအုပ်ထိထားပြီးမြေတူးဆက်ဗတ်ဟိုးတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအသိပေးထားကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတရင်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Starlink Internet ဆက်တွေယာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၈ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရွာစဉ်လှည့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစီးရဲရအရှိန်ဟုန်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုအထူးကိစ္စဆိုင်သတိပြုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်အရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တဖက်မှာလည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေဟာ Starlink Internet တွေကိုအသုံးပြုပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အထောက်အကူပေးနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော် PDF တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းလုံခြုံမှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာသတင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရုံးလုံးငန်းသုံး Starlink Internet ဆက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ Starlink Internet ဆက်တွေကလွဲပြီးကျန်တဲ့ Starlink Internet ဆက်အားလုံးကိုမေလ၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကစလို့ယာယီပိတ်သိမ်းထားရမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာပါ Starlink Internet ဆက်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ့်ရက်ကိုထပ်မံအသိပေးသွားမယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ရေးပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ကနေမြို့နယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတာ10ရက်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ30ကျော်အိမ်အောင်စုပေါင်း 4,500 ကျော်ကဒေသနေပြည်သူ 2,000 ကျော်ဖေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကံကောမှာရှိတဲ့အငူကြီးအချင်းထောင်ကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ခံအကျဉ်းထောင်စခန်းတစ်ခုကနေစစ်တုံးပန်း2ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသား3ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအဆောက်အဦအိပ်ပျော်နေချိန်မှာအကျဉ်းစခန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်7နာရီလောက်မှာထွက်ပြေးမှန်းသိရှိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားသူတွေက2ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မင်းရွာရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးပန်း19ဦးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရွှေဘိုရလူသက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး2024ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအကျဉ်းသား2ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသား3ဦးဟာအဆောက်အအုံကိုအန္တရာယ်ပြုခဲ့ခြင်းလက်နက်တွေယူဆောင်သွားခြင်းမရှိဘဲကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားကြတာလို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလူမြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသား3ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိဖို့တပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ပြေးသွားသူတွေဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစီရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်လေကြောင်းအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိုပေါ်ဆမှုမျိုးထပ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိစေဖို့ကိုပါအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tô indo exato. Sol, sol.
2: Verdinho.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

0: မ္ဘာကြီးကျယ်ဆုံးအားကစားပြိုင်ပွဲကြီးဟာသူနယ်လိုက်ပတ်တဲ့လက်မှတ်စဉ်လုံးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြောက်အမေရိကကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်မှာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူဖီဘာဟာမိုးလောင်မြင့်မာနေတဲ့လက်မှတ်စဉ်လုံးတွေကြောင့်ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဖီဘာဥက္ကဋ္ဌဂန်နီအင်ဖန်တီနိုကတော့ဖီဘာကိုကာကွယ်ပြောဆိုရင်အမေရိကမှာတဆင့်ပြောင်းရောင်းချတဲ့လက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကူကာပြောကြားခဲ့ပါတယ
1: ်။ At the price which is too low
0: နော်ရလက်မှတ်ကိုတကယ်စည်းကွက်နှုံထားတိုင်းသတ်မှတ်ရတာပါ။လက်မှတ်တွေကိုဈေးတက်ရန်နေနေနဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဒီလက်မှတ်တွေကိုဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနဲ့ပြောင်းရောင်းကြမှာပါ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကမ္ဘာဖလားရဲ့ဝင်ငွေတွေကပထမဆုံးအကြိမ်ကျော်လွန်ခဲ့တာဟာ2010တောင်အာဖရိကကမ္ဘာဖလားတုန်းကပါ။ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုအမေရိကမှာပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလိုက်တာဟာဝင်ငွေကနောက်ဆင့်တစ်ခုကိုလုံးဝရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။2024ပါရင်တွေရသည့်အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.25 ဘီလီယံလောက်ရရှိခဲ့ပြီးအခု2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစုစုပေါင်းဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13 ဘီလီယံအထိရရှိလိမ့်မယ်လို့ဖီဘာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က9ဘီလီယံကိုဒီ2026ခုနှစ်မှာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က3ဘုံတဘုံလောက်ကတော့ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေကနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တမကျင်းပခဲ့တဲ့2022ကကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲလက်မှတ်အရင်းရောင်းခြင်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ206ဒေါ်လာကနေ1600ဒေါ်လာကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။ယူဂျာဂျီမှာကျင်းပမဲ့ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲအတွက်လက်မှတ်စည်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2030ကနေ1300ဒေါ်လာထိရှိပါတယ်။ဒီပါကတော့ဝယ်လို့အားကလက်မှတ်စည်းကွက်ကိုကျွမ်းအားပေးနေတာလို့ပြောပါတယ်။လက်မှတ်တောင်းဆိုမှုဟာ1500ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးပိုလူပွဲလက်မှတ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ website တွေမှာအစားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လောက်ထိဈေးတင်ပြန်ရောင်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်လွတ်တော်အမတ်ချုပ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတော်တော်များများကဘောလုံးပွဲလက်မှတ်စဉ်တွေကိုရှော့ချပေးဖို့ဖီဘာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဖီဘာကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ60တဲ့ကွေးနဲ့ဝေးတဲ့ညီငွေမကောင်းတဲ့ထိုင်းကုန်နေရာလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဒလာနီဘာကြာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရေးစည်းရေးနောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဆုံးထိတိုက်တွေ့မှုတွေသာသာပြေးနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တဖက်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပြီးတီဟီရန်ကတခဏတည်းအချိန်ပြန်တည်ငြိမ်သွားတယ်လို့ပြောဆိုပြီးဝါရှင်တန်ကလည်းပြစ်ပခါထမဖြစ်လို့ဘူးလို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အမရထရမ်ကဒီဖြစ်ရဲ့ပေါ်မှာပေါ်ပဲပြောဆိုခဲ့ပြီးတဖက်ပြစ်ခတ်ရစေရစက်တီတန်းနေစေလို့ပြောကြပါတယ်
2: ။ They trifled with us today.
0: ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုလာဆန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လေနဲ့ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။သူတို့လာဆန်းတာပါ။ဒါကိုအသေးဖွင့်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်။ပြစ်ခတ်ရစေရတဲ့နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်လို့အမရထရမ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရရုံမြင့်တန်းစားကတော့အီရန်ရင်းနဲ့တင်သမောတစီကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခတ်လို့အီရန်ကတုံ့ပြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြအနီးကရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒုံးကျည်တွေချိန်မှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကအခြားသမောတစီနဲ့ကုန်းနှမရက်သားနေရာတွေကိုလည်းချိန်မှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အီရန်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်လေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကကတော့သူတို့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယူရန်ဒုံးကြီးတွေ drone တွေစက်လေတွေနဲ့ American ပြတ်သမော်ဒက်ဖိုင်ယာ3ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအီရန်က Washington ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစိုးရချက်ကိုသုံးသပ်နေစမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ American ရဲ့အစိုးရချက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပေမဲ့ Iran nuclear စီစဉ်ပါဝင်နှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အဓိကချက်တွေကိုရှင်းနိုင်မရဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာသာပရင်းတွေကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Iran ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သမ္မတ Trump ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: I'm ready to open fire.
0: ဤရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့တတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာ drone တွေ၊ဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
4: ်။ No, the ceasefire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ယူရန်ပေါ်ထူးဆစ်စင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
4: ် The operation is over
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထုံနဲ့ Trump ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကအော်မုတ်ရီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီးတလဲခွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးရုံးနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အီရန်ရဲ့ထိပ်တန်းတမ်းတမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ် သမရထောင်နယ်ထွန်းကအင်မီရော့ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်းအီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလည်းနှစ်ချအငန်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော်မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတနင်္လာနေ့ညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာအာလယက်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လို့ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဇီးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်နှင်းလှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဟူရန်မျိုးတော်ရဲ့ဈေးတွေမှာလူသွားလူလာနေပါပြီးကုန်တယ်တွေလည်းလုံးစရာမရှိဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတန်းကိုအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေနဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ငွေကြေးတန်းမှုကတော့ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကအတော်လေးဆိုးဝါးနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေ69ရာခိုင်နှုန်းထိတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်း15လုံးဝယ်တာစစ်ပွဲမစခင်ကတည်းကနှစ်ဆလောက်ပေးလိုက်ရတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စာနက်ကပြောပါတယ်သူဟာအခုဆိုရင်အတင်းကျပ်ဝက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်းချုပ်ဘဝကိုလည်းမဝတ်တော့ပါဘူးစစ်ပွဲစကတဲ့ကသူဟာလုံလမ်းမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကျမရဲ့ online အောင်ဆိုင်လေးပါဒါပေမဲ့ခုတော့ internet မရှိတော့ပါဘူးပင်လယ်ကွင်းနိုင်ငံတွေကဝယ်သူတွေစီလဝိယတနာတွေရောင်းဖို့ website ကိုခွင့်ကားစားပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ internet ပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး online မှာလုံလုံနေသူတွေအားလုံးလိုပဲကျမလည်းရပ်နာလိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဤရနိုင်ငံဟာပြပဖောက်တယ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပြီး American ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အဓိကလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလည်းမရရှိတော့ပါဘူးစီးပွားရေးကျက်တဲ့ထက်ကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကတော့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဒါစင်နဲ့ချီပြီးရပ်နာထားရသလိုအချို့လည်းလုပ်ငန်းတွေနှိမ့်ကွင်းနေပါတယ်ဖေရိုင်းနှောင်းပိုင်းကလေးကအီရန်လူမျိုးနှစ်တန်းလောက်လုံလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲအင်ဂျင်နီယာချုပ်မဟန်ကလည်းသူ့အလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်ခုဆိုလာစားမရတာလာအတော်ကြာနေပါပြီကံကောင်းလို့စုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပေမဲ့ကြာကြာတော့ခံမမဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာလည်းမသိတော့ပါဘူး။လူတော်များများကလည်းကျွန်တော်လိုပါပဲလို့မဟင်ကပြောပါရယ်။နောက်နေချင်းအတွက်မှာတော့မဟင်ကသူစိုးရိမ်နေရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ပကနေတင်သွင်းရတဲ့စေဝါးတွေပြက်လက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းကြီးယောဂခွဲစိတ်ထားရတယ်။စောက်ရမယ့်ဆေးတွေကုန်ကန်နေနေပေမဲ့ဆေးဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဆေးတွေရင်နောက်စစ်မဖြစ်ခင်ကထက်လေးစားလောက်ဈေးကြီးနေပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝါဒဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုမှာတော့ American စစ်သည်မော်တွေဟာအီရန်ကဖမ်းပိုက်တွေထဲမှာမိနေတဲ့ပုံကိုပြသထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအောက်မှာအီရန်အစိုးရပြိုလဲသွားဖို့ညွှန်လင့်နေပါတယ်။ဒီလိုချိန်တွေမှာအီရန်ပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲချညှက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ရှင်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သမောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ မဒရစ်ဂျမိုင်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မောဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီတင်မောကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့တင်မောသားနှစ်ဦးဟာအရေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တင်မရရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကတည်းကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီတွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြာသေးခင်ကတချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တက်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြတယ်လဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့ စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကူပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနေမြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြင့်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းဆရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့နေမှုပေါ်ကမ္ဘာတဝန်းကစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလူမှုစိုးရိမ်မှုကျော့ပါစေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ April နောက်ပိုင်းတုန်းက MV Honduras အပျော်စီးသမောပေါ်မှာ Dash နိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံတာမျိုးမလုပ်နိုင်သေးခင်မှာပဲနိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကကြီးတဲ့တွေဟာ St Helena ကျွန်းမှာသမောပေါ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။သမောပေါ်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်မိခင်နိုင်ငံ17နိုင်ငံကို WHO ကအကြောင်းကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းမှာသိဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Dash အမျိုးသမီးနဲ့အတူဆိုင်ဟန်လီနာကနေ Johannesburg ကိုနေအတူစီးကဲသူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းမှုအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းမရဲ့အနာပိုင်းတွေကိုလည်း WHO ကကူညီပေးနေပါတယ်။တိုက်ကြီးလေးလက်ကကူးစက်ရောဂါကျန်းကျင်သူတွေဟာကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသူတွေကိုအမြန်ဆုံးလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ Dash ကျွမ်းမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့ပျော်စီးသမောခီးတဲ့နဲ့လေရင်တစည်းနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့လေရင်အမှုတန်းတဦးစီမှာလည်းရောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပြသနေတာကိုတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူတဦးကနေတဦးကိုကူးစက်ဖို့ခဲရင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီရောဂါဟာအများသောအားဖြင့်ရောဂါပိုးသဲဆောင်ထားတဲ့ကြွက်တွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှူရှိုင်းမိရကနေဖြစ်ပွားတတ်တာပါဒါကြောင့် MV Honduras သမောကပထမဆုံးလူနာဟာဘယ်လိုကူးစက်ခံခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်သမောပေါ်မတက်ခင်မှာပထမဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာအာဂျင်တီးနား၊ချီလီနဲ့ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွေကိုလက်ကျစ်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ် အဲ့ဒီခီးစဉ်တွင်မှဒီဗိုင်းရပ်သက်ဆောင်တဲ့ကြွက်မျိုးစားတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်ဟာအချို့သောကူးစက်မှုတွေမှာသေဆုံးနှုန်း 40% အထိရှိနိုင်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကအများကြီးပိုများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းချင်းကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတာကြောင့် WHO ကတော့ဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာကူးစက်မှုလို့သတ်မှတ်ထားပြီးအများပြည်သူအတွက်အန္တရာယ်နည်းနေစေလို့ပြောပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။